0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu, ne smiješ imati žene brata svojega. Herodijada ga je mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana, znao je da je on čovjek pravedan i svet, pa ga je štitio. I kad god bi ga uslušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao. I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci, zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti. I zaklejoj se, što god zaišteš od mene dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva. Ona iziđe, pa će svojoj materi, što da zaištem? A ona će glavu Ivana Krstitelja. I odmah žurno uđe kralju te zaište, hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htje da je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad zato dočuše Ivanovi učenici, dođu i uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, današnji evanđeoski odomak donosi dramatičan i tužan događaj. Smrt Ivana Krstitelja. Bio je prorok, Boži čovjek, čista i hrabra duša. Njegova pogibija nije se dogodila na bojištu ili u borbi za narod, nego na jednom rođendanskom slavlju u palači punoj moći, taštine i sebičnosti. Ivan je govorio istinu, to je bio njegov poziv. Nije šutio kada je vidio grijeh. Otvoreno je rekao Herodu da nije u redu što je uzeo ženu svoga brata. Danas bi netko rekao, to nije tvoj posao. Pusti druge da žive kako hoće. Ne miješaj se. Ali Ivan zna, istina nije privatna stvar. Grijeh nije stvar samo pojedinca, nego uvijek pogađa i druge. Herod se zanimljivo divio Ivanu, volio ga je slušati, iako je znao da mu govori neugodne stvari. Možda i mi imamo u sebi taj osjećaj. Znamo što je istina, ali je ne želimo slijediti jer nas košta. Herod nije imao hrabrosti promijeniti život, ali je znao da je Ivan pravedan. Ipak, kad je došao trenutak odluke, pred obećanjem, pred ljudima, pred čašću, popustio je. Radije je pogubio nevinog čovjeka, nego izgubio obraz pred uzvanicima. To je slika slabosti ljudske savjesti. Nije dovoljno znati što je dobro, važno imati snage činiti to dobro. I onda kada je teško i kad se čini da to nitko ne cijeni. Ivana danas uči dosljednosti. Govoriti istinu i stajati uz nju. Makar to značilo da ćemo biti nesvaćeni, isključeni ili ismijani. Nije pozvan svatko da umre kao mučenik, ali svaki kršćanin je pozvan da bude svjedok istine. U školi, na poslu, u obitelji i ne moraš vikati. Ali ne smiješ šutjeti kad se gazi dostojanstvo čovjeka, kad se izruguje svetinja, kad se vrijeđa dobro. Ovo evanđelje nas također poziva da se preispitamo. Jesmo li mi poput Ivana? Iskreni, hrabri i čisti. I smo više navik Herodu, znamo što je ispravno, ali nemamo snage za to. ili možda ponekad poput Herodijade, ljuti nas kad nam netko kaže istinu, jer duboko u sebi znamo da je istina, ali nismo spremni mijenjati se. Ivan nije živio da bi se svidio ljudima, nego da bi bio vjeran Bogu. Zato ga i danas crkva slavi. Njegova smrt izgleda kao poraz, ali je u Božjim očima pobjeda. Jer istina se može ugušiti, ali ne može se uništiti. A Ivan je bio čovjek istine. Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelji HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, kada je 1991. godine u Hrvatskoj izbio rat, u njega su se uključili ljudi raznih profesija, a osobita pojava u redovima Hrvatske vojske bile su osobe iz javnog života, najčešće umjetnici. I dok su mnogi od umjetnika tek na kratko dolazili ohrabriti branitelje na prvoj crti bojišta, mnogi su ostali s njima dijeliti dobro i zlo. Među njima bio je i slikar Ivan Lacković Kroata.
6: Rođen je 1. siječnja 1932. godine u malenom podravskom selu Batinske. Slikati je počeo još kao dječak za vrijeme Drugog svjetskog rata. U njemu je ljubav prema slikanju od tada rasla, a 60-ih je počeo izlagati svoje radove. Tada napušta svoje radno mjesto u pošti i posvećuje se isključivo slikarstvu. Bio je čovjek iz naroda, a rodoljublje je pokazao nadimkom Kroata, koji je dodao svojem imenu. Kada je počeo Domovinski rat, jedan od najpoznatijih predstavnika hrvatskog naivnog slikarstva navršio je 59 godina. Iste godine odlučio je pristupiti Hrvatskoj vojsci.
5: Na to ga je potaknuo slučajan susret sa starim poznanikom Vladimirom Gajskim, koji je dugi niz godina bio angažiran u kulturno-umjetničkom stvaralaštvu. Njih dvojica sreli su se koncem 1991. na otvorenju jedne izložbe na koju je gospodin Gajski stigao u uniformi Hrvatske vojske, što je Lackovića Kroatu potaknulo na odlučujući korak u ostvarenju želje da postane pripadnik neke ratne postrojbe u obrani napadnute Hrvatske.
6: Već početkom 1992. godine dragovoljno je pristupio 65. samostalnom bataljunu Hrvatske vojske Ivanić-Grad. Zajedno sa svojim prijateljem, pjesnikom i novinarom Milanom Sigetićem položio je svečanu prisegu 22. veljače. Time su obojica postali pripadnici spomenute postrojbe. Ivan Janković, dozapovjednik 65. samostalnog bataljuna HV-a, prisjetio se pokojnog Kroate.
5: Svojom toplinom i neposrednošću, dobrotom i svime što je Ivu činilo izuzetnim čovjekom, odmah je prihvaćen od svih branitelja. Ivo se želio družiti s borcima na prvoj crti u Zemunicama. Želio obilaziti položaj, razgovarati s ljudima i dijeliti njihove želje, razmišljanja, strahove, uvijek pun optimizma i vjere u pravednost i uspjeh naše borbe.
6: Iako je mogao biti u zapovjedništvu bataljuna, odnosno bojne, Ivan Lacković Kroata htio je biti na prvoj crti, s braniteljima. Ja sam bio poštar, to je bilo moje zanimanje i po logici stvari želio bih biti u vezi, kazao je. Želja mu se ostvarila te je postao pripadnik desetine veze 65. samostalnog bataljuna. Tijekom boravka na ratištu neprestano je bilježio motive koje je vidio. Bile su to ratne strahote, razaranja, stradanja i patnja malog čovjeka. Crtao je i kuće, drveće, životinje te crkve. Tako je nastala zbirka crteža Crveno i crno, a kao najpoznatiji crteži iz zbirke ističe se motiv srušene crkve u Starom Grabovcu i bake Sofije kako zvoni na prvoj crti bojišnice.
5: Od 1993. godine pa sve do 2001. Ivan Lacković Kroata bio je saborski zastupnik u Hrvatskom saboru. Ni tada nije zaboravio hrvatske vojnike. Odrekao se svojih saborskih primanja, donirao je svoja djela, organizirao je i sudjelovao u humanitarnim akcijama kako bi pomogao hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Ivan Lacković Kroata preminuo je u Zagrebu 29. kolovoza 2004. godine.
0: Pozdrav, može, daj, pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Konavni vlak!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvarila Eva Leš.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav na početku još jedne glazbene slušaonice. Njegove skladbe nisu se samo slušale, već su se živjele. Mnogi su se uz njih zaljubljivali i voljeli, zaboravljali na stare ljubavi i otvarali srca za neke nove. Gotovo da nema osobe koju nije dotakla bar jedna pjesma ovog glazbenog velikana, Olivera Dragojevića. Volio je ljude, društvo i obožavao pjevati sa svojim prijateljima.

Oliver je bio glazbenik kojeg su kolege glazbenici voljeli i rado svjedoče kako je suradnja s njim bila nešto posebno, jer je uz njega sve dobivalo drugu dimenziju.

Posljednji duet Oliver je snimio s nekadašnjim pjevačem Bijelog dugmeta Željkom Bebekom. Baladom u kojoj pjevaju o ljubavi prema ženi osvojili su Porin, a pjesma je postala prvi izbor mnogim mladencima za prvi svadbeni ples.

Za kraj pjesma koju su zajedno otpjevale dvije legende. Tek nakon njihovih smrti pjesma je ušla u povijest. U povijest odlazi ova današnja emisija koju je realizirala Eva Leš, a uredio Siniša Kovačić. Slušamo Olivera i Kemala Montenu i pozdravljamo vas do neke iduće prilike. Do slušanja.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

izgledaš pomalo smiješno u igri, gdje ljudi želeći uspjeh žrtvuju sve, pa čak i svoje najmilije. Izgledaš pomalo smiješno kada kažeš, ja želim stati, biti i ostati ovakvim kakav jesam. Izgledaš pomalo smiješno.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Hrvatski naivni slikar svjetske slave Ivan Lacković Kroata preminuo je 2004. Jedan od najvećih dječjih filmskih klasika, Mary Poppins, počeo se prikazivati 1964.
0: Vremeplov.
8: 2004. preminuo je hrvatski naivni slikar Ivan Lacković Kroata. Rođen je 1931. u Batinskoj u Podravini. Po završetku pučke škole bavi se poljoprivredom, a potom se zapošljava kao šumarski radnik. Bio je samouki slikar koji je prve slike naslikao 1944. 1957. seli u Zagreb gdje radi kao poštar, a nakon završetka večernje škole postaje poštanski službenik. U Zagrebu upoznaje i Krstu Hegedušića i povremeno radi u njegovoj majstorskoj radionici. U to vrijeme počinje i izlagati. 1968. napušta poštu i potpuno se posvećuje slikarstvu. Tada postaje slobodni umjetnik čija djela javnost upoznaje na brojnim izložbama u Hrvatskoj i svijetu. Postaje član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Izlaže po cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji, najviše u Hrvatskoj te u mnogim zemljama Europe, Azije, Afrike, Amerike i Australije. Njegove slike i crteži nalaze se u mnogim uglednim svjetskim galerijama i privatnim zbirkama. Kroata je bio i iskreni hrvatski rodoljub. Kao pripadnik Zbora narodne garde branio je mladu hrvatsku državu, a bio je i zastupnik u Hrvatskom saboru. Ivan Lacković Kroata slikao je uljem na staklu, tradicionalnom tehnikom hrvatskih naivnih umjetnika sjevernih krajeva, i to najčešće pejzaže iz seoskog života, figuralne kompozicije, cvijeće i mrtve prirode. U opusu radova iz 90-ih bavi se i temama patnje iz Domovinskog rata. Prema njegovim motivima napravljen je i svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, 4-godišnja doba. Također, neka od njegovih djela čuvaju se u Apostolskoj biblioteci u Vatikanu. 1964. počeo se prikazivati jedan od najvećih dječjih filmskih klasika, Mary Poppins. Unatoč trajanju od gotovo 2,5 sata, kombinacija igranog filma i animacije i dalje oduševljava, posebno dječju publiku. Mary Poppins, savršena dadilja, gledatelje vodi na radosno i čudesno putovanje, u kojem se svaki posao pretvara u igru, a svaki dan u pustolovinu. Ove filmske dadilje ne bi bilo da nije bilo one književne. Za nju se pobrinula rođena Australka, glumica, plesačica i kazališna kritičarka Pamela Lyndon Travers. Najveću slavu postigla je sa svojom londonskom dadiljom Mary Poppins, koja po prvi puta izlazi 1934. Već iduće godine objavljen je nastavak. Kada je Mary Poppins stigla na filmska platna, toliko je oduševila Američku filmsku akademiju da je nominirana za Oscara u čak 13 kategorija.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1189. Dubrovačkoj republici izdana je povelja bosanskog bana Kulina, najstariji sačuvani bosanski državni dokument. Hrvatsko-ugarsko kraljevstvo je 1526. nakon više od 400 godina postojanja doživjelo tragičan kraj u čuvenoj bitci na Mohačkom polju. 2005. uragan Katrina pogodio je američku obalu Meksičkog zaljeva i gotovo potpuno poplavio grad New Orleans. Poginulo je više od 1000 osoba, a 500 tisuća moralo je napustiti svoje domove. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
4: sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
2: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
7: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja

0: Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas.

0: nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
0: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Mi smo u prostorijama Hrvatskog katoličkog radija, dame i gospodo, dragi slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Vi ste negdje, vjerujem da ćemo provesti zajedno barem dio ovoga jutra i prije podneva ove subote 29. kolovoza, kada crkva slavi mučeništvo svetog Ivana Krstitelja ili glavosjek svetog Ivana Krstitelja. Ovo jutro vjerujem da će vam goditi jedan miran, lagan, opušten program dobrog radija za vas, dobri i dragi ljudi. Pogled na sat kaže da je 6 sati i 9 minuta. Slavko Nedić pripremio glazbu, bit će tu i moje male pomoći, znate već, Mihael Bosak, naša tehnička potpora, i ja sam Domagoj Pejić, radujem se druženju do 12 sati. Budite uz nas, napišite nam nešto na 099-460-9988 ili jednostavno pojačajte radio, ali ne toliko da budite susjede i one koji spavaju. Ako putujete, neka vam je sretno i blagoslovljeno. Dobri Bog neka čuva vas i one koje vi najviše volite. Zemlja Hrvatska treba dobre, poštene, čestite i marljive ljude koji neće pitati samo zemlju što ćeš mi dati, nego zemlju što ja tebi mogu dati. Pa hajdemo tako danas, i to sve znate, ja samo podsjećam sebe i vas, hajdemo tako u današnji dan. Svima dobro jutro i blagoslov uz jutarnji program HKR-a.

I ja ću vam nakon gospođe Radojke Šverko još jednom reći dobro jutro. Vrijeme danas, današnja subota, djelomice sunčana, bit će i promjenjive na oblake i ne posve stabilno, mjestimice malo kiše, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a oni mogu biti i izraženi, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni i najviša dnevna temperatura od 27 do 32, Dalmacija do 35.

Hvala na lijepim porukama, dame i gospodo, hvala, ima ih, ima vas koji ste budni. Mislio sam da vam subota malo više treba vremena da se naspavate, ali hvala vama. Saznajemo nešto više o svecu današnjega dana, mučeništvo svetog Ivana Krstitelja, dakle, ili glavosjek, kako se to u narodu kaže. U 7 sati ćemo čuti kratke, dakle, samo vremensku prognozu i izvješće kakvo je stanje na cestama. Nakon toga opet lijepa glazba u svjetlu Bože riječi, tumačenje današnjega evanđelja u 7.30 i prve vijesti ćemo subotom, dakle, danas čuti u 8 sati. Evo, to je to. Bez puno priče, uz lijepu glazbu nastavljamo naš jutarnji program od srca. Još jednom svima dobro jutro.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas je mučeništvo ili glavosjek svetog Ivana Krstitelja. Pri spominjanju toga Isusova preteče, vjerojatno nam se pred očima pojavi scena Herodove gozbe i Herodijadine kćeri u zanosnom plesu. Upravo je taj ples Ivana stajao glave. Doduše, Ivanu je glava odsječena zbog istine za koju se zalagao i koju je navještao. Time se ispunilo i proroštvo koje je sam Ivan Krstitelj izrekao pred učenicima kad je, upućujući na Krista, rekao da se Krist, jaganjac Božji koji oduzima grijeh svijeta, mora uzvisiti, a da se on, Ivan, treba umanjiti. To se i doslovno dogodilo. Ivan je utamničen i potom mu je odrubljena glava. Židovski povjesničar Josip Flavije, oko 90. godine, dao je o Ivanu ovakvo svjedočanstvo. Herod je naime dao pogubiti toga Ivana, zvanoga Krstitelj, jer je bio dobar čovjek i Židove poticao na nastojanje oko kreposti, zapovjedajući im da se među sobom vladaju pravedno, a prema Bogu pobožno i tako se očiste. Osim toga, povjesničar navodi da je Ivan bio zatvoren u tvrđavi Meheront, današnjem Mukaveru. Razlog uhićenja bio je strah da veliki ugled toga čovjeka ne bi njegove podanike naveo na otpad. Mučeništvo Ivana Krstitelja pokazuje nam koliko trebamo pretrpjeti za istinu. Ali treba razmišljati i o Herodovom nepromišljenom govoru i prisezi koji su ga doveli u neugodnu situaciju. Čini se da Ivanu Krstitelju nije htio odrubiti glavu, ali je nakon nesmotrenih riječi morao ispuniti obećanje.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 29. kolovoza spominjemo se mučeništva svetog Ivana Krstitelja. Za ovaj dan se još kaže glavosjek Ivana Krstitelja. A iz dnevnog evanđelja vidimo da je cijena Ivanove glave procijenjena vrijednošću plesa mlade žene. Opaki Herod je dao odrubiti Ivanovu glavu kako bi zadobio naklonost jedne žene. Molimo te, Isuse Kriste, Bože naš, uredi naše živote da nas zanima samo Tvoja naklonost. Amen, od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: U 7 sati dvije informacije. Prva o prometu. Situacija je dobra. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretno putujte. A druga informacija je o vremenu danas.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa zapada i jugozapada pritječe povremeno vlažan zrak, te jutros ima promjenjive na oblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj istočnoj Hrvatskoj rijetko i malo kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje puše jugozapadni vjetar, a na jugu je bilo i juga. U 6 sati izmjereno je od 19 do 23 stupnja, na Jadranu između 24 i 28. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ali ne i posvuda stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku naše zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu i predjelima uz njega puhati jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji do 35.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 eura. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Željka Marinović, ili kako je ja zovem, Zadranka u Zagrebu. U ime ljubavi, prelijepa pjesma, dakle i poziv svima nama, sve što činimo, činimo to iz ljubavi, a ljubav, čini mi se, dobro, jest i emocija i osjećaj, ali ljubav su i konkretni čini, i djelovanje, i vjernost, i žrtva, i darivanje. Eto, neka sve to ispunjava naše živote i današnji dan. Dobro, poseban pozdrav vama koji se spremate na put ili već putujete prema Vukovaru. Večeras je tamo koncert gospodina Marka Perkovića Thompsona, pa vam sretno želim, pozdravite Vukovar, lijepo se provedite i sretno se vratite svojima, naravno sve to uz, dakle na putu, uz program Dobrog radija za dobre ljude. 7 sati i 16 minuta, dobro jutro.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Ivan Sandrin.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu, ne smiješ imati žene brata svojega. Herodijada ga je mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana, znao je da je on čovjek pravedan i svet, pa ga je štitio. I kad god bi ga uslušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao. I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci, zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti. I zaklejoj se, što god zaišteš od mene dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva. Ona iziđe, pa će svojoj materi, što da zaištem? A ona će glavu Ivana Krstitelja. I odmah žurno uđe kralju te zaište, hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htje da je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad zato dočuše Ivanovi učenici, dođu i uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, današnji evanđeoski odomak donosi dramatičan i tužan događaj. Smrt Ivana Krstitelja. Bio je prorok, Božji čovjek, čista i hrabra duša. Njegova pogibija nije se dogodila na bojištu ili u borbi za narod, nego na jednom rođendanskom slavlju u palači punoj moći, taštine i sebičnosti. Ivan je govorio istinu, to je bio njegov poziv. Nije šutio kada je vidio grijeh. Otvoreno je rekao Herodu da nije u redu što je uzeo ženu svoga brata. Danas bi netko rekao, to nije tvoj posao. Pusti druge da žive kako hoće. Ne miješaj se. Ali Ivan zna, istina nije privatna stvar. Grijeh nije stvar samo pojedinca, nego uvijek pogađa i druge. Herod se zanimljivo divio Ivanu, volio ga je slušati, iako je znao da mu govori neugodne stvari. Možda i mi imamo u sebi taj osjećaj. Znamo što je istina, ali je ne želimo slijediti jer nas košta. Herod nije imao hrabrosti promijeniti život, ali je znao da je Ivan pravedan. Ipak, kad je došao trenutak odluke, pred obećanjem, pred ljudima, pred čašću, popustio je. Radije je pogubio nevinog čovjeka, nego izgubio obraz pred uzvanicima. To je slika slabosti ljudske savjesti. Nije dovoljno znati što je dobro, važno imati snage činiti to dobro. I onda kada je teško i kad se čini da to nitko ne cijeni. Ivan nas danas uči dosljednosti. Govoriti istinu i stajati uz nju. Makar to značilo da ćemo biti i neshvaćeni, isključeni ili ismijani. Nije pozvan svatko da umre kao mučenik, ali svaki kršćanin je pozvan da bude svjedok istine. U školi, na poslu, u obitelji i ne moraš vikati. Ali ne smiješ šutjeti kad se gazi dostojanstvo čovjeka, kad se izruguje svetinja, kad se vrijeđa dobro. Ovo evanđelje nas također poziva da se preispitamo. Jesmo li mi poput Ivana? Iskreni, hrabri i čisti. I smo više navik Herodu, znamo što je ispravno, ali nemamo snage za to. ili možda ponekad poput Herodijade, ljuti nas kad nam netko kaže istinu, jer duboko u sebi znamo da je istina, ali nismo spremni mijenjati se. Ivan nije živio da bi se svidio ljudima, nego da bi bio vjeran Bogu. Zato ga i danas crkva slavi. Njegova smrt izgleda kao poraz, ali je u Božjim očima pobjeda. Jer istina se može ugušiti, ali ne može se uništiti. A Ivan je bio čovjek istine. Amen.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

7:46, 8:00 naše vijesti, jao vijesti iz života crkve u 10:00. Jedna informacija koja nam stiže iz Vatikana, Papa Lav XIV. Upozorio je na opasnost nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije i poručio da se dobro čovečanstva ne smije žrtvovati zbog privatnih interesa. U audijenciji za sudionike godišnjega kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti održanog ovih dana u Rimu, Papa je upozorio na sve brži razvoj umjetne inteligencije i postavio pitanje hoće li čovjek u budućnosti moći kontrolirati strojeve koje je sam stvorio. Postoji opasnost da čovjek postane žrtva vlastitih izuma. Posebno zabrinjava, rekao je Papa, činjenica da se odluke koje se odnose na ljudski život sve češće prepuštaju strojevima. Ajmo ponoviti još jednom tu rečenicu. Papa je posebno istaknuo zabrinutost zbog činjenice da se odluke koje se odnose na ljudski život sve češće prepuštaju strojevima. Zato je prema njegovim riječima potrebna jasna etika koja će pratiti razvoj i korištenje umjetne inteligencije. Papa traži oprez, stroge provjere, a ponekad i usporavanje uvođenja novih tehnologija. Hvala Sveti Oče, hvala, Bog vas čuvao. U programu HKR-a idemo svirati do 8:00, kolegica Lana Popovčić dolazi s vijestima.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristigle su 4 ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebitu u Gospiću. Direktor fonda Luka Balen ističe da im 4 pristigle ponude omogućuju da odmah nastave s odabirom izvođača za provedbu te zaštitne mjere.
3: Kada pregledamo ponude, znaćemo koje su, ne možemo prejudicirati, ali ponavljam, ovdje su nam opet tako žurnost, ali moramo napraviti to po proceduri, ali to nam je prioritet i ćemo što je žurnije moguće.
2: Unatoč naporima liječnika u splitskom je KBC-u preminuo muškarac koji je stradao u velikom požaru u Lokvi Rogoznici, a još traje borba za život 3 pacijenata, doznaje se u splitskoj bolnici. Dio najteže ozlijeđenih zbrinut je i u zagrebačkim bolnicama, a prema dosadašnjim informacijama njihova borba i dalje se vodi na jedinicama intenzivnog liječenja. Uz dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Uoči toga na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru bit će odana počast žrtvama, a slijedi i obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. A da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji ni među kandidatima za članstvo, poruka je Europske komisije na informacije da je više crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka veličalo lik i djelo Ratka Mladića. Veličanje je najoštrije osudio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, upozorivši kako spomenute reakcije potvrđuju da ideja o srpskom svetu i dalje živa.
1: Kultura.
2: Festival Stradun Classic okuplja glazbenu elitu u Kneževu dvoru, a Dubrovnik od sinoć ponovno živi u znaku vrhunske komorne glazbe, javlja Vesna Bihar.
4: Već 9. godinu nezaobilazan je to dio kulturne scene grada i jedno od najzanimljivijih okupljanja renomiranih umjetnika iz Europe. Ovogodišnji program oblikovan je kroz niz tematskih večeri koje publici otkrivaju različite glazbene svjetove. Klarinetistica i umjetnička direktorica Marija Pavlović pokrenula je festival prije 9 godina s jednostavnom željom stvoriti mjesto na kojemu će se vrhunski glazbenici s kojima je tijekom svoje međunarodne karijere gradila umjetničke i prijateljske veze ponovno susresti i zajedno muzicirati. I to ne bilo gdje, već u Dubrovniku.
5: 6 izvrsnih koncerata, 2 koncerta s orkestrom i 4 koncerta komorne glazbe. Dođite na sve koncerte i neka vas iznenade, jer svaki koncert je jedna glazbena priča sama za sebe.
4: Festival organizira Dubrovački simfonijski orkestar, a posebnu pozornost ovogodišnjeg izdanja privlači dolazak legendarnog violončelista Miše Majskog, koji će nastupiti na zaključnom koncertu 6. rujna. Njegovo gostovanje na Stradun Classicu predstavlja istinski glazbeni događaj i jedan je od vrhunaca festivalske sezone u Dubrovniku.
1: Sport.
2: Braća Martin i Valen Sinković pobjedom u B finalu završili su nastup na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu, osvojivši ukupno 7. mjesto na svjetskom prvenstvu. Na 12. mjestu natjecanje su završile sestre Josipa i Ivana Jurković te braća Anton i Patrik Lončarić. A hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, dok je ponajbolji hrvatski strijelac Miran Maričić na igrama osvojio srebrnu medalju u disciplini zračna puška na 10 metara. A naš Hrvoje Josip Bišćan vraća nas nogometu, točnije imenima suparnika Dinama i Hajduka u Europskoj ligi, koji su jučer otkriveni ždrijebom u Monaku.
6: Nogometaši Dinama i Hajduka doznali su svoje protivnika u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi. Hrvatski prvak Dinamo tako će u Maksimiru dočekati Bayer Leverkusen, belgijski Anderlecht, engleski Sunderland i izraelski Hapoel Beer Ševu. dok će Modri gostovati kod nizozemskog AZ Alkmara, francuskog Rena, austrijskog Šturma i nizozemskog NEC Nijmegena. Hajduk će pak na poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski St. Trudens, danski Nordsjælland, dok u gostima igraju protiv danskog Midtjyllanda, gibraltarskih Lincoln Red Imps-a te švicarskog Tuna.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa zapada i jugozapada pritječe povremeno vlažan zrak, te jutros ima promjenjive na oblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorsko-istočnoj Hrvatskoj rijetko i malo kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje puše jugozapadni vjetar, a na jugu je bilo i juga. U 6 sati izmjereno je od 19 do 23 stupnja, na Jadranu između 24 i 28. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ali ne i posvuda stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku naše zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu i predjelima uz njega puhati jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji do 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Branko Čulić Vukovarac i pjesma Tiho teci Dunave. Čuli smo u vijestima uz dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba od osoba održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora, a uoči stoga na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru bit će odana počast žrtvama. Slijedi obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. A večeras smo najavili u Vukovaru koncert gospodina Marka Perkovića Thompsona, pa nek vam bude lijepo.

Zavičaj. Poseban pozdrav svima vama kojima je Posavina, Zavičaj ili neki drugi dio Bosne i Hercegovine. Velike, velike vam pozdrav. A vama koji putujete, samo kratka informacija. Kolnici su mjestimice Mokri i Skliski, pojačani promet na cestama u smjeru mora. Osobito na autocestama zastoji su mogući tamo gdje su zone radova. I naravno sve znate, svoju vjeru i ljubav prema domovini, narodu ili čemu sve ne, pokazivati tako što ćemo se pristojno ponašati na cestama i voditi računa o drugome. Svjedočit ćemo svoju vjeru tako što ćemo biti fini i pristojni. Vi to vjerujem jeste, sretno putujte i čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe. E sad, pozdrav onima kojima je zavičaj, gdje sad ćete odmah čuti.

E, sad bi ja mogao nabrajati osječke gradske četvrti, gdje sam sve nekada šetao, hodao, studirao i stanovao, ali neću. E, koristim priliku reći da vi znate već, vjerujem da naš boksač Filip Hrgović večeras ima priliku ispisati povijest boksa, dakle hrvatskoga boksa. Naš teškaš u londonskoj areni borit će se protiv Britanca Mozesa Itaume za upražnjen IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Jest da je to grub sport, ali našeg Filipa ćemo podržati, jel tako, i navijati za njega. E sad, što zasvirati? A malo prije su bili dečki iz Opće opasnosti, ali mislim da ne škodi dva puta. Zaprišiš, bojiš si i Opća opasnost. Ajmo navijati za našega Filipa i vjerovati da će sve biti dobro.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

sjajni Branko i ekipa Drugog načina. Zašto prekidam pjesmu? Puno je lijepih poruka došlo i komplimenata što se glazbe tiče. Malo Slavko, malo Moja malenkost i tako to glazbeno jutro izgleda ovoga, ove subote. A izdvojit ću jedan kompliment, kaže hvala lijepa, lijepo je slušati i tako dalje i tako dalje. E kaže, ako se ne varam, Domagoju je sutra rođendan, pa sretan mu i blagoslovin rođendan. E nije sutra, nego za 18-19 dana, 17. rujna mi je rođendan, generacija 1963, pa koristim priliku pozdraviti generaciju 1963. Jel, kako volim reći, generaciju ne daj se i sve generacije sa peticom, šesticom, sedmicom, četvorkom, ne, šesticom, peticom, četvorkom, ma ne dajte se, ne dajmo se. Dobrom Bogu, hvala na svemu, pa kad već spomenimo neku generaciju, ajmo čuti nešto u šta smo rasli i odrasli. Ostanite uz KKR vijesti u 9 sati.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zadarski nadbiskup zabranio je don Josipu Radiću javno sudjelovanje u bogoslužju. Priopćila je Zadarska nadbiskupija. Kako je objavljeno u medijima, protiv don Josipa Radića pred državnim tijelima pokrenut kazneni postupak zbog neprijavljivanja kaznenog djela silovanja, bludnih radnji i prijetnji na štetu 23-godišnje djevojke. Istodobno s kaznenim postupkom, zadarski nadbiskup pokrenuo je protiv njega kanonski kazneni postupak. Evo što se još o tom slučaju kaže u priopćenju nadbiskupije.
3: S obzirom na navedene okolnosti, zadarski nadbiskup pokrenuo je protiv don Josipa Radića izvan sudski kazneni postupak, sukladno odredbama zakonika kanonskoga prava, radi utvrđivanja svih okolnosti relevantnih za njegov kanonski status i eventualnu kaznenu odgovornost prema crkvenom pravu. Radi zaštite dobra crkve, sprečavanja moguće sablazni i osiguranja urednog tijeka kanonskoga postupka, nadbiskup mu zabranjuje javno sudjelovanje u bogoslužju, a do okončanja postupka za upravitelja župe u Galovcu, gdje je bio imenovan župnikom, imenovan je drugi svećenik, stoji u priopćenju Zadarske nadbiskupije.
2: Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristigle su 4 ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Direktor fonda Luka Balen ističe da im 4 pristigle ponude omogućuju da odmah nastave s odabirom izvođača za provedbu te zaštitne mjere.
4: Kada pregledamo ponude, znaćemo koje su, ne možemo prejudicirati, ali ponavljam, ovdje su nam opet tako žurnost, ali moramo napraviti to po proceduri, ali to nam je prioritet i ćemo što je žurnije moguće.
2: Unatoč naporima liječnika, u Splitskom je KBC-u preminuo muškarac koji je stradao u velikom požaru u Lokvi Rogoznici, a još traje borba za život 3 pacijenata, doznaje se u splitskoj bolnici. Dio najteže ozlijeđenih zbrinut je i u zagrebačkim bolnicama, a prema dosadašnjim informacijama njihova borba i dalje se vodi na jedinicama intenzivnog liječenja. Uz dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Uoči toga

0: Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru bit će odana počast žrtvama, a slijedi obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. A da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji ni među kandidatima za članstvo, poruka je Europske komisije na informacije da je više crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka veličalo lik i djelo Ratka Mladića. Veličanje najoštrije osudio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, upozorivši kako spomenute reakcije potvrđuju da ideja o srpskom svetu i dalje živa.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa zapada i jugozapada pritječe povremeno vlažan zrak, te jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorsko-istočnoj Hrvatskoj rijetko i malo kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje puše jugozapadni vjetar, a na jugu je bilo i juga. U 6 sati izmjereno je od 19 do 23 stupnja, na Jadranu između 24 i 28. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ali ne i posvuda stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku naše zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu i predjelima uz njega puhati jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji do 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav.
1: Najave vjerskih događaja.
3: Katehetski je dan Dubrovačke biskupije. Uz podjelu kanonskih mandata obilježit će 30 godina djelovanja katehetskog ureda. Program će početi u crkvi Svetoga Vlaha u 10 sati misom koju predvodi biskup Roko Glasnović, a poslije u dvorani Ivana Pavla II. Bit će predavanje biskupa Petra Palića, prvog predstojnika katehetskog ureda. Prisjetit će se i Teološko-katehetskog instituta u Dubrovniku koji je dao prve vjeroučitelje laike. Susret vjeroučitelja i odgojiteljica u vjeri Zagrebačke nadbiskupije na početku školske godine i dodjela trajnih mandata počinje u 10:15 u crkvi Svetoga Franje na Kaptolu. Misu od 11 sati predvodi nadbiskup Dražen Kutleša. Biće uručena i zahvalnica nekima od njih. Župa Ilova proslavit će 120. obljetnicu od izgradnje i blagoslova župne crkve Prečistoga srca Marijina. Svečanu misu 11 sati predvodi sisački biskup Vlado Košić. U svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu od danas do 6. rujna traje proslava Svete nedjelje, slavlja predragocjene krvi Kristove. Program počinje večernjom misom u 18:30 u Zavjetnoj kapeli, nakon čega je festival duhovne glazbe Duga. Župa mučeništva Svetog Ivana Krstitelja u Županji proslavit će crkveni god. Svečanu misu 10:30 predvodit će zamjenik generalnog tajnika HVK i VD ravnatelja Hrvatskog Caritasa dr. Ilija Dogan. Petero braće Salezijanaca Nikola Marija Lučić, Mario Majstorović, David Marić, Ante Pehar, Ivan Roko Šarić položit će za vrijeme svete misije 11 sati u crkvi Marije Pomoćnice na Zagrebačkoj knježiji svoje doživotne redovničke zavjete. A dominikanac fra Leonardo Matinović položit će svečane zavjete u redu propovjednika na misnome slavlju 19 sati u župnoj crkvi Kraljice Svete Krunice isto u Zagrebu. Molitveni program za mir u svetištu Srijemske biskupije Gospe Snježne na Tekijama počet će u 17 sati, a 18 sati je misa i poslije euharistijsko klanjanje.
4: Neka te blagoslovi Gospodin.
5: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Evo sad ćemo za minutu pozdraviti prijatelje HKR-a. Hvala jednoj Mariji iz Zagreba koja se javila, kaže, slušam Selmu, kaže, sjećam se putovanja vlakom do Splita, savjeta starijih, pa silazak, kaže, starijih po vodu u Kninu, najbolja voda je tamo se pila. Putovanje, kaže, ličkom prugom ili preko Bosne, obje trase prekrasne, pa onda sjeća se putovanja sa svojim nečakom. Draga Marija, hvala lijepo. Jedino što ne vidi, ne razumijem, poštovani gospodine Lovro, Lovro nema danas nikakvog ovdje, neka druga ekipa je ovdje, ali hvala vam lijepa što ste se javili i što ste nam uljepšali dan. A sada, što ćemo sada? Sada ćemo naravno pozdraviti prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: Dakle, svima sretan rođendan koji slavite danas na mučeništvo Svetog Ivana Krstitelja ili kako to u narodu zovemo glavosjek Svetog Ivana Krstitelja ovoga 29. kolovoza. Svima vama koji ste u sustavu, svima koji slušate HKR, a slavljenici ste, evo, velika hvala, ali posebno vama koji ste u sustavu prijatelja našega radija. Dakle, danas vas je na popisu 42. U ime dežurne ekipe, u ime svih kolegica i kolega našega radija, u ime svih djelatnica i djelatnika, slušateljice i slušatelja, prijateljice i prijatelja, želim vam sretan rođendan, hvala vam, hvala vam, hvala vam od srca. Dobri Bog je vašu dobrotu, svoju dobrotu prema nama pokazao kroz vas, a mi se nadam se da to dobrim programom vraćamo, a dobri Bog će svaku dobrotu vratiti natrag. Hvala vam najljepša, sretno i blagoslovljeno i neka Bog čuva vas i one koje vi najviše volite. Puno pozdrava i djelatnicama i djelatnicima Split, Verbuma iz Splita. Oni će vas darivati, dakle neko od vas koji se javi u eter dobit će knjigu Harrison Scott Key, kako ostati u braku. Dakle, to je za vas koji se javite u eter na 01-460-99-88. Kako ostati u braku autora Harrisona Scotta Keya, dobitnika nagrade za American Humor. Dobro. Donosi potresnu britku humorom prožetu i duhovno duboku priču o putovanju kroz pakao preljuba i bračnog brodoloma sve do zapanjujućeg i neočekivanog obrata. Nakon što sazna da ga supruga vara s obiteljskim prijateljima, autor prolazi kroz niz istovremeno urnebesnih i bolnih situacija. Umjesto osvete naoružan humorom i željom za istinom, odlučuje se boriti za svoju obitelj, suočavajući se s vlastitim propustima kroz proces opraštanja u nevjerojatnom raspletu priča, otkriva da ljubav ipak nije šala. Daleko od nas bilo svako nevjerstvo, u svo poštovanje, dakle, treba se boriti za ostati u braku, ali kanimo se, manimo nevjerstvo bračno od sebe, daleko to bilo. Dobro, idemo dalje. Dalje, netko od vas koji ste prijatelji HKR, da vidimo što ćete vi dobiti. Vi ćete dobiti knjigu Kralj iz naroda Tessa Afšar. Kralj iz naroda, novi roman Tessa Afšar, omiljene autorice čije priče iz biblijskog doba osvajaju čitatelje diljem svijeta. Ova nas nezaboravna pustolovina vodi u živopisni svijet dnevne Perzije, kada je otmu majku, naizgled obična djevojka Jema kreće u odvažnu misiju spašavanja. Na opasnom putu pridružuje se tajanstveni princ Asher, a ubrzo se ispostavlja da o Jeminoj hrabrosti vjeri ne ovisi samo njihov opstanak, već i sudbina čitavog naroda. Bravo. Dobro, 01460-99-88, telefon... Samo malo, pričekajte, samo malo, Baka Ružica. Evo, slušam sad, Baka Ružica, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Lijepi pozdrav vama i svi koji su tu s vama i ovi svi naši slavljeniki, da bi doživjeli moje godine u miru, zdravlju i strpljenju.
0: Hvala, Baka Ružica. Evo, imam pitanje za vas. U koje nas drevno carstvo vodi radnja novoga povijesnog romana Kralj iz naroda autorice Tese Afšar? U koje nas drevno carstvo vodi?
2: ovoga čula sam vam, ali vam to ne mrem ispričati.
0: Onda hvala
2: ja
0: lijepa.
2: To, evo, mm-hmm. Čujete,
0: dobro.
2: Ja bi to preporučila onome koji ne može dobiti, a želi
0: dobro.
2: To dobiti.
0: Dobro, ja evo baka Ružica, evo zovite nas, mi, vi uvijek, znate da uvijek imamo vremena kad nas nazovete na onaj broj 46099 i da dugo uvijek pričamo s vama i razumijemo vas i volimo vas.
2: Da, da bi toga ali, mojega dobro. Rođendana, kaj sam imala goste u to vrijeme, baš mi je donesel jedan prijatelj sliku Mariju Dječuva Isusa
0: dobro.
2: Za rođendan.
0: Dobro,
2: sam
0: baka Ružica.
2: Bila s vama. Ajde,
0: hvala vam lijepa, zovite nas na onaj broj 46099 i tamo uvijek razgovaramo s našom bakom Ružicom, ali sada moramo osloboditi. Hvala vam baka Ružica. Sada moramo osloboditi ovaj telefonsku liniju za još jedan poziv. Halo, evo ga tu je, halo,
3: hvala Isus. Hvala Isus.
0: Uvijek je, dobrodošli.
3: Hvala lijepa.
0: Odakle zovete?
3: Dragica Rašin je pri telefonu.
0: Kako ste rekli? Kako ste?
3: Dragica, Dragica Rašin.
0: Dobro, samo ime Dragice. Recite, odakle zovete?
3: Dobro. Zovem vas iz Pakoštana.
0: Pakoštana, Dragice, je lijepo u Pakoštanama danas?
3: Je, malo je oblačno, ali biće vruće.
0: Vruće, a dobro, sad je školovoz, malo će potrajati još te vrućine. Kako vi jeste?
3: Dobro, radno, Bogu. Umorno malo.
0: Što je umorilo?
3: Pa, radim, sezona je, znate kako je.
0: Što je umorilo tu mladu damu koja nam se javila? Dobro, ajmo ovako. U koje nas drevno carstvo vodi radnja novog povijesnog romana Kralj iz naroda, autorice Tese Afšar? U drevnu
3: Perziju.
0: Dobro. Bravo, čestitam. Da čujem broj od 1 do 42. Koga će darivati verbum?
3: Ajmo 20, pa što bude.
0: Da vidim koga ste usrećili.
3: Pa
0: jednu Lidiju. Lidija slavi rođendan, prijateljica HKR-a. Danas je dobila broj 20 i evo njoj stiže verbumova nagrada. Što poželjeti njoj i drugima koji slave?
3: Sve najbolje želim od srca, zdravlja, Božeg blagoslova, mira, duhovnog mira, sve najbolje.
0: Kako ja volim reći, i pokoju nekretninu, je li tako? Nije zgorega. Dobro, evo.
3: A to se trebamo potruditi.
0: Dobro, neka Bogu hvala, neka. Biće i nekretnina, je li tako?
3: Biće.
0: Dobro, evo, ostanite na liniji, ja za koji trenutak uzimam hvala. Vaše podatke, pa onda hvala vam najljepše, čujemo
3: hvala,
0: se.
3: Hvala, hvala i vama,
0: Bog. Čujemo se, Bog. Evo to je to svima koji slavite rođendan, neka je blagoslovljeno, dragom verbumu iz Splita želim puno uspjeha i privatnoga i poslovnoga djelatnicama i djelatnicima. Uzme 3, plati 2 ovoga ljeta u verbumu akcije u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju verbuma onu s najnižom cijenom dobijete potpuno besplatno. Posjetite naše knjižare, dakle knjižare verbuma u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi. Žurim, ne treba žuriti, i Vinkovcima, te web knjižaru verbum.hr. Akcija vrijedi do kraja kolovoza. A subotom u ovo vrijeme ističemo župne i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju, dakle svoje hvala danas upućujemo sestrama milosrdnicama Samostan Svetog Vinka Split, bravo, hvala sestre drage, i školskim sestrama Franjevkama Krista Kralja, također Split, hvala i vama drage sestre. Još jednom hvala svima prijateljima i podupirateljima HKR-a na svoj pomoći koju nam svakodnevno pružaju. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz HKR i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji, prijatelja, a želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hm.hr, pišite na prijatelj@hkm.hr ili nazovite 015635096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
1: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno mi znači prijateljstvo. Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
7: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
6: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.
9: Vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zadarska nadbiskupija uputila je priopćenje za javnost o mjerama koje je poduzeo zadarski nadbiskup Milan Zgrablić protiv Don Josipa Radića, o kojem se pred nadležnim tijelima vodi kazneni postupak u kojemu se stavlja na teret neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela.
3: S obzirom na navedene okolnosti, zadarski nadbiskup pokrenuo je protiv Don Josipa Radića izvan sudski kazneni postupak, sukladno odredbama zakonika kanonskog prava, radi utvrđivanja svih okolnosti relevantnih za njegov kanonski status i eventualnu kaznenu odgovornost prema crkvenom pravu. Radi zaštite dobra crkve, sprečavanja moguće sablazni i osiguranja urednog tijeka kanonskog postupka, nadbiskup mu zabranjuje javno sudjelovanje u bogoslužju, a do okončanja postupka za upravitelja župe u Galovcu, gdje je bio imenovan župnikom, imenovan je drugi svećenik, stoji u priopćenju zadarske nadbiskupije.
2: Monsignor Luka Tunjić preuzeo je službu ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine u središnjici Caritasa u Sarajevu od dosadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja veličasnog Bojana Ivešića. Primopredaji je nazočio predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, kao i djelatnici ove ustanove. Prigodom preuzimanja nove službe, monsignor Tunjić je položio ispovijest vjere i prisegu vjernosti pred predsjednikom Caritasa BiH nadbiskupom Vukšićem. Biskupi BK BiH imenovali su monsignora Tunjića novim ravnateljem Caritasa BiH na redovitom zasjedanju održanom 16. i 17. srpnja u Banjoj Luci. U Gospiću je održan katehetski dan i prvo županijsko stručno vijeće vjeroučitelja Gospićko-senjske biskupije. U sklopu susreta predstavljena je nova predstojnica katehetskog ureda sestra Ljubica Bosilj. Susret je počeo duhovnim programom u Gospićkoj katedrali, gdje je nakon pozdrava i pokorničkog bogoslužja misno slavlje predvodio gospićko-senjski biskup Marko Medo. Polazeći u propovjedi od prispodobe o bogatašu i Lazaru, istaknuo je poziv na slušanje i pouzdanje u Božju riječ. Obraćajući se vjeroučiteljima, nazvao ih je dragim prijateljima i dragocjenim suradnicima. Potaknuo ih je da mladima daju ono što i sami imaju, Isusa Krista i Božju riječ, ističući da je zadaća vjeroučitelja ući u poteškoće svakodnevnog života i pomoći mladima da ih čitaju u svjetlu Božje riječi. Na kraju misnoga slavlja podijeljeni su kanonski mandati vjeroučiteljima. U nastavku programa u vijećnici biskupskog ordinarijata u Gospiću, biskup je u pozdravu naglasio važnost vjeroučiteljske službe. Predstavio je novu predstojnicu katehetskog ureda sestru Ljubicu Bosilj, potičući vjeroučitelje na zajedništvo, suradnju i odgovorno življenje vlastitog poziva, a zatim je uslijedio stručni dio programa. Papa Lav XIV. Upozorio je na opasnost nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije, primajući u audijenciju 500 sudionika godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti održanog u Rimu. Poručio je da se dobro čovječanstva ne smije žrtvovati zbog privatnih interesa. Pozvao je državne i javne institucije da tehnologiju stave u službu čovjeka, života i mira.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobrodošli u Glazbomat. Volio bih više da ga neko drugi radi nego ja odabire, jer puno vas je povijek neko možda malo zamjeri, malo se rastuži, a što ne meni. Ali tako je kako je. Dame i gospodo, idemo s ispunjavanjem vaših glazbenih želja do 11 sati. Jedno Ivoni, koja danas slavi 12. rođendan, na prijateljice HKR-a, sve najbolje žele seke Marija, mama i tata, draga Ivona. I mi ti želimo sve najbolje. Biće za tebe pjesma Sritan rođendan Tomislava Bralića. Hvala ti na svemu što, zato što se prijateljica HKR-a. Rasti, uči, dobro budi, sjajno budi i ovoj zemlji budi na blagoslov i siguran sam da hoćeš. Za sestru Đuđicu od sestre Darinke kaže, molim pjesmu Najdraže moje, Đuđica Barlović pjeva i Novi fosili. Nekoliko glazbenih želja za Marka Perkovića Thompsona, koji večeras ima koncert u Vukovaru, dva puta sam to najavio, zasvirao prigodno. A sada kaže se, 8. rođendan nečaku Mati, koji s roditeljima živi u Njemačkoj, neka ga čuva dragi Bog i gospa, glazbena želja je gospin dom Marko Perković Thompson, na čiji koncert u grad heroj Vukovar se spremam i uskoro krećem. Pozdravlja nas Iva iz Kutine. Evo, Mate, neka je sretan i blagoslovljen 8. rođendan. Blagoslovljeno ti bilo u Njemačkoj, ali ako možeš, dođi. I Stanka kaže, ako može Žakoudek, kad bi ove ruže male. Može, 4 glazbene želje po vašem izboru.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Ide to nama polako, evo već 10 sati 34 minute, u 11 sati su vijesti, a onda kolega Ante Novak repriza njegove emisije Zašto vjerujem preporučam. A sada piše nam Zvonimir, kaže, obljetnica je smrti moga oca, može li Igor Cukrovi, Klapa Bunari, Čača moj, Zvonimir je prelijepa pjesma, ide naravno. Netko nepotpisan je napisao, Mladeni Bepo, tu je moj dom, tako je, Mladen Grdović i Bepo Matešić, tu je moj dom, je. Ima ih još, vidjet ću koliko će stati. Ajmo čuti ove dvije.

sjajan instrumental, jel, naše mladosti, Santana, Carlos Santana, Samba Pati. A sad vaše glazbene želje još nekoliko. Mario piše, kaže, može li Miroslav Škoro i moja Juliška, može, bože se jedan slavonski, slavonsko-srijemski ovaj set ide. Sjećanje na nestale Vukovarce povodom današnjega dana, Šima Jovanovac, prelijepa pjesma, Gradu na Dunavu. Netko je poželio i prljavo kazalište, Uzalud vam trud svirači. Ajmo čuti još te tri pjesme pa vidjeti koliko nam vremena ostaje.

Ovi predjutro te prevario, varati se ne smije, točka, amen, aleluja, idite u miru, Bogu hvala, do nebesa nek se ori. To se ne smije, ali premda je pjesma jako, jako lijepa i maj odgovaraju ti stihovi tu. I ova, Slavonci, ma prebole i oproste, oprostimo mi Slavonci, jel? Dobro, ali najljepši su stihovi, Slavoni, od ko te nije volio, ne zna što je izgubio. Još jedna glazbena želja, Marta kaže, nešto od Chris Rije može, Josephine, evo, dabar, tu pjesmu nismo je dugo zasvirali. I uz Josephine, Chris Riju i možda malo instrumentala, na kraju doći ćemo do još jednih vijesti, kolegica Lana Popovčić ih uređuje i čita. U 11 sati i 15 minuta repriza emisije Zašto vjerujem našeg Ante Novaka, a tamo negdje oko 11.55 stanje na cestama i vremenska prognoza, dakle čućemo se još kratko. Jesam rekao Chris Rija, jesam rekao sam, ajmo ga čuti pa tako dočekati vijesti u 11.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hoće li od jeseni poskupjeti plin? Propituje se to u medijima zbog rasta veleprodajnih cijena plina i povijesno niske zalihe u skladištima diljem Europe. Kako navodi N1, hrvatski distributeri već obavještavaju male korisnike o tome da će im od listopada plin poskupjeti. U gradskoj plinari Zagreb računali su s 48 eura za megavat sat. Na pitanje hoće li vlada od listopada nastaviti subvencionirati plin, ministar Oleg Butković kaže kako će se kroz rujan razmotriti ta varijanta, ali da na razini vlade o tome još nisu razgovarali. I ove subote očekuju nas temperature do 35 stupnjeva, no ne i sasvim stabilno vrijeme, pa mjestimice može pasti i malo kiše. Izraženiji pljuskovi najavljuju se poslije podne i navečer za istok zemlje, koji se već tjednima nosi s povijesno niskim razinama vodostaja naših najvećih rijeka, Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Niski vodostaji jako otežavaju plovidbu i navodnjavanje, a ako potraju mogla bi biti ugrožena i vodoopskrba te riječni ekosustavi. Molitva i socijalna pravednost su neodvojive, poručio je Papa Lav XIV. Primivši američku delegaciju udruge Svetog Vinka Paulskog, međunarodne katoličke, volonterske i karitativne organizacije. Vjerujemo da briga o drugima, kada je motivirana ljubavlju, ne samo da pomaže onima koji su u potrebi, nego također otvara srce onoga koji daje po Božjoj milosti, naglasio je Papa. Islanđani izlaze na referendum na kojem će odlučiti žele li ponovno pokrenuti pregovore o pristupanju u Europskoj uniji. Geopolitički pritisci to su pitanje ponovno doveli u središte političke rasprave, a promjeni raspoloženja pridonijele su sumnje u američku predanost sigurnosti Europe i Islanda, sve snažnije geopolitičko suparništvo na Arktiku te prijetnje Washingtona da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa zapada i jugozapada pritječe povremeno vlažan zrak, te jutros ima promjenjive na oblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj istočnoj Hrvatskoj rijetko i malo kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje puše jugozapadni vjetar, a na jugu je bilo i juga. U 6 sati izmjereno je od 19 do 23 stupnja, na Jadranu između 24 i 28. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ali ne i posvuda stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku naše zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu i predjelima uz njega puhati jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji do 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovijed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
2: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
3: Mene je Bog razoružao puno puta.
4: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
5: Uđe, zahvatite.
6: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
7: Kad vas Bog uzme u svoje zagrljaj, onda vam je to vječni zagrljaj.
8: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: Evo, nekako mi se čini da, pošto je Zagreb pun ljudi koji su došli studirati, pa su strana, ostali, da vam je neko rekao u mlađim danima da ćete ostati živjeti u Zagrebu, to je relativno mala vjerojatnost. Svi su mislili nadobudno da će se vratiti doma. Ili ste vi bili od onih koji su znali da treba krenuti dalje u život?
1: Pa iskreno rečeno, ja nisam znao gdje ću, želio sam se vratiti, ali tu sam ostao, čak sam htio u ratu, sam bio inspektor u ratu, policijski inspektor, i onda su me zvali neki dečki iz Livna koje sam poznavao iz Posušja da preuzmem policiju ili vojnu policiju, da budem zapovjednik, jer su tražili ono hrvatske kadrove, a ja nisam bio nikad jugoslavenski kadar, ja sam uvijek bio katolički i hrvatski, imao sam tu i curu tada i uglavnom se to nije se u konačnici završilo tako, iako je čak i moja sadašnja žena Milka bila suglasna, ja otičem, mislim, dužnost je, domovina te zove, nemaš tu što razmišljati o tome, i tako nisam se vratio. Tu sam se zaposlio u policiji, pa kasnije Centar za duhovnu pomoć kod profesora Ivančića, pa onda u Ministarstvu obrane, pa opet sam bio direktor Centra za duhovnu pomoć profesora Ivančića, onda sam radio nešto kratko u Državnom zavodu za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, znači to je sad Ministarstvo demografije, gdje sam trebao biti kao recimo razina pomoćnika ministra ili tako, onda je došla promjena i mene su percipirali kao HDZ-ov kadar, ali ja nisam bio nikad HDZ-ovac. Mene uopće nije taj dio zanimao, osim nisam bio u tim strukturama, možda bi se i aktivirao, nemam pojma kako bi to bilo, ali nisam uglavnom bio. I onda sam položio sam pravosudni, otvorio odvjetnički ured, išao svojim putem, gdje sam već koliko 24, 25 godina.
0: Sam mali odvjetnik. Jubilej u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sad su vas mnogi prepoznali po glasu, a po kurikulumu i oni drugi, a oni koji još i dalje ne znaju jer nismo televizija. Hvaljen Isus i Marija, gospodine Mate Knezović, odvjetnik, dobrodošli u program HKR-a.
1: Hvala na pozivu, jako mi je drago da ste me pozvali, malo sam bio iznenađen, otkud ja.
0: Prošle godine Frane Kus, akademski glazbenik, je vas preporučio, vi ste mu porukom potvrdili da može, ali ja sam se najviše začudio, jer od kad sam ja na HKR-u, evo, meni će biti taj neki jubilej, bio sam uvjeren da mi jako puno ljudi vas preporučilo, jer kad sam god bio na nekom terenu, nekoj tribini, ili ste bili s jedne strane, ili ste bili s druge strane, i za vas mogu reći slobodno da ste i vrlo aktivan vjerni katolik. Kad ste sad ovo rekli gdje ste bili, s kim ste radili, ja bih sad morao zašutiti i pustiti vas da vi u ime Ivančića i na Ivančićevski način samo odradite ovo emisije do kraja, ali nećemo baš tako.
1: Pa dobro, profesor Ivančić je moj duhovni otac, ja sam njega smatrao tako i on mi je pokazao zapravo put, odnosno taj odnos s Bogom, s Isusom Kristom živim, i to je ono što je on učinio u mom životu, i ja sam jedan dio života proveo aktivno u zajednici Molitva i riječ, u Centru za duhovnu pomoć, ali nikad se nisam usrčavao bilo što raditi što sam smatrao u interesu naše katoličke vjere i u interesu mog hrvatskog naroda, u interesu mog kraja, moje obitelji, znači ono što je naravno u okvirima etike, morala, nauka crkve.
0: Evo, malo smo prije onaj dijela u kojem se snima govorili zapravo prezimenu Knezović. Vi ste svi baš i nekako i po povijesnim zapisima i Hrvati i iz Hercegovine ste rodom. Tako, taj dio nismo, mislim da nismo ga spomenuli u ovom snimljenom dijelu.
1: Pa da, ja sam iz Hercegovine rodom, iz Posušja, jedno selo pored Posušja, Bračanac. Tamo sam odrastao i onda sam završio u Zagrebu kao student pravnog fakulteta. Radio sam i tijekom studija borio sam se da se i obrazujem i da duhovno rastem. Evo, to je to, i Zagreb mi je to omogućio, i stvarno, uistinu, ja sam i Hercegovac i Zagrepčanin i Hrvat i katolik. To je recimo moj identitet.
0: Što mislite, po pravilima ovog svijeta, da ste radili kompromise sa svojom vjerom, bilo vam po pitanju karijere bilo lakše i bila veća, važnija po pravilima ovoga svijeta?
1: A ne znam, bi li mi bilo ljepše i bolje, naravno da su se kompromisi nudili. Ali ja mogu zahvaliti recimo nekim svojim progoniteljima na mom uspjehu. Naime, ja ne bi nikad bio odvjetnik da nisam imao progon posebno iz određenih državnih struktura, gdje su mene percipirali kao nekakvo HDZ-u, iako velim nisam nikad pripadao HDZ-u kao političkoj stranci nekako ozbiljno. I budući da su me počeli šikanirati, ja sam položio pravosudni ispit, otvorio sam svoj odvjetnički ured i zahvaljujući tome mogao sam nakon, naravno, nekoliko godina mukotrpnog rada, mogao sam ipak i materijalno osigurati djecu, školovati, mogli su ići na fakultete, mogli su ići gdje hoće što se tiče toga, tako da mogu zahvalan biti. Dakle, mi kršćani znamo, Isus nam je obećao progone, on nam nije obećao cvijeće, on nam je obećao kako je on prošao, tako ćemo i mi. I ako idemo njegovim putem, onda naravno susrećemo se s onim otprilike što, s čim se on susretao, a to je i osporavanje i negiranje i prijetnje i ponižavanje, ali sve to je u cilju našeg rasta, da mi izrastemo kao osobe, bilo profesionalno, bilo vjerski, znači da mi kao osobe izrastemo u ljude koji mogu ići vlastitim putem, odnosno putem koji je Bog usadio u naša srca, u naše misli, u naše ideje, naše vizije. Evo, to je ono što, kako ja vidim život.

0: Naš sugovornik je odvjetnik Mate Knezović, evo sad kad ste govorili o onim progonima, ali zapravo me zanima i kažete zahvaljujem tim ljudima, ali jel ste osjetili u tim nekim trenucima kad je bilo ključno, kad ste se lomili i neću reći prst Boži, nego ruku Božu da je tu pokraj vas i da ste vi s njim i on je s vama?
1: Pa znate šta, dakle ja sam imao u tom, kad mogu govoriti o tom uistinu aktivnom progonu, ja sam imao 4 djece, svi su bili mali. I praktično su mene prognali tako da ostanem bez posla. Međutim, nijednog trenutka ja nisam izgubio nadu, vjeru i moja supruga je bila uz mene, djeca nisu znala za to i ja to uistinu ne doživljavam kao nekakvu traumu iz mog života. To je nešto kroz što sam ja kao osoba rastao. Nije vam lako biti odvjetnik i vi se susrećete onda sa mnoštvom ljudskih sudbina, sa mnoštvom tegoba i sa mnoštvom nepravdi od strane sudova, od strane sustava i tako dalje. Znači, vi morate, da biste u životu nosili ono što vam je povjereno, morate imati dovoljno treninga u životu. A sve ovo prije je u biti trening, naš, kao što je naš život trening za susret s Bogom. Evo, to je to. Dakle, nema u kršćanskom životu prostora za samosažaljenje, za očaj, za gubitak nade. Kršćanin je čovjek koji je pun života. On je prepun života ne samo za sebe, nego je on prepun života i za druge ljude. Zato kršćanin koji ne zna gdje se puni njegova duhovna energija i ne zna kome se daje, on je zapravo izgubljeni kršćan. On je neko ko zapravo nije našao sebe, nije našao svoj put i on je problem sam sebi. Međutim, kršćanin koji nađe Isusa Krista, koji se susretne sa sobom, koji se volja susresti sa problemima, sa tegobama života, on uistinu može ići kroz život i dati ono što je njemu povjereno zapravo.
0: U odvjetništvu, znači u branjenju ili s one druge strane, što se tiče klijenata, tu moraš ići prema legislativi, prema zakonima, ali se može ipak u tim trenucima ili u nekom datom trenutku posvjedočiti i osvijestiti ljudima da izlazite iz pozicije, da polazite od pozicije kršćanina.
1: Pa pazite ovako, znači ja sam odvjetnik koji ima daleko najviše branitelja koje zastupam. Znači, kroz moj ured je prošlo 1000 branitelja.
0: Hrvatskih branitelja.
1: Hrvatskih branitelja, naravno. Naravno i drugih ljudi, ali branitelja i pripadnika HVO-a i pripadnika svih postrojbi. I to su vam prekrasni ljudi. To su vam ljudi koji su duboko negdje. Vidite u njima onakvu tu ljudskost. Iako su često puta vidi se uzdrmani usred svih tih nepravdi koje oni često puta proživljavaju upravo od onih institucija koje su oni vlastitom krvlju, vlastitom žrtvom, naporom kao mladi ljudi stvarali u biti i omogućili. I to je izuzetno s jedne strane teško, ali što ja kažem tim ljudima? Ja njima kažem, pazite, dragi moji, naši očevi su se isto borili za Hrvatsku državu, međutim, oni su, naši očevi, djedovi, ujaci, ne znam, stričevi, međutim, oni su završili po jamama. Naše bake, naše majke i tako dalje nisu ni smjele spomenuti da je njihov sin poginuo. Dakle, mi smo napravili jedan povijesni pomak. A to što vi sad proživljavate, a to je žrtva koju moramo podnijeti da bismo Hrvatsku ne samo stvorili kao državu, nego da bismo Hrvatskoj dali onaj sadržaj zbog kojeg su umirale generacije i živjeli prije nas. Znači, one koje su stvarale Hrvatsku državu, koje su stvarale hrvatsku kulturu, povijest i tako dalje. Dakle, mi imamo jedno iznimno blago, mi moramo prema tom bogatstvu se usmjeriti, odnosno braniti to i stvarati ono što je naša budućnost, što je naše poslanje kao naroda, kao države. I to je ono što mi sada imamo i što mi proživljavamo. Znači, institucije mi moramo prilagoditi takvim vrijednostima, a one nažalost su upravo suprotne. Znači, mi imamo, praktično moram to reći, posebno kada su u pitanju branitelji, mi imamo zapravo te stare strukture koje su ostale na tim ključnim mjestima. I branitelji kada dođu, naiđu na neprijateljski u neprijateljsko praktično područje. Znači, to je uistinu nešto što nije razumljivo, odnosno Hrvatska država ne bi smjela na taj način postupati. Vrlo često su izloženi iznimnim poniženjima, negiranjima, nezakonitim postupcima, ismijavanju. Ono otprilike što vidimo kroz mainstream medije, to je tako je stanje i u institucijama, uključujući nažalost i Ministarstvo obrane i niža tijela Ministarstva obrane, često puta i Ministarstvo branitelja. Dakle, mi imamo Ministarstvo branitelja. Branitelj kada dođe u Ministarstvo branitelja, s njim idu jedna ili dvije osobe iz sigurnosti. Kakva je to poruka? To je poruka da je svaki branitelj koji uđe u Ministarstvo branitelja opasnost. I ja kao odvjetnik više puta sam tamo po službenoj dužnosti bio i uvijek se sa mnom šalje, iako znaju za mene, znaju tko sam ja, znaju da ja zastupam izuzetno puno branitelja, sa mnom se šalju jedna ili dvije osobe iz sigurnosti. To je jedna kriminalna u biti poruka kriminalaca koji su tako nešto uspostavili. Znači, ne možete vi svakog branitelja percipirati kao opasnost, a oni se tako percipiraju. I na taj način se oni u biti tjeraju iz institucija, jer koji će to čovjek dolaziti u neku instituciju, a da je unaprijed osumnjičen kao nekakav...
0: A tu bi se morao osjećati kao doma.
1: Morali bi se osjećati kao doma i morali bi imati pristup i morali bi ljudi koji rade sa braniteljima biti educirani.
0: A to bude njihov
1: educirani
0: servis.
1: I to kao psihološki, pravno, znači da imaju ta znanja i vještine da im mogu pomoći i time bi se u biti otklonile mnoge nejasnoće i otklonili bi se mnogi postupci koji opterećuju državu.
0: Mnogi kažu i koriste biblijsku sliku da još nismo prošli 40 godina pustinje, vala još kojih 10 godina da se isto raščisti. Osim profesora Ivančića, ima li još neki svećenik koji je utjecao na vas?
1: Pa bio je svećenika iz srednje škole, ne znam, bio sam dobar sa Zvjezdanom Linićem, ima niz svećenika koji su utjecali, profesor Ivančić je bez premca, ali nisam ja zaustavio se, bar ja tako mislim, samo na onome što je profesor. On je meni dao smjer. I bilo koji čovjek koji daje čovjeku, pa makar to bio i otac, znači dijete mora izići izvan onoga što je samo otac, on mora nastaviti kasnije svoj vlastiti život, svoj vlastiti projekt.
0: I što vam je pomoglo u toj formaciji? Možda neke knjige, neki trenuci, neke duhovne obnove, nešto?
1: Pa čujte, ovako, Biblija. Biblija je temeljna knjiga koju ja uzimam, ali čitam i drugu. Čitam svece, sad Franju Saleškog, trenutno čitam Filoteja. To čitam, izuzetno je vrijedna knjiga. Tako, znači, nastavim čitati povijesnu, duhovnu literaturu, ali Biblija je knjiga nad knjigama i njoj se uvijek vraćam i ona je ona knjiga u kojoj uvijek možete naći sve drugačije od onoga što ste jučer vidjeli i sve temeljeno na onome što ste jučer vidjeli, što ste čuli, što ste pročitali, u čemu su vas poučili. Znači, Biblija i tradicija, naravno. Znači, mi katolici imamo to je svoje specifičnosti na kojima moramo jednostavno graditi svoju vjeru i ona je snažna, ona jedino katolička vjera ima snagu preobraziti svijet. Ne postoji nešto drugo, ne postoji neka filozofija, ne postoji čak ni nekakva crkvena zajednica ili vjerska zajednica koja to može. Jedino ko može preobraziti svijet, to je katolička crkva, znači naše vraćanje uvijek na one izvršenje izvore na one naše velike svece od prvih vremena preko Augustina, Tome Akvinskog, Mora do najnovijih i novih svetaca i do našeg blaženog Alojzija Stepinca. Znači, mi imamo toliko bogatstvo, mi Hrvati mučenika, a mi kao crkva baštinimo ne samo naše Hrvatske, mi baštinimo zapravo to bogatstvo svijeta od Abrahama, Izaka, Jakova, kasnije Mojsija, pa dakle do ovih koje smo nabrojio. To je bogatstvo koje je iznimno i koje je stvorilo sve ono što vrijedi na svijetu.
0: Gospodine Knizović, koju ćemo sad slušati pjesmu po vašem izboru?
1: Može neka marijanska pjesma.
0: Može.
1: Marijanska, neka tradicionalna, marijanska.
0: Pronaći ćemo, imamo sigurno.
1: Evo ga, tako nešto, da.

0: drugi dio razgovora sa odvjetnikom Matom Knezovićem, sugovornikom emisije Zašto vjerujem. Govorili ste da je Biblija neiscrpni izvor koja se uvijek iznenadi u odnosu na sadašnjicu, pa evo možda neke stvari, neke osobe, neki trenuci koji su vam neko duže vrijeme aktualni ili za život aktualni da mi izdvojite. Nije nužno citiranje, nego što je vama onako milo u Svetom pismu?
1: Pa izuzetno je puno toga. Kad čitam Stari zavjet, ne znam, recimo Makabejce kad čitam, pa vidimo recimo paralelu tog grčkog svijeta koji je htio preobraziti svijet tako da bude samo jedan narod. Znači ono otprilike što mi sada gledamo. Znači to je povijest koja se ponavlja i znači gdje se onda pojavljuju Makabejci, mala jedna grupa koja zapravo sprječava te silnike koji su bili u tom vremenu, koji su htjeli, ali meni je u biti od Starog zavjeta Postanak, odnosno knjiga Postanka i recimo to što se dogodilo u Edenu. Znači i taj jedan proces padanja Adama i Eve u to zlo, odnosno u grijeh, i snaga zavodljivosti zla. Znači to je ono što se uvijek ponavlja i to je ono što čovjek zapravo može gledati u svom vlastitom životu, može gledati u životu vlastite obitelji i može gledati u životu naroda i cijelog svijeta. Međutim, i to obećanje Božje, znači gdje Bog zabranjuje ljudima više ulazak u taj raj, zaštićuje ih od povratka, odnosno od trajne propasti i stvara jedan taj svoj program, recimo tako, koji još do danas traje, znači povijest spasenja koja onda je zadivljujuća, koja je nevjerojatna i to što je nama objavljeno, to u biti ljudski um ne može zamisliti. Znači od tog pada pa preko kasnije tih prvih vremena do Noe, pa onda Stari zavjet, odnosno Abraham, Izak, Jakov, Mojsije, povratak u Izrael koji i danas vidimo da ratuje i da se događa uistinu ono što je navješteno, odnosno ono kako je rečeno, Izrael kojeg se ne može uništiti. Bez obzira na tu silinu svih projekata i rađanje crkve koja je novi Božji narod i koja je novi izabrani narod, a to smo zapravo mi, prvenstveno katolici koji smo u punini toga, i čovječanstvo koje onda se, znači to su fascinantne stvari o kojima ljudi jako malo razmišljaju, međutim one nam pokazuju početak, tijek i završetak onog i svijeta, ali i našeg života, gdje ćemo mi to biti jednoga dana ako ustrajemo.
0: Kako vam se Bog očitovao u životu? Ja, ne možeš govoriti o nekim teološkim paradigmama, nego ponajviše o svom osobnom. Evo, što je vama otkrio sebi kroz vaše životno iskustvo?
1: Pa meni je otkrio da je tu. Znači da ne postoji situacija u kojoj Bog nije. Znači čovjek kad stvara neki svoj posao, ako ga stvara s Bogom, čovjek koji stvara obitelj, ako je stvara s Bogom, čovjek koji živi, odnosno nastoji živjeti koliko god je u njegovoj moći u skladu sa Božjom riječi, znači on u biti svakodnevno vidi Boga. I meni se Bog objavljuje na mnoštvo načina, odnosno pokazuje da je tu. Kao mladiću spoznao sam ga tako da sam shvatio jednoga dana da Bog postoji, da me voli i da sa mnom ima neki plan za moj život. Naravno da je to samo početak. Život je ogromna borba, život je veliki zahtjev koji je Bog stavio pred nas, ali nam je dao još veću snagu. Znači i kroz moju djecu, kroz suprugu, kroz, znam recimo kako je supruga, točno zna što treba recimo moliti za mene. Ona zna kada treba što moliti. Ona te stvari, recimo, ja njoj uopće ne moram reći, ona točno zna, evo recimo to je preko drugih ljudi, ali meni se osobno svakodnevno u biti, ja ne znam što posebno izdvojiti osim možda tog početka, a kasnije u teškim životnim prilikama čovjek samo treba ustrajat, vjerovat i izbjegavat zlo i nastojat činiti dobro. Znači, naravno, razumno, razborito, da naša ljubav, odnosno, ne bude ono što, čim nas svijet terorizira. Znači, nas svijet danas terorizira osjećajima, emocijama. I da mi kao vjernici, odnosno da čitav svijet potpadne pod razinu osjećaja. Ako hoćete, mi imamo teror tih osjećaja čak i kroz zakonodavstvo. To bi bilo vrlo interesantno analizirati, recimo, naše zakonodavstvo, znači gdje mi imamo zakonodavstvo koje je usmjereno na osjećaje, usmjereno na površno, a ne prepoznaje ono bitno. Tako da mi imamo zakonodavstvo koje djeluje razarajuće na svakodnevni ljudski život, ali to bi morala biti ne samo posebna emisija, nego bi to morala biti posebna knjiga koja bi analizirala zapravo što to rade naše politike, naši političari i s čim se mi to u svakodnevnom životu moramo boriti. Znate, to su stvari o kojima mi katolici, posebno katolički intelektualci, moraju razmišljati kako se suprotstaviti upravo takvim politikama, takvim zakonima, takvom društvenom ambijentu i da stvorimo jedan kršćanski, katolički, prirodan ambijent u kojem će naša mladež se osjećati sigurno, zdravo i u kojoj će moći ostvariti svoju obitelj, moći ostvariti se u svom profesionalnom životu i tako dalje. Znači, evo, to su one stvari, ali sve ovo govorim zato što Boga prepoznajem svuda tu i potrebu za njim. Znači, ne samo da su te stvari tu, nego mi moramo odgovoriti na to kako uvesti Boga u ta područja. Kako uvesti Boga u naš život, znači primjerice na sud, primjerice u naše posao, u naše gospodarstvo, u kulturu. Znači, to je ono što nama treba.
0: Gospodine Matak Nezović, evo, čime hranite vjeru?
1: Pa molitvom. Znači, svakodnevna molitva, ružari i česta sveta misa, naravno nedjelja, blagdan i tako dalje, to je obavezno, čitanje svetog pisma, ali i obiteljski ambijent. Evo, hvala Bogu, ja imam 4 djece, svi su odrasli, evo, neki se počinju ženiti, završili su svoje studije i to, ali kod nas nikada nije preskočena molitva. Znači, od kad znamo za sebe, uvijek je bila zajednička obiteljska molitva. Kad su bili manji, zajedno dođemo Anđele Čuvaru, ne znam, ili Oče naš Zdravo Mariju, a onda kad su porasli, znači, nema odlaska na spavanje prije zajedničke obiteljske molitve. Znači, to je, recimo, ajde da možda to kažem, to je ono što sam ja prepoznao kod svoje djece, da ih je održalo u čvrstoj katoličkoj vjeri. Znači, baš ta obiteljska molitva, mislim da nju treba posebno gajiti i posebno je važno, mislim, da tata ide u crkvu i da tata predmoli. Da, znači, da otac bude onaj koji je tu, onaj koji je duhovni autoritet. Evo, to napadaju ove koji mole na trgovima, ali u biti to je prirodna uloga muškarca. I onda žena ima svoj cijeli prostor ogroman u kojem se može razvijati, u kojem može davati sve ono najljepše što je žena u svojoj biti.

0: Nakon glazbenog broja nastavljamo naš razgovor sa odvjetnikom Matom Knezovićem, sugovornikom HKR-ove svjedočke emisije Zašto vjerujem i vezano za malo prijašnju nakratko prekinutu temu, a u duhu nekih znanih pitanja emisije Zašto vjerujem, a lijepo se sve to može povezati, pa nam možete reći što gospodin radi dok mi ljudi planiramo?
1: Pa brsi planove. Dok mi planiramo, on mrsi planove. No međutim, mi svejedno moramo planirati. Ali moramo planirati s njim, pa makar se on nakon toga nasmijao i rekao nam, ajde, imam ja nešto bolje. Znači, naravno da čovjek mora planirati, svoj život mora, osobito mladi ljudi moraju imati te vizije, te želje, ta nadanja, da bi stvorili prostor zapravo u koji Bog može ući. Jer mi ako toga nemamo, Bog nema gdje ući, nema kuda ući, ali u suradnji s njim. Znači ja uopće nisam mislio recimo da ću biti odvjetnik, ali put me je vodio tako da sam u jednom trenutku vidio to kao svoj put i da je to mene ispunilo kao ono u smislu rada, u smislu odnosa prema ljudima, iako onaj ko nije odvjetnik ne zna težinu tog posla.
0: Je li bio neki trenutak u životu kad ste se baš osvjedočili o snagu molitve, da je djelotvorna, kako kažemo, za nju?
1: Pa ne jedan, bilo je mnoštvo trenutaka. Evo mogu reći recimo u mom poslu. Znači krenuo sam bez ičega. Dakle, nisam imao novaca niti za upis u odvjetničku komoru, a tada je to bilo 10.000 maraka. To je i danas puno, to bi danas bilo 5.000 eura, ali u današnjim novcima to bi bilo bar 20-30 tisuća eura stvarne vrijednosti. Ali u sebi sam kroz molitvu, kroz razmatranje svog puta, živio da je to ispravan potez. I naravno, nakon nekoliko godina staneš na svoje noge, ekonomski možeš uzdržavati svoju obitelj, sasvim normalno, nemaš više barem onih problema što se tiče recimo tog financiranja, u biti što je jako veliko olakšanje. Naravno da je u tim trenucima kada si sam i kada možda osjećaš da nemaš dovoljno niti iskustva, niti znanja, da moraš imati tu vjeru, i Bog je jednostavno bio sa mnom u tim trenucima i kroz cijeli taj u tim trenucima, znači evo recimo to bi, ali izdvojio bi i djecu. Žena je, svi četvero djece je jednostavno morala mirovat. Znate, svi su rođeni, živi, zdravi. Znači to je nešto što čovjek kada sve to završi, onda jednostavno jedni događaji potiskuju druge, jedne misli, druge zaborav, ali to su uistinu stvari u kojima sam doživio da je Bog sa mnom, da je Bog sa mojom djecom, da i one prognoze koje su davali recimo ginekolozi, da su propale njihove, a to znate kad vam za dijete kažu, da sad ne govorim što su sve za djecu govorili, i ništa se od toga jednostavno nije ostvarilo, nego se ostvarilo upravo suprotno.
0: Bogu hvala. Evo i za sam kraj neko svjedočanstvo vjere koje je vama zapelo za pažnju, bilo anonimno, bilo da ste ga slušali, čitali, gledali, doživjeli pokraj sebe, imali toga u vašem životu?
1: Pa mislim, ja sam radio sam u Centru za duhovnu pomoć. Mogao sam gledati uživo preobrazbe ljudi koji su dolazili od misli sa samoubojstvom do onih, te iste osobe su završavale u konačnici u samostanima. Znači, ili osobe koje su dolazile sa razorenim brakovima i onda su u konačnici završavali tako da su se njihovi brakovi stabilizirali. Znači, to su u biti najveća čuda. Ali, recimo, mene najviše me potiče u biti vjera moje žene. Znači ona je uvijek tiha, dosljedna, bez velikih riječi, ali uporna uvijek je tu. Znači, to je nešto što je neprocjenjivo. Evo, to je recimo snažno i nećete je čuti da na radiju kao mene, nećete je vidjeti nigdje, ali u nekakvim javnim nastupima i to, ali to je

0: U 11:57 još kratke informacije. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik između čvorova Bosiljeva 2 i Lučko te čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastaje. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, u smjeru Maslja kolona je 500 metara. A3 Bregana-Lipovac, zastoji su na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. A7 Rupa-Križišća na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 2 km. Čujemo sada i kako nam vrijeme predviđaju.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa zapada i jugozapada pritječe povremeno vlažan zrak, te jutros ima promjenjive na oblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj istočnoj Hrvatskoj rijetko i malo kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje puše jugozapadni vjetar, a na jugu je bilo i juga. U 6 sati izmjereno je od 19 do 23 stupnja, na Jadranu između 24 i 28. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ali ne i posvuda stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku naše zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu i predjelima uz njega puhati jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji do 35.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan dragi slušatelji, ovo je poslijepodnevni program HKR-a. Nadamo se da nakon onog jutarnjeg programa ostajete i uz poslijepodnevnu ekipu. Kroz poslijepodnevni program i dalje vas vodi Slavko Nedić, glazbeni urednik, naša tehnička podrška je Mihael Bosak, urednica vijesti iz života crkve Svjetlana Đuran, urednica vijesti Lana Popovčić, ja sam Tihana Semijalac. Subota je 29. kolovoza. Crkva se spominje mučeništva Svetog Ivana Krstitelja. U današnjem evanđelju upravo slušamo o tome kako je Sveti Ivan Krstitelj skončao svoj život, točnije kako je podnio mučeništvo zbog onih koji nisu mogli podnijeti istinu. Velečasni Ivan Sandrin, podsjetit ćemo u jutrošnjem razmatranju evanđelja, podsjeća nas kako je Herod zanimljivo volio slušati Ivana, iako je znao da mu govori neugodne stvari. Možda i mi imamo u sebi taj osjećaj. Znamo što je istina, ali je ne želimo slijediti, jer nas košta. Promislimo na početku ovog poslijepodneva, koja je istina od koje bježimo? Koliku cijenu valja platiti da bismo živjeli u istini, a koliko toga dobivamo ako odaberemo istinu? Boži vam blagoslovi, svako dobro u nastavku ovoga dana uz Hrvatski katolički radio.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Hrvatski naivni slikar svjetske slave Ivan Lacković Kroata preminuo je 2004. Jedan od najvećih dječjih filmskih klasika, Mary Poppins, počeo se prikazivati 1964.
0: Vremeplov.
8: 2004. preminuo je hrvatski naivni slikar Ivan Lacković Kroata. Rođen je 1931. u Batinskoj u Podravini. Po završetku pučke škole bavi se poljoprivredom, a potom se zapošljava kao šumarski radnik. Bio je samouki slikar koji je prve slike naslikao 1944. 1957. seli u Zagreb gdje radi kao poštar, a nakon završetka večernje škole postaje poštanski službenik. U Zagrebu upoznaje i Krstu Hegedušića i povremeno radi u njegovoj majstorskoj radionici. U to vrijeme počinje i izlagati. 1968. napušta poštu i potpuno se posvećuje slikarstvu. Tada postaje slobodni umjetnik čija djela javnost upoznaje na brojnim izložbama u Hrvatskoj i svijetu. Postaje član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Izlaže po cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji, najviše u Hrvatskoj te u mnogim zemljama Europe, Azije, Afrike, Amerike i Australije. Njegove slike i crteži nalaze se u mnogim uglednim svjetskim galerijama i privatnim zbirkama. Kroata je bio i iskreni hrvatski rodoljub. Kao pripadnik Zbora narodne garde branio je mladu hrvatsku državu, a bio je i zastupnik u Hrvatskom saboru. Ivan Lacković Kroata slikao je uljem na staklu, tradicionalnom tehnikom hrvatskih naivnih umjetnika sjevernih krajeva, i to najčešće pejzaže iz seoskog života, figuralne kompozicije, cvijeće i mrtve prirode. U opusu radova iz 90-ih bavi se i temama patnje iz Domovinskog rata. Prema njegovim motivima napravljen je i svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, 4-godišnja doba. Također, neka od njegovih djela čuvaju se u Apostolskoj biblioteci u Vatikanu. 1964. počeo se prikazivati jedan od najvećih dječjih filmskih klasika, Mary Poppins. Unatoč trajanju od gotovo 2,5 sata, kombinacija igranog filma i animacije i dalje oduševljava, posebno dječju publiku. Mary Poppins, savršena dadilja, gledatelje vodi na radosno i čudesno putovanje, u kojem se svaki posao pretvara u igru, a svaki dan u pustolovinu. Ove filmske dadilje ne bi bilo da nije bilo one književne. Za nju se pobrinula rođena Australka, glumica, plesačica i kazališna kritičarka Pamela Lyndon Travers. Najveću slavu postigla je sa svojom londonskom dadiljom Mary Poppins, koja po prvi puta izlazi 1934. Već iduće godine objavljen je nastavak. Kada je Mary Poppins stigla na filmska platna, toliko je oduševila Američku filmsku akademiju da je nominirana za Oscara u čak 13 kategorija.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1189. Dubrovačkoj republici izdana je povelja bosanskog bana Kulina, najstariji sačuvani bosanski državni dokument. Hrvatsko-ugarsko kraljevstvo je 1526. nakon više od 400 godina postojanja doživjelo tragičan kraj u čuvenoj bitci na Mohačkom polju. 2005. uragan Katrina pogodio je američku obalu Meksičkog zaljeva i gotovo potpuno poplavio grad New Orleans. Poginulo je više od 1000 osoba, a 500 tisuća moralo je napustiti svoje domove. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
4: Isuse, Isuse, a kaj mi buva regcerati?

Lijepom pozdrav. Ako ste negdje pred ručak ili možda za obiteljskim stolom, želimo vam dobar tek. Ako putujete, sretan put. Nešto iza vijesti, u 13 sati izvijestit ćemo vas o prometu koji je i danas gust, s obzirom da su dani vikenda u mjesecu kolovozu. A u nastavku do vijesti u 13 još ćemo malo zaploviti 60-ima, 70-ima nakon Gabi Novak i pjesme Nada, Simon and Garfunkel s pjesmom The Sound of Silence, Neil Diamond, Sweet Caroline, bit će tu još i grupa The Beatles, čućemo i Klapu Kambi, nešto malo noviji datum, za svakoga po nešto. Uživajte uz dobru glazbu i program HKR-a.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Žitelji osječkog naselja Podravlje prosvjedovali su ispred osječke kompostane zbog intenzivnog smrada koji iz nje, kažu, dolazi već godinama. Od grada Osijeka traže da se u što kraćem roku kompostana izmjesti na drugu lokaciju izvan naselja, te da se prije toga donese službeni plan izmještanja s jasno određenim rokovima, ali i pojača inspekcijski nadzor, kako se moglo čuti među okupljenima.
3: Oni nas vrijeđaju, dođu
4: tako
3: ovdje
4: je,
3: i kažu da ne smrdeš.
4: Odlagalište nije rješenje.
3: Vajanja, od toga nema nula. Zašto? Zato što mi njima nismo bitni.
4: Mi ćemo se okupiti koliko god puta treba, evo.
2: Istodobno, nadzor inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani potvrdio je da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti. Priopćila je to gradska tvrtka Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek. Najmanje 27 ljudi poginulo je nakon što je ruski napad dronom na skladište kod Kijeva izazvao eksploziju, priopćili su dužnosnici, a predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je da se odgovorni kazne. Još 42 osobe su ozlijeđene, a više od 380 ljudi evakuirano je s područja napada u okrugu Buča. Iranski čelnici priznaju sve teže gospodarske posljedice rata sa Sjedinjenim Državama. Navode da se vanjska trgovina smanjila za trećinu zbog američkih sankcija i blokade. Međutim, ne pokazuju znakove popuštanja i poručuju da će se Teheran oduprijeti američkom pritisku te zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti osobito česta na jugu naše zemlje. I dalje ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i u predjelima uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav!

0: meni.
1: Samo lagano, osobito ako ste u prometu. Subota je, dragi slušatelji, 13 sati i 6 minuta, čuli smo vijesti, a evo sada izvješća iz HAK-a za sve vas koji ste možda negdje zapeli u gužvama. Kolnice su mjestimice mokri i skliski, a pojačan promet je na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Pa idemo redom, autocesta A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko, te čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Na A3 Bregana-Lipovac zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko 1 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Na državnoj cesti 8, točnije Jadranskoj magistrali, prometna je nesreća između Senja i Stinice kraj mjesta Seline, vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. I još ćemo spomenuti državnu cestu Baška Šmrika. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna. Kolona je od Njivica, a prometna je nesreća između Malinske i Krka, te se vozi jednim prometnim trakom na izmjence. Kako rekoh, subota je, pa ćemo morati i malo laganije, iako možda ne bismo htjeli, ali uz strpljenje i Božju pomoć sretno ćemo stići do odredišta. To vam od srca želimo, ostanite uz program HKR.

Novi fosili, djeca ljubavi. Pozvani smo biti djeca ljubavi, ali pozvani smo biti i istino ljubivi, živjeti u istini. Današnji evanđeoski odlomak donosi dramatičan i tužan događaj, smrt Ivana Krstitelja. Kaže nam velečasni Ivan Sandrin u tumačenju Božje riječi, pa ćemo se još jednom podsjetiti njegovih riječi, kako Herod nije mogao podnijeti istinu koju je sveti Ivan Krstitelj govorio, iako ga je volio slušati. Znao je da mu govori neugodne stvari, možda i mi imamo u sebi taj osjećaj, znamo što je istina, ali je ne želimo slijediti jer nas košta. Na stranici patrologija.com Don Ivan Bodrožić promišlja o temi istinoljubivosti, pa kaže kako je Isus osposobljavao za istinu svoje učenike koju ljudi često ne žele čuti. Ali bez obzira htjeli ljudi čuti ili ne čuti istinu Božju, oni koji je navještaju, jer ih je sam Bog o njoj poučio, nemaju pravo bježati od nje. Mnogi ljudi bježe od istine kad se utječu nekom tajnom, skrivenom znanju kao mjerodavnom, koji srljaju u sekte druge religije, čime svjesno osporavaju objavu Boga koji se očitovao i otvoreno i javno progovorio ljudima bez uvijanja i zakulisnih igara. No kako je njima teško čuti istinu Božju o sebi i životu, radije izabiru načine kako je relativizirati. Drugi pak bježe od istine kad nemaju hrabrosti suočiti se s činjenicama, te pribjegavaju ogovaranju i klevetanju, što je neozbiljan i neodgovoran stav pred istinom. A postoje i oni koji se jednostavno boje ljudi koji ne vole čuti istinu, pa radije u strahu prešute nego da se zamjere takvim osvetoljubivim moćnicima. Bez obzira što nije uvijek lako stajati iza svoje riječi, napose u javnosti, gdje moćnici i utjecajni ljudi stvaraju javno mnijenje, spremni se brutalno obračunati s neistomišljenicima, Isus očekuje od svojih učenika da uvijek govore jasno i glasno, javno i bez straha, ono u čemu su poučeni. A to u čemu su poučeni jest Božja istina po kojoj dolazi oslobođenje i spasenje. Tko želi spoznati svijet, ne može ako ne prosvjetli svoju svijest tom Božjom istinom. Isus im je pokazao primjerom kako istina postaje spasonosna, potaknuo svoje učenike da za nju budu spremni dati život. Uvijek je za istinu trebalo imati hrabrosti. Protiv tolikih uvriježenih neistina i laži koje dominiraju javnošću, baš zato što njihovi autori ne žele čuti istinu. Neka i nas, Gospodin, kao i svoje apostole, osposobi za istinu i neka nas učvrsti u njoj, dajući nam duha jakosti i hrabrosti, a neka nas motivira nebeska nagrada, nebesko priznanje koje je obećao svima onima koji se pred ljudima priznaju njegovim učenicima i učenicima istine. A primjer svetog Ivana Krstitelja neka nam bude putokaz da se nikad ne bojimo zauzeti za istinu, pa makar nas to koštalo jako mnogo, kako nam se čini, možda ovog zemaljskog života, ali nagrada je onaj vječni život.

Slušali smo sestre Palić, reci Mario. Marija je živjela u istini. Promišljamo o riječima današnjeg evanđelja, o tome kako je Ivan Krstitelj izgubio život jer je govorio istinu. Bio je prorok, Božji čovjek, hrabar čovjek i nije izgubio život na bojištu, nego na jednom rođendanskom slavlju u palači punoj moći, taštine i sebičnosti. Govorio je istinu i to je bio njegov poziv. Kratko ćemo se osvrnuti na ono što katekizam kaže o životu u istini, o životu od duha istine. To znači slijediti Isusa. Stari zavjet svjedoči, Bog je vrelo svake istine, njegova je riječ istina, njegov je zakon istina. Od koljena do koljena tvoja je vjernost. Budući da je Bog istinit, članovi njegova puka pozvani su živjeti u istini. U Isusu Kristu očitovala se sva Božja istina. Pun milosti i istine, On je svjetlost svijeta. On je istina. Nijedan koji u njega vjeruje ne ostaje u tami. Želimo li, dragi slušatelji, biti u tami ili u svjetlosti? Svatko bi htio u svjetlosti hoditi, pa što nas priječi da odaberemo istinu, da i u vlastitom životu vidimo što ne odgovara istini i prestanemo zamagljivati svoj pogled. Kaže također katekizam, čovjek teži k istini. On ju je dužan častiti i svjedočiti. Po svom dostojanstvu svi su ljudi zato što su osobe samom svojom naravi poticani i dužni tražiti istinu. Ponajprije onu koja se tiče religije, dužni su i prionuti uz istinu, netom je spoznaju i ravnati cijeli svoj život prema zahtjevima istine. Istina kao ispravnost ljudskog djelovanja i govorenja zove se istinoljubivost, iskrenost ili otvorenost. Istina ili istinitost jest krepost kojom se čovjek iskazuje istinitim u svojim djelima, govoreći istinu svojim riječima, čuvajući se dvoličnosti, pretvaranja i licemjerja. Pa i ove riječi iz katekizma podsjećaju nas da je život puno jednostavniji kad živimo u istini. Ljudi ne bi mogli živjeti zajedno kad ne bi imali međusobnog povjerenja, to jest kad ne bi govorili istinu jedni drugima. Krepost istine pravedno daje drugomu ono što mu se duguje. Istinitost se drži ispravne sredine između onoga što se mora očitovati i tajne koja se mora čuvati. Uključuje poštenje i diskreciju. Po pravednosti čovjek mora drugom čovjeku pošteno očitovati istinu. I još jedna kratka misao iz Ivanova evanđelja koja će nam pomoći da se možda otrijeznimo ako smo sami sebi zamagljivali pogled i odbijali živjeti u istini. Kristov učenik prihvaća živjeti u istini, to jest u jednostavnosti života sukladno primjeru Gospodinovu i ostajući u njegovoj istini. Reknemo li da imamo zajedništvo s njime, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.

I još jedan Michael W. Smith, The Heart of Worship čuli smo upravo, a nešto prije toga Agnus Dei. Nadamo se da uživate uz dobru glazbu Hrvatskog katoličkog radija. I ako putujete, i ako ste kod kuće, i ako radite, i ako se odmarate, ili ste možda u bolesničkom krevetu, želimo vam biti blizu, želimo biti uz vas ovog poslijepodneva. Za vas koji putujete još ćemo kratko reći da je prometna nesreća na državnoj cesti Baška Šmrika, te je prekinut promet između Malinske i Krka, a očekivano kolone su jer subota je poslije podne u još uvijek ljetno vrijeme, pa podsjećamo pred čvorom Bosiljevo dva kolona oko 1 km. Također 1 km pred Demerijem i Lučkom u smjeru Zagreba, a isto tako kolone se mogu naći i pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, 1 km povremeno zastoji na zagrebačkoj obilaznici na Istarskom ipsilonu te na Krčkom mostu. Temperature su, pa možemo reći, malo ugodnije. U unutrašnjosti između 20 i 30 Celzijevi stupnjeva, velik raspon, Varaždin ima 20, Osijek 28, Gradište 30, Zagreb 24, a uz obalu nešto više temperature između 30 i 34 Celzijeva stupnja, na samom jugu u Dubrovniku 34. Promjenjivo nam je vrijeme, oblačno sa sunčanim razdobljima i nije posve stabilno. Kako će nam vrijeme biti sljedećih dana saznajemo u našim informativnim emisijama, a vi ostanite uz dobar radio i sada nešto malo moderniji zvuk, rep uz Tomu i pjesmu 1, 2, 2, 1.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Još nisu poznati detalji najnovijeg koraka napravljenog u sanaciji otpada u Gospiću. Kao što smo izvijestili, pristigle su 4 ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, no Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još nije objavio tko su potencijalni izvođači, kako je najavio direktor fonda Luka Balen.
2: Kada pregledamo ponude, znaćemo koje su, ne možemo prejudicirati, ali ponavljam, ovdje su nam opet tako žurnost, ali moramo napraviti to po proceduri, ali to nam je prioritet i ćemo što je žurnije moguće.
1: Istodobno s gospićkim slučajem sve se više problematiziraju odlagališta diljem zemlje, a građani propituju ispravnost zraka, vode i tla u njihovoj neposrednoj blizini. Najnoviji primjer građanskog aktivizma dolazi iz Osijeka, gdje stanovništvo naselja Podravlje prosvjedovalo ispred osječke kompostane zbog intenzivnog smrada koji iz nje dolazi već godinama. Od grada Osijeka traže da se u što kraćem roku kompostana izmjesti na drugu lokaciju izvan naselja, te da pojača inspekcijski nadzor. Kako se moglo čuti među okupljenima?
3: Oni nas vrijeđaju, dođu tako ovdje je, i kažu da ne smrdeš.
4: Odlagalište nije rješenje.
3: Odvajanja, od toga nema nula. Zašto? Zato što mi njima nismo bitni.
4: Mi ćemo se okupiti koliko god puta treba, evo.
1: Promptno je objavljen i rezultat nadzora inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani, koji je potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti, priopćila je gradska tvrtka Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek. Vlada Republike Hrvatske izrazila je duboku sućut obiteljima, bližnjima i kolegama Drage Lelasa, dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, koji je podlegao ozljedama zadobivenim u omiškom požaru. Muškarac je druga žrtva katastrofalnog požara nakon što je život izgubila i 34-godišnja državljanka BiH koja je u bijegu od vatre ostala u vatrenom okruženju. Gospodin Lelas ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti zbog koje je dobio i nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi. Izražavamo duboku sućut obiteljima, bližnjima i svim omiškim vatrogascima, objavila je vlada na platformi X. Najmanje 27 ljudi poginulo je nakon što je ruski napad dronom na skladište na području Kijeva izazvao eksploziju, priopćili su dužnosnici, a predsjednik Volodimir Zelenski pozvao da se odgovorni kazne. Još 42 osobe su ozlijeđene, a više od 380 ljudi evakuirano je s područja napada u okrugu Buča. Iranski čelnici priznaju sve teže gospodarske posljedice rata sa Sjedinjenim Državama, no poručuju da će se oduprijeti američkom pritisku i zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Istodobno je 400 brodova i dalje blokirano u Perzijskom zaljevu 6 mjeseci nakon početka rata u Iranu, a tisuće pomoraca još uvijek su izloženi povećanom riziku, upozorila je Međunarodna pomorska organizacija. Papa Lav XIV. Poslao je putem dikasterija za službu milosrđa financijsku pomoć Caritasu Nepala, dok se nastavljaju aktivnosti pružanja pomoći, a broj poginulih u pogođenim područjima iz sata u sat raste, izvijestio je Vatican News. Prema dosadašnjim podacima, život je izgubilo više od 630 osoba, dok se oko 3000 ljudi smatra nestalima.
0: Kultura.
1: Festival Stradun Classic okuplja glazbenu elitu u Kneževu dvoru, a Dubrovnik od sinoć ponovno živi u znaku vrhunske komorne glazbe, javlja Vesna Bihar.
5: Već 9. godinu nezaobilazan je to dio kulturne scene grada i jedno od najzanimljivijih okupljanja renomiranih umjetnika iz Europe. Ovogodišnji program oblikovan je kroz niz tematskih večeri koje publici otkrivaju različite glazbene svjetove. Klarinetistica i umjetnička direktorica Marija Pavlović pokrenula je festival prije 9 godina s jednostavnom željom stvoriti mjesto na kojemu će se vrhunski glazbenici s kojima je tijekom svoje međunarodne karijere gradila umjetničke i prijateljske veze ponovno susresti i zajedno muzicirati. I to ne bilo gdje, već u Dubrovniku.
6: 6 izvrsnih koncerata, 2 koncerta s orkestrom i 4 koncerta komorne glazbe. dođite na sve koncerte i neka vas iznenade, jer svaki koncert je jedna glazbena priča sama za sebe.
5: Festival organizira Dubrovački simfonijski orkestar, a posebnu pozornost ovogodišnjeg izdanja privlači dolazak legendarnog violončelista Miše Majskog, koji će nastupiti na zaključnom koncertu 6. rujna. Njegovo gostovanje na Stradun Klasiku predstavlja istinski glazbeni događaj i jedan je od vrhunaca festivalske sezone u Dubrovniku.
0: Sport.
1: Braća Martin i Valen Sinković pobjedom u B finalu završili su nastup na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu, osvojivši ukupno 7. mjesto na svjetskom prvenstvu. Na 12. mjestu natjecanja završile su sestre Josipa i Ivana Jurković te braća Anton i Patrik Lončarić. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, dok je ponajbolji hrvatski strijelac Miran Maričić na igrama osvojio srebrnu medalju u disciplini zračna puška na 10 metara. A naš Hrvoje Josip Bišćan vraća nas nogometu, točnije imenima suparnika Dinama i Hajduka u Europskoj ligi, koji su jučer izvučeni ždrijebom u Monaku.
7: Nogometaši Dinama i Hajduka doznali su svoje protivnika u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi. Hrvatski prvak Dinamo tako će u Maksimiru dočekati Bayer Leverkusen, belgijski Anderlecht, engleski Sunderland i izraelski Hapoel Berševu, dok će modri gostovati kod nizozemskog AZ Alkmara, francuskog Rena, austrijskog Šturma i nizozemskog NEC Nijmegena. Hajduk će pak na poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski St. Trudens, danski Nordsjeland, dok u gostima igraju protiv danskog Michelanda, gibraltarskih Lincoln Red Impsa te švicarskog Tuna.
0: Vremenska prognoza.
8: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, koja će biti osobito česta na jugu naše zemlje. I dalje ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i u predjelima uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
1: Ništa osim krvi Kristove.
2: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovijed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Eukaristiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

Dragi slušatelji, ostajemo zajedno kroz pjesmu, priču i molitvu. Sada u 15 sati točnije molimo krunicu Božjeg milosrđa. Vi već od ranih jutarnjih sati šaljete svoje molitvene nakane. Možete to činiti i dalje na broj 099-460-9988. A u ovim trenucima pozvat ćemo vas na još jednu molitvu, i to u ponedjeljak 31. kolovoza od 8 do 8.30. Ujedinite se u molitvi s našim misionarom u Zambiji. Naš misionar Don Boris Dabo molit će uz rijeku Zambezi za sve prijatelje misija i dobročinitelje, u isto vrijeme u zajedništvu sa svima koji se u to vrijeme pridružuju ovoj molitvi. Dakle, Misijski ured u Republici Hrvatskoj svakog mjeseca poziva na zajedničku molitvu s našim misionarima, tako ovoga mjeseca na samom kraju mjeseca kolovoza molimo s Don Borisom Dabom u Zambiji. Naša molitva nije samo pratnja misijama, već način da u njima sudjelujemo. Možda imate u srcu želju poći u misije ili pomoći negdje nekome na kraju svijeta. Kad molimo za misionara, za narod kojemu je poslan, i sami postajemo dio njegova poslanja. Inače, Don Boris u Zambiji djeluje od 1983. i ovih dana javlja nam što se događa u njegovu centru. Ljudi su molili za pomoć kako bi njihova djeca mogla pohađati školu. Kao što se već pomoglo djeci u drugom centru, tako je započela gradnja škole, dio posla je već napravljen, a sada preostaju zidovi i uređenje. Posla je kao i uvijek puno, sredstava malo, ali na pitanje ljudi hoćemo li uspjeti omogućiti njihovoj djeci bolju budućnost, Don Boris odgovara: pa vjerujem da hoćemo. Malim stopama hodamo brzo i stignemo, ali misija se i gradi upravo tako, vjerno, korak po korak, u zajedništvu mnogih. Netko moli, netko daruje, netko ohrabri, netko se zauzme. Misionar nastavlja svoje djelo, a mi pratimo ga molitvama i budimo u zajedništvu u molitvi u ponedjeljak 31. kolovoza od 8 do 8.30.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
1: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, kada je 1991. godine u Hrvatskoj izbio rat, u njega su se uključili ljudi raznih profesija, a osobita pojava u redovima Hrvatske vojske bile su osobe iz javnog života, najčešće umjetnici. I dok su mnogi od umjetnika tek na kratko dolazili ohrabriti branitelje na prvoj crti bojišta, mnogi su ostali s njima dijeliti dobro i zlo. Među njima bio je i slikar Ivan Lacković Kroata.
7: Rođen je 1. siječnja 1932. godine u malenom podravskom selu Batinske. Slikati je počeo još kao dječak za vrijeme Drugog svjetskog rata. U njemu je ljubav prema slikanju od tada rasla, a 60-ih je počeo izlagati svoje radove. Tada napušta svoje radno mjesto u pošti i posvećuje se isključivo slikarstvu. Bio je čovjek iz naroda, a rodoljublje je pokazao nadimkom Kroata, koji je dodao svojem imenu. Kada je počeo Domovinski rat, jedan od najpoznatijih predstavnika hrvatskog naivnog slikarstva navršio je 59 godina. Iste godine odlučio je pristupiti Hrvatskoj vojsci.
6: Na to ga je potaknuo slučajan susret sa starim poznanikom Vladimirom Gajskim, koji je dugi niz godina bio angažiran u kulturno-umjetničkom stvaralaštvu. Njih dvojica sreli su se koncem 1991. na otvorenju jedne izložbe na koju je gospodin Gajski stigao u uniformi Hrvatske vojske, što je Lackovića Kroatu potaknulo na odlučujući korak u ostvarenju želje da postane pripadnik neke ratne postrojbe u obrani napadnute Hrvatske.
7: Već početkom 1992. godine dragovoljno je pristupio 65. samostalnom bataljunu Hrvatske vojske Ivanić-Grad. Zajedno sa svojim prijateljem, pjesnikom i novinarom Milanom Sigetićem položio je svečanu prisegu 22. veljače. Time su obojica postali pripadnici spomenute postrojbe. Ivan Janković, dozapovjednik 65. samostalnog bataljuna HV-a, prisjetio se pokojnog Kroate.
6: Svojom toplinom i neposrednošću, dobrotom i svime što je Ivu činilo izuzetnim čovjekom, odmah je prihvaćen od svih branitelja. Ivo se želio družiti s borcima na prvoj crti u Zemunicama, želio obilaziti položaj, razgovarati s ljudima i dijeliti njihove želje, razmišljanja, strahove, uvijek pun optimizma i vjere u pravednost i uspjeh naše borbe.
7: Iako je mogao biti u zapovjedništvu bataljuna, odnosno bojne, Ivan Lacković Kroata htio je biti na prvoj crti, s braniteljima. Ja sam bio poštar, to je bilo moje zanimanje i po logici stvari želio bih biti u vezi, kazao je. Želja mu se ostvarila te je postao pripadnik desetine veze 65. samostalnog bataljuna. Tijekom boravka na ratištu neprestano je bilježio motive koje je vidio. Bile su to ratne strahote, razaranja, stradanja i patnja malog čovjeka. Crtao je i kuće, drveće, životinje te crkve. Tako je nastala zbirka crteža Crveno i crno, a kao najpoznatiji crteži iz zbirke ističe se motiv srušene crkve u Starom Grabovcu i bake Sofije kako zvoni na prvoj crti bojišnice.
6: Od 1993. godine pa sve do 2001. Ivan Lacković Kroata bio je saborski zastupnik u Hrvatskom saboru. Ni tada nije zaboravio hrvatske vojnike. Odrekao se svojih saborskih primanja, donirao je svoja djela, organizirao je i sudjelovao u humanitarnim akcijama kako bi pomogao hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Ivan Lacković Kroata preminuo je u Zagrebu 29. kolovoza 2004. godine.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Eva Leš.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Još jednom poziv na molitvu Krunice Božjeg milosrđa u 15 sati 099-460-9988. Broj je na koji možete SMS-om ili na WhatsApp poslati svoju molitvenu nakanu. Brojne su vaše nakane uvijek usmjerene na dobrobit vaših bližnjih, vaših članova obitelji, obraćenje, ozdravljenje. Divno je to uvijek pratiti i vidjeti koliko je ljubav za bližnjega velika u vašim srcima. Hvala vam na tome. I kad nam se čini da usprkos svim našim molitvama brod života ipak samo stoji na pučini kao da se ne miče s mjesta, sjetimo se da je za nas uvijek najbolja Božja volja i da Gospodin za nas zna što je najbolje, pa i onda kad nam se čini da molitve ostaju neuslišane. Jedina stvar, jedino zašto u molitvi trebamo tražiti Boga jest želja da budemo sveti, jer iznad svega spas je duše. Pa i one životne teškoće i oni križevi koje želimo izbjeći možda su baš naš put prema vječnosti, naš put prema spasu duše, naš put da budemo sveti. Jedino za što u molitvi moramo tražiti Boga jest želja da budemo sveti, govorio je mladi svetac Carlo Acutis, a o njemu pjeva John Emanuel u pjesmi Carlo Acutis i Živi kruh.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra posvuda sunčanije, odnosno prevladavat će sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki kratkotrajni poslijepodnevni pljusak u gorskim predjelima naše zemlje. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a još na jugu ujutro jugoistočni. Jutarnja temperatura na kopnu niža nego danas, te će biti između 15 i 20, dok će na Jadranu noć biti topla uz temperaturu od 21 do 25, ponegdje i vrlo topla uz temperaturu oko 26 stupnjeva. Danju većinom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
0: HKR, radio koji se sluša srcem.
2: Dragi slušatelji, u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Naša opća nakana je danas za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima, a mnoge su vaše nakane upravo usmjerene prema bližnjima, prema zdravlju, obraćenju srca. Tako ćemo moliti na sve vaše nakane, a nekoliko ih i izdvajamo. Molimo za dar čistoće, u zahvalu Gospodinu na današnjem danu, u zahvalu Gospodinu na njegovoj prisutnosti u životu, za unuku da prohoda, za blagoslovi zdravlja ukućana i prijatelja, za uzdravljenje sina od teške bolesti, za uzdravljenje radne kolegice i prijateljice koja je teško bolesna, za pokojnu prijateljicu, za obraćenje sestre i nećakinje, za dušu brata i obitelj, kćeri, za duševni mir koji nemaju, za mirno rješenje jedne situacije kao i za sve prisutne u njoj, za sve onkološke bolesnike, za blagoslov svih sudionika na koncertu i pokojne branitelje, u zahvalu za doktora i medicinsko osoblje, također za jednu sestru u Kristu koja je imala tešku operaciju. Molimo za svu djecu, posebno za djecu jedne obitelji, molimo za zdravlje jedne osobe koja je jučer bila na operaciji i za zdravlje malog dječačića. Molimo za teško psihičku bolesnu sestru. Molimo za jednu trudnicu, jednu trudnu kćer koja je pred porodom. Molimo za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka. Za obraćenje jedne osobe, za sina da pronađe posao po Božjoj volji. Molimo i u zahvalu za sve primljene i uslišane molitve. Molimo za jednu gospođu koja čeka operaciju, molimo za obitelj, za zdravlje, snagu i sigurnost na putu, hodočasničkom putu Svetog Jakova, zaštitu od svakog zla i da ih Gospodin vodi i prati na svakom njihovu koraku. Molimo za mir jednoj majci. Dragi slušatelji, ovim nakanama pribrajamo i sve ostale vaše nakane. Ostanimo sada zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.
3: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Predmole Amorose.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

5:15, okrepljeni molitvom idemo dalje. Pomažemo svojim bližnjima molitvom, ali i materijalno možemo pomoći svojim bližnjima u Banjolučkoj biskupiji, o čemu smo već govorili kroz naše informativne emisije. Naime, biskupski ordinarijat u Banjoj Luci objavio je poziv vjernicima i svim ljudima dobre volje da svojim darom, molitvom ili na drugi način pomognu obnovi katedrale. Naime, katedrala Svetog Bonaventure u Banjoj Luci jedan je od najprepoznatljivijih simbola katoličke prisutnosti na tim prostorima i nakon više desetljeća na vanjskoj fasadi katedrale i zvonika te na otvorima i stolariji vidljivi su tragovi dotrajalosti. Zbog toga je potrebno pristupiti temeljitoj obnovi, kažu u biskupskom ordinarijatu. Za početak planirani su obnova vanjske fasade katedrale, zamjena dotrajale stolarije, sanacija zvonika i konzervacija sačuvanog dijela temelja stare katedrale. A u drugoj fazi još i ugradnja vitraja i klimatizacija. No, krenimo onim prvim početnim koracima, pa će, vjerujem, doći sve do onog trenutka kada će Banjolučka katedrala Svetog Bonaventure zasjeti ponovno u novom svjetlu. Inače, Banjolučka biskupija nakon ratno-poratnog progona i dugotrajnog iseljavanja suočena je s velikim smanjenjem broja vjernika. Prije posljednjeg rata biskupija je brojila više od 120 tisuća vjernika, danas ih ima nešto više od 23 tisuće. Kako pomoći? Svoju pomoć možete osobno predati rektoru katedrale ili u ekonomatu Banjolučke biskupije ili uplatiti na račun Banjolučke biskupije uz naznaku za obnovu katedrale. Više ćete detalja pronaći na hkm.hr u članku u kojemu također možete saznati priču o Božjem šatoru u Banjoj Luci. Pomozimo obnovi Banjolučke katedrale www.hkm.hr.

Mnogi će ovih dana proći kroz Liku i najčešće razmišljati o tim divnim predjelima lijepe naše domovine, ali će se rijetki zaustaviti, a mi vam preporučujemo da pođete od sutra do 12. rujna na 6. Laik Lika festival i upoznate prirodnu i sakralnu baštinu Like. Ovo je dakle 6. izdanje Laik Lika festivala. Održava se od 30. kolovoza do 12. rujna u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini, kroz koncerte, znanstveni skup, upoznavanje prirodne baštine i susret sa sakralnom baštinom Like. Festival i ove godine poziva publiku na putovanje koje nadilazi uobičajeni koncertni program. Vjerujem da će iskustvo biti puno snažnije od svega onoga što vam se nudi na samom popisu događanja, glazbenih događanja 6. Lika, Laik Lika festivala. Program inače možete pronaći na stranici Hrvatske katoličke mreže hkm.hr. O Laik Lika festivalu već smo govorili proteklih dana, najavljivali u našim emisijama, kulturnim minutama, a sada podsjećamo kako je doista ovo divan spoj prirodne raskoši, bogate kulturne baštine i ljepote povijesnih sakralnih prostora. Hrvatska udruga Ars Organisisti je već 6. godinu zaredom organizira Laik Lika festival i uz to glazbu ne promatra kao cilj, nego kao put prema razumijevanju prostora, ljudi i baštine koja je oblikovala identitet Like. Svaki festivalski program oblikovan je u dijalogu s prostorom u kojem se država, povezuje prirodnu i kulturnu baštinu, identitet mjesta i umjetničku izvrsnost u jedinstveno iskustvo. Sutra započinje www.hkm.hr. Preporuka, pođite na jedan od događanja, glazbenih događanja koji će zasigurno prerasti u opći doživljaj ljepote naše Like.

Bio je ovo Damir Kejo s pjesmom Jerusalem. Uz Zagrebačku filharmoniju slušali smo i Barcelonu, pa jednu lijepu ukrajinsku pjesmu koju vjerujem prepoznajete po melodiji, pjesma kojom je Hrvatski Caritas uputio pomoć Ukrajini, Pescador de Umbre, također Krist na žalu. Lijepi splet pjesama za ovo poslijepodne, nadamo se i vama, nadamo se da uživate uz program HKR-a. U ovom satu čuli smo i jedan lijepi duet Olivera i sastav Ujaci, a u 16.15, oprostite, slušat ćemo Oliverove duete u glazbenoj slušaonici, a prije toga naše vijesti iz života crkve koje vam priprema naša Svjetlana Đuran. Budite uz program HKR-a i dobre emisije koje će vas informirati, nakon toga i još dobre glazbe.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Zadarska nadbiskupija uputila priopćenje o statusu Don Josipa Radića. Monsignor Luka Tunjić preuzeo službu ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine. Banjolučka biskupija uputila poziv vjernicima i ljudima dobre volje za pomoć u obnovi katedrale. Papa, primajući sudionike Kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti, upozorio na opasnosti nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije. Zadarska nadbiskupija uputila je priopćenje za javnost o mjerama koje je poduzeo zadarski nadbiskup Milan Zgrablić protiv Don Josipa Radića, o kojem se pred nadležnim tijelima vodi kazneni postupak u kojemu se stavlja na teret neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela. Naglaske donosi Domagoj Pejić.
3: S obzirom na navedene okolnosti, zadarski nadbiskup pokrenuo je protiv Don Josipa Radića izvan sudski kazneni postupak, sukladno odredbama zakonika kanonskog prava, radi utvrđivanja svih okolnosti relevantnih za njegov kanonski status i eventualnu kaznenu odgovornost prema crkvenom pravu. Radi zaštite dobra crkve, sprečavanja moguće sablazni i osiguranja urednog tijeka kanonskog postupka, nadbiskup mu zabranjuje javno sudjelovanje u bogoslužju, a do okončanja postupka za upravitelja župe u Galovcu, gdje je bio imenovan župnikom, imenovan je

0: Drugi svećenik stoji u priopćenju Zadarske nadbiskupije.
1: Monsignor Luka Tunjić preuzeo je službu ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine u središnjici Caritasa u Sarajevu od dosadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja velečasnog Bojana Ivešića. Primopredaji je nazočio predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i predsjednik Caritasa BiH vrh bosanski nadbiskup Toma Vukšić, kao i djelatnici ove ustanove. Prigodom preuzimanja nove službe, monsignor Tunjić je položio ispovijest vjere i priseku vjernosti pred nadbiskupom Vukšićem. Biskupi BK BiH imenovali su monsignora Tunjića novim ravnateljem Caritasa BiH na redovitom zasjedanju održanom 16. i 17. srpnja u Banjoj Luci. Biskupski ordinarijat u Banjoj Luci uputio je poziv vjernicima i svim ljudima dobre volje da svojim darom, molitvom ili na drugi način pomognu u obnovi katedrale. Tihana Semijalac.
2: U prvoj fazi planirani su obnova vanjske fasade Banjolučke katedrale, zamjena dotrajale stolarije, sanacija zvonika te konzervacija sačuvanog dijela temelja stare katedrale. U drugoj fazi predviđeni su ugradnja vitraja i klimatizacija. Banjolučka biskupija, koja je nakon ratno-poratnog progona i dugotrajnog iseljavanja suočena s velikim smanjenjem broja vjernika, nije u mogućnosti sama financijski pratiti ovako opsežne radove. Obnova katedrale nije samo obnova jednog sakralnog objekta, nego i nastojanje da se budućim naraštajima ostavi trajno svjedočanstvo vjere i više stoljetne prisutnosti Katoličke crkve na ovim prostorima, ističu iz Banjolučke biskupije. Pomoć je moguće osobno predati rektoru katedrale ili u ekonomatu Banjolučke biskupije, odnosno uplatiti na račun Banjolučke biskupije uz naznaku za obnovu katedrale.
1: Petorica Salezijanaca položili su doživotne zavjete tijekom mise u crkvi Marije Pomoćnice na Zagrebačkoj Knežiji. Misu je predvodio provincijal hrvatski Salezijanaca Don Milan Ivančević u koncelebraciji s 30-oricom subraće. U prigodnoj propovijedi roditeljima je poručio:
3: Hvala vam od srca što ste crkvi i Don Bosku darovali svoje sinove. Vaša ljubav i molitva ugradile su se u temelje njihovog poziva. Po tome ste postali na poseban način vi izravni suradnici s Bogom. I molim vas, budite toga svjesni, Gospodin vas je odabrao i duboko se zagleda u vaše obitelji i upravo je vas odabrao, evo rekao, za izravnu suradnju s njime. Draga braćo Nikola, Mario, Davide, Ante, Ivane, Roko, danas se vaša imena neizbrisivo upisuju u knjigu života i u povijest Salezijanske družbe. Ne bojte se, Marija Pomoćnica koja je vodila Don Boska vodi i vas. Neka vaše posvećenje bude radosni znak neba na zemlji.
1: Govoreći o poslanju zavjetovanika, provincijal Ivančević je rekao da ih je Bog pozvao pojedinačno, ali ih šalje da djeluju kao zajednica. Petorica mladića poručuju da ima smisla postaviti pitanje: Isuse, što hoćeš od mene? Rekao je Don Milan te istaknuo:
3: Kad su bili na početku formacije, odabrali su geslo: Dođite i vidjet ćete. Za doživotne zavjete od danas odabraše: Vidje i povjerova. Dakle, između toga, kroz cijelu formaciju utrkivali su se, upoznavali salezijansku karizmu, lice i dušu Don Boska, oratoriji, trčali prema mladima i vidjeli i pročitali u njihovim dubinama čežnju da budu sretni zauvijek i povjerovali da je to moguće. I evo sada ulažu cijeli svoj život za tu istinu.
1: Na kraju mise riječi zahvale Bogu na svakom daru koji im je dao uputio je Don Ante Pehar, a zatim je otpjevan himan Tebe Boga hvalimo. U Gospiću je održan katehetski dan i prvo županijsko stručno vijeće vjeroučitelja Gospićko-senjske biskupije. U sklopu susreta predstavljena je nova predstojnica katehetskog ureda sestra Ljubica Bosilj. Susret je počeo duhovnim programom u Gospićkoj katedrali, gdje je nakon pozdrava i pokorničkog bogoslužja misno slavlje predvodio gospićko-senjski biskup Marko Medo. Polazeći u propovjedi od prispodobe o bogatašu i Lazaru, istaknuo je poziv na slušanje i pouzdanje u Božju riječ. Obraćajući se vjeroučiteljima, nazvao ih je dragim prijateljima i dragocjenim suradnicima. Potaknuo ih je da mladima daju ono što i sami imaju, Isusa Krista i Božju riječ, ističući da je zadaća vjeroučitelja ući u poteškoće svakodnevnog života i pomoći mladima da ih čitaju u svjetlu Božje riječi. Na kraju misnoga slavlja podijeljeni su kanonski mandati vjeroučiteljima. U nastavku programa u vijećnici biskupskog ordinarijata u Gospiću, biskup je u pozdravu naglasio važnost vjeroučiteljske službe. Predstavio je novu predstojnicu katehetskog ureda, sestru Ljubicu Bosilj, potičući vjeroučitelje na zajedništvo, suradnju i odgovorno življenje vlastitog poziva, a zatim je uslijedio stručni dio programa. Misom i festivalom duhovne glazbe Duga večeras u svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu počinje tradicionalna proslava Svete nedjelje. Početak programa je 18:30. Sutra će u svetište hodočastiti bolesnici i osobe s invaliditetom, karitativni djelatnici, medicinsko osoblje i djelatnici Hrvatskoga crvenog križa, a navečer i vatrogasci. Na sveti četvrtak, 3. rujna, bit će hodočašće ministranata i vjeroučenika. Na sveti petak, 4. rujna, tradicionalno će hodočastiti pripadnici Hrvatske vojske i policije, kada će središnju misu u 11 sati u Zavjetnoj kapeli predvoditi vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Na svetu subotu 5. rujna misu u 11 sati predvodit će varaždinski biskup Bože Radoš, a središnje misno slavlje Svete nedjelje u nedjelju 6. rujna u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Zbog obnove župne crkve Presvetoga Trojstva cjelokupni program ovogodišnje proslave održat će se na prostoru svetišta predragocjene krvi Kristove u Zavjetnoj kapeli.
4: Crkva u svijetu.
1: Papa Lav XIV. Upozorio je na opasnost nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije, primajući u audijenciju 500 sudionika godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti održanog u Rimu. Poručio je da se dobro čovečanstva ne smije žrtvovati zbog privatnih interesa. Pozvao je države i javne institucije da tehnologiju stave u službu čovjeka, života i mira. Aldo Sinković.
5: Papa je upozorio na sve brži razvoj umjetne inteligencije i postavio pitanje hoće li čovjek u budućnosti moći kontrolirati strojeve koje je sam stvorio. Postoje naime opasnost da čovjek postane žrtva vlastitih izuma. Posebno zabrinjava, istaknuje papa, činjenica da se odluke koje se odnose na ljudski život sve češće prepuštaju strojevima. Zato je, prema njegovim riječima, potrebna jasna etika koja će pratiti razvoj i korištenje umjetne inteligencije. Papa traži oprez, stroge provjere, a ponekad i usporavanje uvođenja novih tehnologija. To nije protivljenje napretku, kaže, nego odgovorna briga za ljudsku obitelj. Posebno je upozorio na koncentraciju tehnološke i gospodarske moći u rukama velikih kompanija. Države ne mogu nadzirati takve aktere. Zbog toga tehnologija ne smije služiti samo privatnoj zaradi. Dobro čovječanstva ne smije biti žrtvovano privatnim interesima, poručuje papa, tražeći od javnih ustanova da nastave istraživati kako digitalne tehnologije učiniti humanijima i osigurati da budu u službi života i mira. Umjetna inteligencija može biti snažan alat napretka, ali njezin razvoj mora ostati pod odgovornim ljudskim nadzorom. Stroje i profit ne smiju biti u središtu pozornosti, nego čovjek, njegovo dostojanstvo, mir i opće dobro, zaključuje papa Lam svoj govor sudionicima godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti.
1: Naš vatikanski suradnik najavljuje i ovogodišnju proslavu spomendana Gospe od jezera u Castel Gandolfu.
5: Večeras u 18 sati papa Lav će pokraj Albanskog jezera, uz kojega se uzdiže Castel Gandolfo, sa papinskom palačom predstaviti u crkvi Gospod jezera euharistijsko slavlje i potom sudjelovati u tradicionalnoj procesiji posvećenoj Gospi od jezera. Posebnost ovogodišnje proslave bit će obilježeno povijesnim događajem. Nakon mise vjernici će kip Gospe u procesiji prenijeti od do obale gdje će biti ukrcana brod. Papa Lav će brodom uz Marijin kip predvoditi procesiju koju će pratiti veliki broj vjernika svojim brodicama. Biće to prvi papa koji će dio procesije prijeći brodom po jezeru Albano. Procesija će trajati oko 25 minuta, a završit će u blizini apostolske palače u Castel Gandolfu.
1: Župa u Castel Gandolfu ističe kako je proslava posebno važna za lokalno stanovništvo.
5: Procesija je pokrenuta 1954. godine. Crkvu uz jezeru posvetio je Papa Pavao VI 1977. godine, a posjetio ju je i Ivan Pavao II, koji je također sudjelovao u procesiji, ali tada bez plovidbe jezerom. Ovogodišnja svečana proslava Marijine svetkovine dio je obilježavanja 400. godina prisutnosti Papa u Castel Gandolfu. Župnik Tadeusz Rozmus poručio je da papin dolazak predstavlja i zahvalu za ljepotu stvorenoga svijeta i prirodi koja okružuje jezero. Papa Lav će prenoćiti u Castel Gandolfu te će sutra u nedjelju održati uobičajeni nedjeljni govor i s vjernicima izmoliti anđeo gospodnji u Castel Gandolfu.
1: Dodajmo ovome i da je Papa poslao financijsku pomoć Caritasu Nepala putem dikasterija za službu milosrđa. Ova početna pomoć će, kako javlja Vatican News, pomoći lokalnom Caritasu dok se nastavljaju aktivnosti pružanja pomoći, a broj poginulih u pogođenim područjima iz sata u sat raste.
6: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Lijep vam pozdrav na početku još jedne glazbene slušaonice. Njegove skladbe nisu se samo slušale, već su se živjele. Mnogi su se uz njih zaljubljivali i voljeli, zaboravljali na stare ljubavi i otvarali srca za neke nove. Gotovo da nema osobe koju nije dotakla bar jedna pjesma ovog glazbenog velikana, Olivera Dragojevića. Volio je ljude, društvo i obožavao pjevati sa svojim prijateljima.

Oliver je bio glazbenik kojeg su kolege glazbenici voljeli i rado svjedoče kako je suradnja s njim bila nešto posebno, jer je uz njega sve dobivalo drugu dimenziju.

Posljednji duet Oliver je snimio s nekadašnjim pjevačem Bijelog dugmeta Željkom Bebekom. Baladom u kojoj pjevaju o ljubavi prema ženi osvojili su Porin, a pjesma je postala prvi izbor mnogim mladencima za prvi svadbeni ples.

Za kraj pjesma koju su zajedno otpjevale dvije legende. Tek nakon njihovih smrti pjesma je ušla u povijest. U povijest odlazi ova današnja emisija koju je realizirala Eva Leš, a uredio Siniša Kovačić. Slušamo Olivera i Kemala Montenu i pozdravljamo vas do neke iduće prilike. Do slušanja.

0: glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
3: Ništa osim krvi Kristove.
4: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
2: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

0: 17 je sati.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Slijedi izvješće iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Nekoliko je izvanrednih prometnih situacija. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik prekinut je promet zbog prometne nesreće između čvora Sveti Rok i čvora Gospić u smjeru Zagreba. Obilazno se vozi državnom cestom 50. Prekinut je promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba. Kolona je oko 4 km. Prometna je nesreća između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad na 63. km u smjeru Zagreba. Kolona je oko 2 km. A pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra posvuda sunčanije, odnosno prevladavat će sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki kratkotrajni poslijepodnevni pljusak u gorskim predjelima naše zemlje. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a još na jugu ujutro jugoistočni. Jutarnja temperatura na kopnu nije

nego danas, te će biti između 15 i 20, dok će na Jadranu noć biti topla uz temperaturu od 21 do 25, ponegdje i vrlo topla uz temperaturu oko 26 stupnjeva. Danju većinom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.

Lijepom pozdrav, dragi slušatelji. U 17 sati izvijestili smo o prohodnosti cesta, točnije smanjenoj prohodnosti cesta, jer subota je i pri kraju smo godišnjih odmora, pa se vidi i da je i nešto manja prohodnost, odnosno da su gužve i da ste možda i vi među njima. Nadamo se da ste dobro, da ste se opskrbili svim potrebnim, najviše tekućinom u ovim vrućim ljetnim danima, a iznad svega želimo vam mir, mir i Božji blagoslov u ovo lijepo poslijepodne uz Hrvatski katolički radio. Mir, onaj pravi istinski mir, je dar. Spoznaja da nismo prepušteni sami sebi i da nas Bog neizmjerno ljubi. Pa promišljajmo malo o tome kad nas kroz dan više puta nešto uznemiri, kako je iznad svega važno sačuvati taj mir. Isus u Evanđelju po Ivanu jasno poručuje: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ne dajem vam ga kao što svijet daje. Svjetovni mir često ovisi o okolnostima. Hoće li sve ići po našem planu? Hoće li vladati tišina? Hoće li nas mimoići problemi? Ali Kristov mir ne ovisi o vanjskom metežu. To je mir koji ostaje prisutan i usred najvećih životnih oluja, pa i bolesti i nesigurnosti. Taj mir izvire iz pomirenja, najprije iz pomirenja s Bogom kroz sakrament ispovjedi, a zatim iz pomirenja sa samima sobom i svakako s bližnjima. Kad dopustimo Božjem milosrđu da iscijeli naše rane, prestajemo nositi teret krivnje, gorčine i nemira. Također, onaj pravi kršćanski mir nikad nije pasivan. Svatko od nas je pozvan biti mirotvorac. Isus u govoru na gori kaže: blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. To znači da svakodnevno biramo opraštati umjesto zlopamtiti, blagu riječ umjesto svađe i svakako uvijek pružiti ruku umjesto podići zid u vlastitim obiteljima, na radnim mjestima i u zajednici. Tako dok kročimo kroz ovaj dan, donesimo pred Gospodina sve ono što nam oduzima mir, svoje brige, strahove, neizvjesnosti i dopustimo da Kristov mir, koji nadilazi svaki ljudski razum, čuva naša srca i naše misli, a neka nam na tom putu Božji blagoslov i zagovor blažene Djevice Marije, Kraljice mira, bude uvijek ona duhovna snaga i pomoć za kojom toliko žudimo.

Uživali smo uz nešto starije godine što se glazbe tiče, a u ovim trenucima malo ćemo se prisjetiti svih onih prijatelja HKR-a rođenih na današnji dan, bilo da su s nama 20 ili više godina, bilo da su nam se tek nedavno pridružili. Dragi prijatelji HKR-a, svima vama, slavljenicima, od srca želimo sretan i blagoslovljen rođendan. Hvala vam što svojom prisutnošću, podrškom i molitvom obogaćujete našu radijsku obitelj. Hvala vam što ste dio naše velike obitelji. Želimo vam od srca neka današnji dan bude ispunjen mirom, radošću i zahvalnošću za dar života. Današnje evanđelje stavlja pred nas lik svetog Ivana Krstitelja, čovjeka nepokolebljive vjere, hrabrosti i odanosti istini. Njegov život pokazuje nam što znači živjeti nepokolebljivo, u posvemašnjoj predanosti Bogu i bez straha pred izazovima ovoga svijeta. Danas, dok slavite rođendan, dragi prijatelji, dok ulazite u novu godinu života, želimo vam upravo takvu snagu i jasnoću duha kakvu je imao sveti Ivan Krstitelj. I neka vam Ivan Krstitelj bude nadahnuće da u svakom danu svoga života hrabro svjedočite vjeru, stojite uz istinu i budete svjetlo i glas dobrote u svojoj sredini. Neka vam svima vama na vašim putovima bude uvijek Gospodin blizu, neka vas prati Božji blagoslov, mir i zagovor svetog Ivana Krstitelja.

Uz malo roka došli smo i do odjave, dragi slušatelji. 17 sati 51 minuta, Slavko Nedić bira vam glazbu do 18 sati, a u 18 poslušajte još jednom razmatranje uz današnje evanđelje u svjetlu Božje riječi. Vijesti Radio Vatikana u 18.50. Zatim ćemo uz glazbu dočekati priču za laku noć u 19.30, a u 20 sati i ove subote pripremamo se za sutrašnji dan Gospodnji. Sutra je dan Gospodnji u programu HKR-a svake subote u 20 sati. Danas slušamo je li razumljiv Isusov govor o muci. Što priječi učenike u razumijevanju Isusova govora o muci? Koliko je nama kao vjernicima izvan korizme blisko Isusovo izmučeno lice, njegova patnja i muka? Kako će izgledati Isusov ponovni dolazak? Riječ Božju 22. nedjelje kroz godinu tumači fra Zdravko Tuba, župnik župe uznesenja Blažene Djevice Marije u molvama. Što se sve u molvama radi na polju hodočasničkog pastorala? Kako funkcionira punina života? Poslušajte u emisiji Sutra je dan Gospodnji, večeras u 20 sati. Emisiju vodi Svjetlana Đuran, urednica je Tanja Maleš. 21 sat poslušajte klasični vrt HKR-a, u 22 sata izmolite krunicu, u 22.30 nudimo vam koncert sastava Gazde 20 godina u Domu sportova. To će biti sve od nas poslijepodnevni, dragi slušatelji. Slavko je birao glazbu, naša tehnička podrška je Domagoj Matijević, urednica vijesti Lana Popovčić, urednica vijesti iz života crkve Svjetlana Đuran i s vama u programu Tihana Semijalac. Mir vam i Božji blagoslov. Čujemo se sutra u rano jutro.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Ivan Sandrin.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu, ne smiješ imati žene brata svojega. Herodijada ga je mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana, znao je da je on čovjek pravedan i svet, pa ga je štitio. I kad god bi ga uslušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao. I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci, zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti. I zakle joj se, što god zaišteš od mene dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva. Ona iziđe, pa će svojoj materi, što da zaištem? A ona će glavu Ivana Krstitelja. I odmah žurno uđe kralju te zaište, hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htje da je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad zato dočuše Ivanovi učenici, dođu i uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, današnji evanđeoski odomak donosi dramatičan i tužan događaj. Smrt Ivana Krstitelja. Bio je prorok, Boži čovjek, čista i hrabra.

duša. Njegova pogibija nije se dogodila na bojištu ili u borbi za narod, nego na jednom rođendanskom slavlju u palači punoj moći, taštine i sebičnosti. Ivan je govorio istinu, to je bio njegov poziv. Nije šutio kada je vidio grijeh. Otvoreno je rekao Herodu da nije u redu što je uzeo ženu svoga brata. Danas bi netko rekao, to nije tvoj posao. Pusti druge da žive kako hoće. Ne miješaj se. Ali Ivan zna, istina nije privatna stvar. Grijeh nije stvar samo pojedinca, nego uvijek pogađa i druge. Herod se zanimljivo divio Ivanu, volio ga je slušati, iako je znao da mu govori neugodne stvari. Možda i mi imamo u sebi taj osjećaj. Znamo što je istina, ali je ne želimo slijediti jer nas košta. Herod nije imao hrabrosti promijeniti život, ali je znao da je Ivan pravedan. Ipak, kad je došao trenutak odluke, pred obećanjem, pred ljudima, pred čašću, popustio je. Radije je pogubio nevinog čovjeka, nego izgubio obraz pred uzvanicima. To je slika slabosti ljudske savjesti. Nije dovoljno znati što je dobro, važno imati snage činiti to dobro. I onda kada je teško i kad se čini da to nitko ne cijeni. Ivan nas danas uči dosljednosti, govoriti istinu i stajati uz nju. Makar to značilo da ćemo biti nesvaćeni, isključeni ili ismijani. Nije pozvan svatko da umre kao mučenik, ali svaki kršćanin je pozvan da bude svjedok istine. U školi, na poslu, u obitelji i ne moraš vikati. Ali ne smiješ šutjeti kad se gazi dostojanstvo čovjeka, kad se izruguje svetinja, kad se vrijeđa dobro. Ovo evanđelje nas također poziva da se preispitamo. Jesmo li mi poput Ivana? Iskreni, hrabri i čisti. I smo više navik Herodu, znamo što je ispravno, ali nemamo snage za to. Ili možda ponekad poput Herodijade, ljuti nas kad nam netko kaže istinu, jer duboko u sebi znamo da je istina, ali nismo spremni mijenjati se. Ivan nije živio da bi se svidio ljudima, nego da bi bio vjeran Bogu. Zato ga i danas crkva slavi. Njegova smrt izgleda kao poraz, ali je u Božjim očima pobjeda. Jer istina se može ugušiti, ali ne može se uništiti. A Ivan je bio čovjek istine. Amen.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Yeshua znači na hebrejskom Isus. Zaručnica smo mi, crkva. Možemo upaliti mobitele, neka svijet vidi kako slavimo ime Isusa.

0: Redemptor Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Motu propriem koji je objavljen danas, Papa Lav XIV. Daje sinodama istočnih crkvi ovlast da smijene patrijarhe. Sveti Otac poslao pomoć nakon razornih poplava u Nepalu, u kojemu se broj poginulih mijenja iz sata u sat. Brojni su događaji u rasporedu Pape Lava XIV. Za sljedeća dva mjeseca, počevši od obveza u ovim posljednjim danima kolovoza. Večeras Papa sudjeluje u procesiji na jezeru Albano u Castel Gandolfu. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 22. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Marko Obradović. Popuniti normativnu prazninu svrha je apostolskoga pisma u obliku motu propria Pape Lava XIV. Mutua Concordia, objavljenoga danas 29. kolovoza, kojim se mijenjaju kanoni 106. i 126. zakonika kanona istočnih crkvi, te biskupskoj sinodi daje ovlast da kroz redovni postupak smijeni patrijarha s dužnosti ako je njihov odnos iz ozbiljnih razloga nepopravljivo narušen. Bez obzira na prerogative apostolske stolice, biskupske su sinode stoga pozvane obnoviti ranjeno zajedništvo, postupkom koji, u skladu s normama, patrijarhu jamči pravo na punu obranu pred sinodom. Na papi će biti da odobri odluku sinode kako bi se osiguralo da je saborskim ocima zajamčena puna sloboda da očituju svoju odluku, zaštićena od bilo kakvog mogućeg neprimjerenog unutarnjeg ili vanjskog pritiska. Papa je odredio da se nakon drugog paragrafa 106. kanona umetne novi stavak, treći paragraf, kojim se precizira da ako patrijarh ne ispuni obveze propisane samim zakonikom, sinodu biskupa patrijarhalne crkve može legitimno sazvati biskup koji je najstariji po biskupskom ređenju i ima pravo glasa. Ako ju ni on ne sazove, ta se ovlast prenosi na sljedeće biskupe koji su najstariji po biskupskom ređenju i dostupni su u tu svrhu te imaju pravo glasa. Osim toga, ovim se motu propriem u trećem paragrafu 126. kanona određuje da zbog ozbiljnog razloga koji je kao takav priznala biskupska sinoda patrijarhalne crkve, ista sinoda sazvana prema odredbama 106. i 108. kanona može od patrijarha zatražiti da se odrekne službe. Sa sljedećim četvrtim paragrafom određuje se da ako nakon takvoga zahtjeva patrijarh ne podnese ostavku na svoju službu, najstariji biskup po biskupskom ređenju koji ima pravo glasa organizira izbor novog predsjednika od strane sinode koji smjenu patrijarha stavlja na tajno glasanje najmanje 2/3 članova sinode s pravom glasa uz poštovanje njegova prava da se brani pred samom sinodom. Odgovornost je predsjednika također obavijestiti papu koji će morati dati suglasnost za razrješenje. Budući da u istočnim crkvama postoji bliski odnos između patrijarha koji predsjeda svojoj patrijarhalnoj crkvi kao otac i glava i biskupske sinode koju on saziva i vodi, skladan odnos među njima preduvjet je za plodonosan crkveni život u jedinstvu duha i u isključivom interesu same crkve. Međutim, zakonik kanona istočnih crkvi koji uređuje djelovanje i dužnosti biskupskih sinoda nije predviđao ništa u slučaju u kojemu je sveta veza između pater et caput, oca i glave i ostalih biskupa nepopravljivo narušena, nanoseći tešku ranu koju valja izliječiti kako su potaknuli i brojni istočni biskupi. Ovim motu propriem stoga stupa na snagu skup pravila kojih se treba pridržavati u slučaju nerješivog raskola između patrijarha i sinode ako patrijarh ne podnese ostavku. Utvrđuje se da je sinoda odgovorna za formuliranje ozbiljnih razloga koji su doveli do raskola, zatim tko i kako treba sazvati sinodu u takvoj situaciji, koja je većina birača potrebna za prestanak mandata patrijarha i jamstvo da će se zaštititi pravo patrijarha na obranu. Svrha je papinih odredbi vrednovati prerogative biskupske sinode istočnih katoličkih crkvi, dajući im novu ovlast u skladu s njihovom naravi kao crkve sui iuris i vraćajući im pitanja koja se pojavljuju u njima jer mogu bolje razumjeti i procijeniti situaciju, dok rimskom prvosvećeniku ostaje uloga nadzora. Ono što je utvrđeno u motu propriju primjenjuje se također po samoj njihovoj naravi i na velike nadbiskupske crkve. Nakon što je Brzojavom izrazio žalost zbog događaja u Nepalu u srijedu 26. kolovoza s poplavama koje su pogodile prostrano područje u blizini Tibeta, Papa Leo XIV. Poslao je financijsku pomoć dogovorenu s apostolskom nuncijaturom u Nepalu kako bi se zadovoljile najhitnije potrebe stanovništva pogođenog katastrofom. To će pomoći nepalskom Caritasu koji djeluje pod vodstvom apostolskog vikarijata u aktivnostima koje su u tijeku već od prvih sati nakon poplave, odnosno u pružanju hitne pomoći s hranom, osnovnim potrepštinama i skloništem za one koji su sve izgubili. To je prva pomoć koju je Sveti Otac, kao i u drugim prilikama, odlučio poslati za najhitnije potrebe stanovništva, objasnio je prefekt dikasterija za službu milosrđa nadbiskup Luis Marin de San Martin. To je brzi, konkretan znak kako bi se, posebno najugroženijima, prenijela blizina i nježnost Svetoga Oca, poput nježne geste crkve koja ih prati i podupire. Posljednji podaci govore o 675 mrtvih i više od 3000 nestalih u raznim pogođenim regijama, među kojima je i više od 500 stranaca. Nepalska je vojska raspoređena kako bi pomogla u spašavanju više od 100 osoba za koje se vjeruje da su zarobljene u tunelu hidroelektrane u najteže pogođenom okrugu zemlje. Italijanska biskupska konferencija također se mobilizirala kako bi pomogla Nepalu kao i drugim područjima svijeta pogođenim prirodnim katastrofama, uključujući Kolumbiju, Peru i Indoneziju. To je, rekao je kardinal Matteo Zuppi, bolonjski nadbiskup i predsjednik Talijanske biskupske konferencije, znak blizine crkve u Italiji sa stanovništvom koje se suočava s velikim humanitarnim krizama. Patnja onih koji žive daleko ne može nam biti strana, ona nas se tiče i poziva na odgovornost, rekao je kardinal. Pružiti ruku onima u teškoćama, stoji pak u priopćenju Talijanske biskupske konferencije, znači priznati da se nitko ne može spasiti sam i da je ono što nas ujedinjuje jače od udaljenosti. Gestama bratstva i brige možemo obnoviti veze, njegovati nadu i učiniti mir stvarnom mogućnošću, posebno u vremenu koje i dalje obilježavaju napetosti, podjele i sukobi.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Brojni su događaji

18:30 slaviti misu za skrb o stvorenom svijetu u Borgola u Dato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu. U srijedu 2. rujna opća će se audijencija održati na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U ponedjeljak 7. rujna u 18 sati papalav će biti u Dženacanu, gradiću udaljenom oko 40 km od Rima, te predvoditi misu u svetištu Majke Dobrog Savjeta, mjestu dragom Augustincima, u oči blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Papa je posjetio to svetište 10. svibnja 2025. godine, 2 dana nakon izbora za papu. Od 25. do 28. rujna sveti će otac biti na 5. apostolskom putovanju u Francusku, koje obuhvaća posjet sjedištu Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Papa će posjetiti također Pariz, Lourdes, Marijansko srce zemlje, te Metz, rojno mjesto Roberta Schumana, jednog od utemeljiteljita Europske unije. Listopad započinje misom na početku akademske godine na papinskim sveučilištima, koje je na programu utorak 8. listopada u 18 sati. Dana 14. listopada, na završetku susreta povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia, papa će predvoditi misu u 10 sati. Rimski je biskup 19. ožujka sazvao predsjednike biskupskih konferencija iz cijeloga svijeta na događaj uzajamnog slušanja i sinodskog razlučivanja o koracima koje valja poduzeti kako bi se evanđelje navještalo današnjim obiteljima. Događaj je na programu od 7. do 14. listopada. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 22. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Marko Obradović.

Ostaviti sve i poći za Isusom u punom smislu te riječi podrazumijeva biti njegov učenik, onako kao što je to učinio Matej. On koji je carinik i sve čini računajući, bez kalkuliranja i promišljanja je ustao i pošao za Isusom. Isus nas poziva da ustanemo i ostavimo svoj život koji je bez njega isprazan. Blago onima koji su upoznali Isusa kao onog bez kojeg ne mogu činiti ništa, koji ne traže slavu i priznanje od ljudi, već svoj život daju Bogu i da se On proslavi u njima. U razgovoru Isusa i Petra uočavamo kako Sotona ima snažan utjecaj, iako je u prisutnosti samoga Boga. Uspio je Petru poremetiti sliku o Mesiji koju je Isus često tumačio da će biti optužen, mučen i ubijen. Stoga reagira slabo, po ljudski, a ne po Božju. Ako naše misli nisu u skladu s Božjima, i nama se događa da poput Petra projiciramo vlastitu sliku Mesije. Često tako možemo čuti da se od Boga očekuje samo zabava ili neka pozitivna energija. Dimenzija križa i svaki oblik patnje žele se iskorijeniti. Umjesto da prihvaćamo trenutno stanje i životne križeve, želimo ponekad ići kroz život bez toga, bez Isusa, oslonjeni samo na sebe. Don Dolindo Ruotolo često je molio onu strelovitu molitvu Isuse misli ti. Njegov život bio je poput Isusovog, obilježen patnjom, nerazumijevanjem, osudom. Na kraju, kako ćemo propovijedati Isusa ako sami nismo prošli ono što je On prošao? Isus nam ne kaže da biramo lakši put, već uzmemo svoj križ koji je naše sredstvo prema spasenju i vječnoj domovini. Prilazi nam i sa izborom. Kaže, ako hoćeš svoj život spasiti, uzmi svoj križ i slijedi me. Ne zapovijeda, ne uvjetuje, ne prijeti. Ako smo pristali ići za njim, onda nema druge nego odreći se sebe, svojih navezanosti i strasti i slijediti ga. Ako se toga ne odreknemo, nećemo ga moći prihvatiti kao onoga koji je put, istina i život. Odlučiti ići za Isusom jedna je od najboljih odluka koje možemo donijeti u životu. Kada to učinimo, nema nazad. Ko jednom okusi što je dobro, nema želju vraćati se na staro, makar ga to i koštalo.

Kaže majka Terezija kako ljubav da bi bila istinita mora koštati, čak i povrijediti. Ne bojmo se odreći sebe i svega što nas odvaja od prave ljubavi. Ne štedimo sebe ni svoj život na putu za vječni, jer tko izgubi svoj život poradi Isusa, na koncu će ga i naći.

0: Neka je ugodna večer svim pričoljupcima malima i velikima i dobro došli u svaštice koje nas danas nukaju da malo razmislimo o tome kakvi bismo bili kad ne bismo imali srca. A zašto? Ha, zato što danas slavimo mučeništvo svetoga Ivana Krstitelja, koji je ubijen jer je opominjao Herodijadu da ne živi kako treba. Živjela je s Herodom kao da mu je žena, a to nije bila. I kad je njezina kći oduševila plesom Herodove goste, on je djevojci obećao dati ma što zatražila. I mati, žena bez srca, nagovorila je kćer da zatraži glavu Ivana Krstitelja. Koliko je zlo nemati srca, neka nam Zvonimir Petek pokaže svojom pripovijetkom. Smirenom pučinom morskom šuljale su se prve sjenke večeri. Zvijezde su počele svjetlucati, a u krošnjama drveća zanjihao se sakriven vjetrić. Svečana večernja šutnja lebdjela je u visini. Odmah uz obalu stisnula se jadna ribarska kolibica. Činilo se da je to siromašno, otrcano dijete koje su druga djeca protjerala u kraj. Nigdje živa stvora. Samo na kamenu uz žal skutrio se starac ribar. Umornu je glavu podupro rukama, oslonivši lakte na koljena. Vidjelo se da je duboko zamišljen. Njegove su misli letjele u davna, prošla vremena, kad je sretno živio sa svojom dobrom ženom i djecom. Bio je onda jak, moćan, bogat. Njegov imetak bio je neizmjeran, sreća njegova beskrajna. Odhranio je 7 lijepih, zdravih sinova koji postadoše ponosom svojih roditelja. Ljudi mu nisu bili zbog njegove sreće nenavidni. Svi su ga vrlo voljeli jer je imao dobro srce. Svako siroče našlo je u njemu svoga drugog oca i majku. Svaki potišteni nalazio je kod njega zaštite. On je plakao zajedno sa svakim nesretnikom i radovao se sreći bližnjega. Njegovo je srce bilo puno beskrajne dobrote. Dok je tako sretan i zadovoljan čekao stare dane, odluči Bog iskušati toga čovjeka. Nesreća za nesrećom stizala je pravednika. Djeca mu počela umirati, a za posljednjim sinom ode u vječnosti majka. Ostade sam na svijetu, gledajući kako mu iz dana u dan pada bogatstvo, a uzanj i moć i sjaj. U beskrajnoj tuzi i plaću dočekivao je jutra, a sa strahom lijegao je u postelju. No pokraj svega toga nije zaboravljao sirotinju ni uz ono malo imetka što mu je ostalo. Njegovo meko srce kao da je postalo i za sviju nevolja još mekše. Dijelio je punom šakom, plakao skupa s nesretnicima, jednako za njihovom srećom kao i za svojom. Skupa s njima molio je vruće gospodina za mir i sreću svijeta. Kad mu je pak od svega što je imao ostalo u srcu dobrota, a u ruci štap, otputi se na obale daleka mora da u muci i patnjama služi svagdašnjih kruh. I tako posta ribar. Sagradi si kolibicu i priskrbi ribarski alat. Doskora ga upozna sva okolica. Siromašna djeca dolazila su k njemu, a on ih je darivao sjajnim, lijepim školjkama i morskim zvijezdama. Pravio im je užad i hranio ih svojih ribarskim kruhom. Slabu nejaku djecu branio je ispred druge, obijesne i prkosne, i tako su svi postajali dobri. I ostali ribari što su bili u njegovu susjedstvu slušali su ga, nisu više ružno kleli, nisu se opijali. Sve je tješio i potpomagao, samo njega nije nitko mogao utješiti. No ima već nekoliko dana što starcu dolaze na pamet čudne misli. Sjećao se koliko je suza otro svojom rukom, koliko je puta plakao zbog tuđe nevolje. O koliko je puta opet suza radosnice prolio za drugoga, sve za druge. A tko je za mene plakao? Pomisli starac, Zar samo ja imam srce? Pa još za druge. A tko ima srce za mene? I on požali u taj tren što mu je Bog dao dobro srce. Ja svakoga žalim, govorio je, mene nitko, zašto moje srce krvari, sve zbog drugih, pokraj sviju nesreća, stigla me još najveća, što mi je Bog dao takvo djetinje srce. Jadikovao je, slijedeći tako na žalu i proklinjući svoju nesretnu sudbinu, nije ni zamijetio kako se pred njim odnekud stvorio čovjek, čudna obličja, s omašnim kovčegom u ruci.
1: Dobra večer, starče,
0: progovorio je. Ribaru, kao da je netko u usta sapeo, ne odgovori ništa, nego sa strahom upre začuđene oči u stranca.
1: Ne boj se,
0: progovori stranac.
1: Ja znam sve tvoje nevolje, pa sam došao pomoći ti.
2: O, meni ne može nitko pomoći, nitko.
1: Može, može, čuj, u tebe je dobro srce.
2: Pa jest, a ne znam,
0: odgovori ribar, a u grudima ga nešto zazebe.
1: O, prodaj mi svoje srce.
2: A to se ne može.
1: Može, može, vidiš.
0: Došljak dohvati svoj kovčeg i otvori ga.
1: To sam sve kupio.
0: Starcu se zavrtjelo pred očima kad je zinuo i zirnuo unutra. Sve sama ljudska srca prava, živa, kucaju. Neko je lupa tiho i polako, neko je brzo, burno, neko je mirno, mirno, svako drukčije, kao kod urara, mnogo ura i svaka kuca drukčije.
1: Ajde, daj, daj, starčiću, prodaj mi svoje srce. A što imaš od njega? Pa samo jad, tugu i nevolju. A ja ću ti ga dobro platiti. Oj, kako dobro platiti?
0: Reče stranac, zazvonivši vrećicom dukata.
1: Evo vidiš, i ovi su prodali, sve sam dobro platio.
0: Starac je samo tresao glavom i raskolačenim očima promatrao to čudo.
2: A tko si ti, čovječe?
0: Napokon je propentao.
1: O, ja sam čarobnjak, a kupujem srca dobrih ljudi da im bude lakše bez njega živjeti.
2: Ah, onda ti ne dam srce.
1: Ma, ludo jedna, milije ti je da se patiš, a? Ti ne znaš kako je lijepo čovjeku bez srca, u njegovoj duši vlada mir i tišina, kao evo sad na pučini morskoj, a ovako tuga će te rastočiti kao crv panj, pa još tuga radi drugih, ma daj, daj, ma daj, prodaj mi to svoje srce.
0: Starac je dugo šutio, no sjetivši se svojega jadnog i plačnog života, najednom razgali prsa i okrene se čarobnjaku.
2: Evo, nosi!
0: Čarobnjak brzom kretnjom dohvati iz kovčega srebrn nožić i sasvim polako, bez boli i muke, izvadi ribaru srce. Spremivši ga brižno u kovčeg, izgubi se u noći. Dok je more negdje daleko šumjelo zloslutno, starac je rukama držao tešku kesu, punu blaga, a u duši bilo mu je prazno, prazno. Prošlo je mnogo godina. Na žalu nije više bilo ribarske kolibice, nego od čarobnjakova blaga podigla ponosna se palača, čije su mramorno podnožje prali slani morski vali. I za nje prostirahu se čarobni vrtovi puni ruža, ptica i leptira. U predvorju spavali su teški lavovi od suha zlata, a cijel dvor kao da je obavila mirisna magla. Evo, u takvom sjaju živio je starac ribar.
1: Što? Zaživio? Ma može li čovjek bez srca živjeti? O, pust je to život, bez radosti, bez smijeha, bez slatke tuge, gorkih suza, bez ljubavi, bez milosrđa. Proživljavao je starac svoje posljednje dane, noseći u duši samo jednu jedinu želju, da mu gospodin pošalje smrt. No smrti nije bilo, pa i blago čarobnjakovo nije moglo dozvati smrt.
0: Siromah starac nije više poznavao žalost, ali ni radost. U njegovoj duši bilo je pusto,
1: nije se više veselio živim ribicama u moru, ni siromašnoj djeci koju je hranio. On nije ništa osjećao, samo je želio, želio, želio smrt. Jadni čovjek, nije mogao ni tu želju izreći u toploj molitvi. Sve bijaše u njega hladno, jer nije imao srca. I napokon mu se Bog smiluje. Jednoga dana, dok je kao uvijek ležeći iščekivao smrt, pojavi se opet čarobnjak sa svojim kovčegom, sjedne na stolac kraj carca i naceri se objašenjački.
3: Dakle, ne možeš umrijeti, jel da?
2: Ne da, gospodin,
1: odvrati starac mirno.
3: No kad smo već stari znanci, ja bih ti mogao pomoći da umreš, i to sasvim lijepo i mirno.
1: Starac je šutio.
3: Ma još samo jedno ima, čuješ? Samo jedno treba. Prodaj mi dušu.
2: Ne, to je Božje,
1: odgovarao je starac hladno i polako.
3: Ma daj ludove jedan,
1: bijesno je siktao čarobnjak.
3: Nisi umio iskoristiti blago što sam ti ga dao.
1: Na to pograbi iz kovčega ribarevo srce i tresnuši njih otlo, reče ljutito.
3: Vrati mi blago, evo ti tvoga srca, šta će mi srce kad ne daš i dušu?
1: U taj mah okrenuo se cijeli svijet na dnu starčevih očiju i on ih sklopi. Sjajan dvor rasplinuo se u sunčanoj magli kao djetinji san. Svega je nestalo. Na žalu našla se opet ribarska kolibica i u njoj umirući starac. Siromašni ribari i njihova djeca okupili se oko njega i gledaju kako mu sjaj očinji tamni, a on ih je promatrao s blaženstvom na licu i govorio tiho.
2: Čujete li? Vratio mi je srce. Opet tuče, opet radujte se i hvalite gospodina što vam je darovao srce. Bez njega biste bili mrtvo kamenje, hladni grobovi. Čujete li? Čujete li kako kuca? Čuvajte srca svoja, čuvajte ih da se uzmognete u starosti sa slatkom tugom sjećati davnih tmurnih dana i veseliti se svjetloj budućnosti. Čuvajte ih da uzmognete poznavati i osjećati što je lijepo i dobro. Čuvajte taj dragulj, jer iz njega se siplju suze radosnice i suze žalosnice. Kuca, kuca, čujete li? Čuvajte srca svoja.
1: Daleko je more, u noći šumjelo svečano, a ribari su molili skrušeno, slušajući kako starčevo srce kuca zanosno sve tiše i tiše. I od onda čuje se u svakoj godini cijele jedne noći kako negdje daleko iza zvijezda u motrini beskraja kuca srce ribara starca kao veliko svečano zvono. Mir Božji ulazi tada u ljude, no tu zvonjavu ne čuje svatko. Ona dopire u dušu samo onih ljudi koji imaju dobra srca. Doista, ne sumnjam da i ti i ja i svi mi imamo dobro srce, samo valja paziti da ga ne izgubimo ili da ga za siću ne prodamo. A što to znači? Zapravo jednostavno ovo: džeparac, zabava, tablet, najnoviji mobitel, beskrajne gige, električni romobil, vožnja po nogostupu među pješacima i ostale bezvrijednosti nikad nam ne smiju postati ni jednako važni, a kamoli važniji od druženja s prijateljima, od zajedničkog smijeha kad se radujemo ili od tuge kad suosjećamo s nekim tko je vrlo žalostan. Dao Bog beziznimno nama svima da svaki od nas srce za bližnjega ima. Amen. Večeras ste čuli pripovijetku Zvonimira Peteka Bez srca.
2: Neka nam je svima noć lijepa i puna snova, u koje neka se svakomu od nas ušulja srce. Žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
4: Slastiće za laku doć.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je dan Gospodnji. Pred nama je priprema za 22. nedjelju kroz godinu, a o tome nam pomaže fra Zdravko Tuba, župnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
3: Uvijek je hvaljen, pozdravljam vas i sve drage slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Franjevačkom jubileju ugošćujemo Franjevce u ovoj emisiji, stoga je prilika na početku reći kada su prvi Franjevci došli u Molve.
3: Evo, upravo ova godina je 60. obljetnica prisutnosti Franjevaca konventualaca u Molama, što će reći da su 1966. godine došli u to Marino svetište i upravo taj dio Podravine, srce Podravine je povjeren pastoralu i apostolatu Franjevcima konventualcima kako bi obnovili Marino svetište, nekako još više dušama bili pristupni, odnosno otvorena srca sve one koje traže upravo Mariju i po njoj Gospodina.
2: U vašoj župi, osim redovitog pastorala, u novije se vrijeme radi na hodočasničkom pastoralu te na pripremi prostora za njihov prihvat. Možete li nam predstaviti oazu Bezgrešne?
3: Oaza Bezgrešne, što je u nastajanju, je duhovno-pastoralni centar i na neki način ostvarenje želja svetog Maksimilijana Kolbeja da svaki narod ima grad Bezgrešne. Tako da za hrvatski narod Oaza Bezgrešne možemo reći da je 4. mjesto u svijetu, 2. u Europi, nakon Nijepokalanova, zatim Mukesai Nosono u Japanu gdje je bio u misiji Maksimilijan Kolbe, Meritown u Americi. Evo i Hrvati imaju svoj kutak upravo gdje će kutak neba na zemlji, mi tako to zovemo, i gdje će moći duše dolaziti i upravo po Mariji još više biti sjedinjeni i s Gospodinom, ali i jedni s drugima, jer potreba je velika danas upravo da nekako ljudi se susreću, toliko je otuđenja, toliko je potrebe za tim susretima, a duhovno-pastoralni centar Oaza Bezgrešne bit će to mjesto koje ima i kapelicu koja je već otvorena i blagostoljena, bezrečno začeća Blažene Djevice Marije koja je srce cijelog projekta. A dalje pred nama stoji nastavak radova, uređenja smještanih jedinica, gdje će biti 50-60 kreveta, evo što ste rekli, za hodočasnike, za dobronamjernike, za one koji će biti u duhovnim programima. Potom interpretacijski centar duhovne, kulturne i prirodne baštine, neki način prikaz evo, cijele povijesti Marinog svetišta, Molu, ali i apostolata Vojske Bezgrešne, Maksimilijana

0: kolbeja i neki način poticaj dušama koje će doći da otkrivaju a što mi imamo za ostaviti u naše vrijeme gdje živimo. Tu su još svakako pastorne prostorije.
1: Kako nas majka vodi k svome sinu?
0: Kako nas majka vodi svome sinu? Pa onako kao što je to rekla u Kani Galilejskoj, činite što vam kaže. I majka kao majka uvijek primjećuje što je to čovjeku potrebno. Često puta, evo, živimo u tom vremenu brzine, tempa i nekako gdje je stvarno potreban taj trenutak smirenosti, trenutak zaustavljanja. A Marija je upravo ta koja je prepoznavala Božju volju, prihvaćala, razmatrala, nosila u svom srcu i na taj način, evo, to nam je i majka zagovornica, i majka sjedočanstvo primjera, i majka koja moli za nas i koja čeka svoju djecu da joj se, evo, otvore i dođu.
1: Koje su tradicionalna proštenja u molbama?
0: Tradicionalna proštenja koja jesu, to je otvaranje hodočasničke godine na uskrsni ponedjeljak. Zatim slavimo Mariju Majku Crkve, duhovski ponedjeljak. Proslavili smo sada nedjelju Srpnicu, to je spomen prenošenja čudotvornog kipa Majke Božje Movaljske i župne crkve u zavetnu kapelicu gdje se evo taj kip čuva i gdje vjernice hodočasnice dolaze. Svakako središnje slavlje svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa, potom imamo Malu Gospu, zatim susret mladih organizacije Nacionalnog centra Vojske Bezgrešne, evo koji ide od 2003. godine, tako da niz aktivnosti, a također evo, uvijek smo otvoreni, vrata su otvorena svim onima koji dođu i bilo Kamino Podravina, bilo, evo, imali smo Marijanski savez za domovinu, tu smo u životu.
1: A kako su molve povezane s mađarskim hodočasnicima?
0: Kako su povezane? Pa poznato je da na strani Mađarske ima oko 10.000 Hrvata koji još uvijek čuvaju stari hrvatski jezik. I zanimljivo je to kad su me zvali u Murakerestur. Tamo sam imao prilike vidjeti prezimena koja mi imamo na našoj strani. To sam povezao onda na ono vrijeme osmanlijskih osvajanja i odlazaka naših vjernika, gdje je cijelo stoljeće bilo upravo bez života i ponovno vraćanje natrag. Tako da su te poveznice evo ostale, susrećemo se, dolaze k nama, mi idemo tamo, evo ostaje ta poveznica, Marija nas uvijek okuplja.
1: U tijeku je obnova župne crkve nazvane Podravskom katedralom. Čime je zaslužila to ime?
0: Podravska katedrala svakako nosi to ime svojom monumentalnošću. Naime, arhitekt Franjo Klein, koji je pripremio cijeli projekt i izgradnju cijelog tog zdanja koje je posvećeno Bogu na slavu, Mariji u čast, od 1853. godine do 1862. godine ona je evo bila u izgradnji, sigurno jedna od najvećih crkvi na sjevernom dijelu Hrvatske, sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, zato i nosi taj naslov Podravska katedrala, a lijepo je to opisao monsignor Jure Mađerec koji je rođen u Molama, kaže, kada je gledao zvonik kako se diže, on je 45 metara visok, na brežuljku stoji, kaže, stoji poput labudice u zelenoj dolini. I upravo evo, to je taj poticaj da to mjesto, hodočasničko mjesto koje je evo od 13. stoljeća, a posebno onda 16. stoljeća, 15. 16. stoljeća, kad donesen kip, čudotvorni kip Majke Božje Molvarske, nekako razvija se, stoji i upravo zbog toga je, jer vjernici dolaze.
1: Predstavili ste nam oazu Bezgrešne, no možete li nam nešto reći o punini života i kako funkcionira?
0: Da, to je evo drugi projekt koji nam je Marija povjerila. Naime, i oaza Bezgrešne i punina života su čudo Marino i čudo čudotvorne medaljice koje sam ostavio na jednom zemljištu i drugom zemljištu i prepustio Mariji neka ona vodi kako ona zna i može. Tako da punina života je dom za osobe starije dobi, dnevni boravak. Budući da živimo to vrijeme nekako otuđenosti, zaboravljivosti, a to posebno osjete starije osobe gdje ostaju same doma i nekako teško provode to vrijeme samoće, ova je prilika da imaju novi dom, jedno opet novo ognjište, obiteljsko zajedništvo, i upravo u tom smjeru je ta punina života, što je gospodin rekao, koje sa njime te ima puninu života, gdje su dvoje, troje u mojime sabrani, ja sam s njima, i tu se upravo osjeća, evo, taj Božji blagoslov i prisutnost.
1: Što vas očekuje ove jeseni?
0: Ove jeseni svakako na poseban način evo stavljamo događaj koji je pred nama, to je nacionalni susret članova Vojske Bezgrešne, nacionalna proslava 90. obljetnice prisutnosti Vojske Bezgrešne u hrvatskom narodu. Tako da očekujemo ove članove iz cijele Hrvatske. Potom iza toga stoji odmah susret mladih, koji je od 2003. godine u povezanosti Nacionalnog centra Vojske Bezgrešne, Povjerenstva za pastoralnu mlade Varaždinske biskupije i same župe Molve. Tako da, evo, uvijek se nešto događa, uvijek je nešto prisutno, i dok je srce otvoreno za djelovanje Duha Svetoga, onda nikad nije dosadno.
1: Hvala vam na ovim uvodnim rečenicama. Nakon glazbene pauze otvorit ćemo Riječ Božju za 22. nedjelju kroz godinu.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Sutra je dan gospodnji koja ima za cilj pripremiti nas za 22. nedjelju kroz godinu. Nakon uvodnih razmišljanja otvaramo riječ Božju koju nam tumači fra Zdravko Tuba. Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz knjige proroka Jeremije, 20. poglavlje od 7. do 9. retka. Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me, a sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, navještati moram, nasilje, propast. Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan, i rekoh u sebi, neću više na nj misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bi kao rasplamtijeli oganj, zapretan u kostima mojim, uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Kako je Bog zahvatio u Jeremijin život, je li se on odupirao Božjem pozivu?
1: Evo, slušajući tu riječ Božju i čitajući knjigu proroka Jeremije, možemo nekako otkrivati kako je u mladom Jeremiji prvo Bog vidio čovjeka koji će opravdati ono sveto povjerenje i koji će ostati uz pravdu bez obzira na snagu protivnika. I upravo onaj koji je pokazao vjeran u djetinjstvu, toj Božoj volji, treba izdržati nevolje koje je Bog dopustio za njega kao proroka, ali isto tako i za narod kroz koji je prolazio taj izabrani narod. Dobro je zapaziti da nekako Jeremija je bio po naravi bojažljiv, je spreman na povlačenje. Čeznuo je za mirom, spokojem, životom u samoći, kad više neće morati gledati upravo onu nepopravljivost čovjeka i naroda. Međutim, Bog ima drugi smjer za njega, dajemo poslanje, dajemo riječ gdje mora govoriti i upravo s jedne strane taj strah, možemo reći, on se odupirao jer je znao što ga čeka. I upravo ovaj dio, ovaj odlomak koji je itekako na vlastitoj koži osjetio tu teškoću i odgovornost poziva, Božjega poziva, ali i navješta te Božje riječi, jer vidjet ćemo dalje, jednostavno bio je odbačen, nije bio prihvaćan i teškoće velike imao, međutim živio je poslanje, evo, vjeran Bogu.
0: Spomenuli ste nam neke Jeremijine karakteristike, no možete li nam kratko predstaviti ovoga proroka, nešto reći o vremenu njegovog djelovanja, naglaske iz njegovih govora?
1: Da, svakako, evo, prorok Jeremija, rođen oko 650. godine prije Krista, živio u Jeruzalemu i njegovo djelovanje protegnulo se negdje na 50. godina. Završio je na kraju u Egiptu. Ono što je posebno da taj poziv, Božji poziv koji je primio, to je bilo negdje među 630. i 627. godine, dok je bio u mladoj dobi. I nekako, evo, taj poticaj navještaja Božje riječi koja je bila suprotna od očekivanja njegovih sunarodnjaka. Upravo čuvši poziv, Jeremija je slutio teško protivljenje svom djelovanju. Prorok nastoji unutar povijesnih događaja prepoznati Božju prisutnost i djelovanje. Upravo u vremenu u kojem je živio, a taj poziv na obraćanje hrabro je navještao, jer možda možemo reći da je bila posebna slamka spasa za izabrani narod, za Božji narod koji je krenuo putem protiv Boga, jer grijeh je upravo neposlušnost Bogu i nekako bilo taj narod, ali svaki čovjek, uvijek se nađemo u toj stvarnosti, zato nam ta Božja riječ i riječ preko proroka Jeremije uvijek daje taj poticaj da se ne izgubimo, da budemo živi, da budemo poslušni upravo ostvarenjima kao što je bio sam Jeremija.
0: A je li Jeremija u svojoj proročkoj službi doživljavao iskušenje?
1: Da, kao što sam rekao, velika iskušenja je doživljavao. Posebno bilo je teško za njega kad su dostojanstvenici, oni koji su bili na dvoru, toliko su ga mrzili. Željeli su upravo njegovu smrt. Ta Tada rekoše knezovi kralju, daj pogubiti toga čovjeka jer on plaši ratnike koji su ostali u gradu i sav narod. Kad govori takve riječi pred njima, taj čovjek ne traži dobro ovom narodu nego zlo. Tu vidimo koliko je upravo čovjek i narod zaslijepljen ovozemaljskim samoživotom i nisu predosjetili na vrijeme opasnosti koje će doći, koje vrebaju za strane. To znamo da je bilo babilonsko sužanstvo i teški progoni gdje taj izabrani narod neki način toliko je onda trpio, ali kad Bogu ne preostaje ništa drugo, nego onda na taj način otvara oči čovjeku da bi ga spasio. To su ta kušnje, te kušnje i teškoće kroz koje evo Jeremija prolazio, ali ostao vjeran Gospodinu.
0: Drugo čitanje na 22. nedjelju kroz godinu je iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima, 12. poglavlje, 1. i 2. redak. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Možete li nam pojasniti što znači ne suobličiti se ovome svijetu, kakav je ovaj svijet?
1: Da, upravo tu Pavao koji je sam doživio susret s Kristom i dožive taj to obraćanje, tu promjenu života, jako dobro mogu razlučiti ono što je u duhu Božjem, u duhu svetom i ono što je od duha ovoga svijeta. Naime, svijet ima svoje obličje, odnosa prema novcu, časti, moći, grijehu i nekako uvijek nastoji sve zaustaviti život čovjeka samo na zemaljskom. I tu nam Pavao upravo svojom riječju, opet možemo reći proroštvom, daje tu snagu, dajte probudite se, nije sve samo na ovome svijetu. Taj korak promjene je obraćanje, promjena života, oblikovanjem u Božoj riječi, oblikovanje misli, uma, mišljenja, stava prema grijehu, grešnim željama, odnos prema braku, prema titulama, prema novcu, prema svemu, jer ono što imamo u ovom svijetu, kaže na druga riječ, to je prividno. Mi se koristimo time, ali ima svoju svrhu tek kad smo spremni darovati sebe, kao što je to Isus Krist učinio. I zato suobličite se Isusu Kristu, ne duhovog svijeta, nego upravo svakim danom sve jasnije upravo njegova slika.
0: Kako se preobraziti da bismo razumjeli što je Božja volja?
1: Da bismo evo razumjeli što je Božja volja, svakako je potrebna preobrazba i uma i srca, prepoznavanje Božje volje u svakodnevnici života. Po čemu to dolazi? Dolazi po čitanju Božje riječi. Upravo ta je riječ duh i život. Dolazi nam po molitvi koja je odgovor upravo i razgovor s Bogom, odgovor čovjeka na ono što nam Bog govori da bi mogli živjeti radost života, jer evanđelje radosna vijest. Zatim sakramentalni život koji je potreban, redovito sudjelovanje u sakramentima, barem mjesečna ispovijed, euharistija, euharistijsko klanje, to su nam velike pomoći gdje se susrećemo s Gospodinom, gdje je živ prisutan. Iza toga slijedi iz tog susreta onda djelotvorna ljubav prema bližnjima, prema potrebima, ona koja je Bog stavlja na put našega života. Zato, evo, Božja volja, naše posvećenje, upravo to kaže, a to su ti koraci koji nam pomažu i koji nas, gdje, evo, drugi mogu vidjeti i prepoznati da nas vodi Duh Sveti.
0: Imamo brojna duhovna sredstva na raspolaganju za preobrazbu koju spominje Pavao u ovom tekstu.
1: Da, sigurno. Možda u tom pogledu najsnažnije je poniznost i poslušnost. Poniznost, to je onaj duh osluškivanja, prepoznavanja, kao što je Marija bila ponizna službenica Gospodinova i tako je rekla, evo službenice Gospodina, biti sluga upravo Gospodinov. A onda je poslušnost Kristu. To su možemo tako reći, dvije temeljne stvarnosti, kreposti koje oblikuju srce, duh čovjeka i njegovo djelovanje. Zato uz čitanje Božje riječi, molitvu, euharistiju, evo, Gospodin je stalno tu među nama prisutan i stalno nas poziva k sebi da se nikad ne umorimo.
0: Hvala vam, fra Zdravko, glazbeni predah, a onda otvarajmo Matejevo evanđelje.

0: slušatelji, u ove 22. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 16. poglavlje, od 21. do 27. retka. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru, nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Jesu li Isusovi učenici mogli razumjeti njegov govor o muci? Iz ovog što smo evo čuli, vidljivo je da im to baš i nije išlo.
1: Da, itekako je to važno razlučiti, jer ono što su učenici čuli, oni su doslovno to i shvaćali. Međutim, možemo reći, nisu potpuno razumjeli ono što Isus govorio. Jer njihovo očekivanje bilo jedno drugo. Gledali su Mesiju kao političkog vođu, kao ono koji će osloboditi Izrael od neprijatelja. I upravo to iščekivanje bilo je nekako protegnuto tom izraelskom narodu. Zato ga nisu mogli razumjeti u potpunosti. Mislili su da će Isus upostaviti ovo zemaljsko kraljevstvo. Pogled na trpećeg Mesiju ono vrijeme bio je sablazan za židovski mentalitet. I evanđeliste navode kako je to značenje bilo skriveno od njih, sredo događa Isusova uskrsnuća i dara Duha Svetoga. Tek nakon uskrsa i s vremenskom odmakom, prisjećajući se Isusovih riječi, uspjeli su shvatiti pravi smisao njegove muke i spasenja.
0: U ovom tekstu Petar je izdvojen. Njegova je reakcija ljudski razumljiva, no neobičan je Isusov odgovor.
1: Isusov odgovor Petru često se čini šokantnim i neshvatljivim. Zato što se Petar vodi ljudskom logikom, koja želi izbjeći patnju, dok Isus ističe očevu volju prema kojoj je križ neizbježan dio spasenja. I Petrova reakcija, možemo reći ljudski, bila je potpuno prirodna, bila je razumljiva. To se, Gospodine, tebi ne smije dogoditi. Ma Petar je volio Isusa. I upravo, ali volio ga na taj ljudski način, prijateljski. I zato je ostao u tom duhu da bojao se za njega. I težak je Isusov odgovor bio, odlaz od mene, Sotono, nije ti na pameti što je Bože nego što je ljudsko. Naime, Isus prepoznaje očevu volju, ono što mu je otac namijenio. I to je ono što se razlikovalo od onog ljudskog u samim učenicima, i znamo da su oni te kasnije shvatili što je Isus htio reći svojim životom.
0: Još je neobičnije djelovalo da nakon govora o muci Isus govori da ga se slijedi. Pa nekako imamo dojam da je taj govor suprotan ljudskoj logici.
1: Pa je, suprotan je, istina je. Kaže nam i Sveto pismo, kaže, Božje misli, ljudske misli nisu iste misli. I to je jedna potpuno druga stvarnost. Mi živimo u ovom svijetu i nekako jesmo u svijetu, ali nismo od svijeta, kaže Gospodin. Zato nekako stalno stoji taj jedan izazov budnosti, bdijenja, prepoznavanja, razlučivanja, molitve, meditiranja, prihvaćanja Božje logike u vlastiti život, da bi stvarno mogli onda evo i hoditi pravim putem. A put spasanja je put i teškoća i muka i križeva. Zar Isus sam ne kaže, hoće li koji će za mnom, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. nikad križ nije veće nego što ga možemo nositi, ali točno krojen za naše spasenje, za naš suživot s Gospodinom i za našu vječnost.
0: Isus na kraju najavljuje svoj ponovni dolazak. Kako će on izgledati?
1: Isus je najavio taj dolazak, paruziju, što u kršćanstvu mi govorimo, opisuje se kao iznenadnim, slavan, triumfalni događaj koji će se dogoditi. Boža riječ nam govori da će doći na nebeskim oblacima sa silom, velikom slavom. Ugledat će ga svako oko. To će pratiti i možemo tako reći promjene u svijetu, pomrčina sunca, mjeseca, padanje zvijezda, snažan zvuk trublje. Nekako sve to ostalo nam evo kroz Božju riječ prikazano da u istinu budemo svjesni, to će se dogoditi. Kada? Ne znamo, ali će se dogoditi. Jer ta će doći na vidjelo ono što je tko radio, za što je tko živio, da li samo za ovaj svijet ili za Božje kraljevstvo. Možda najdjelotvornija i najljepša slika prikazana slava Kristova dolaska je ne onoj malenosti, poniznosti poput djeteta što slavimo na Božić, nego slave kraljevstva, ljepote života, svih onih koji su živjeli za Krista, uistinu moći će onda ostvariti puninu zajedništva s njime u nebeskoj slavi.
0: Koliko je nama kao vjernicima izvan korizme blisko Isusovo izmučeno lice, njegova patnja i muka?
1: Isusovo izmučeno lice i patnja prihvaćeno je evo i izvan korizme i to možemo vidjeti gdje nekako vjernici znaju, aha, petak je, sjeća nas na Gospodina, njegovu muku, njegovo trpljenje, pa se uzimaju nemrs, uzimaju si post. To je dar koji možemo onda reći, Isuse, ja te volim evo na taj način, želim biti s tobom evo na taj način. Imamo predivni dar, krunica Božega milosrđa koja je prisutno. Svaka misa je beskrvna žrtva Gospodinova, gdje se prikaza radi našeg spasenja i otkupljenja. Pobožnost križnoga puta. Tako da kršćani vjeruju da Isusova patnja ima otkupiteljski smisao i upravo povezani s Gospodinom neki način mi sami idemo tim putem kojim je on išao. Ako promatramo upravo povijest crkve, onda jako dobro vidimo, možemo prepoznati po svetom Franji Asiškom, po svetoj Brigiti Švedskoj, po svetoj Tereziji od djeteta Isusa, koji svjedoče kroz razmatranje Isusove muke da nikada nije nekako samo korizmeno vrijeme prikladno, nego svaki dan u našem životu, a posebno kada dođu teškoće, kada dođu muke, kada dođu bolesti, nekako čovjek upravo tu prima utjehu, prima snagu dovoljno pogledom na križ našeg Gospodina.
0: Zdravko, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju 22. nedjelje kroz godinu.
1: Hvala vama i neka bude blagoslovljen svaki trenutak na ovom hodočašu prema nebeskoj slavi.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za nedjeljnu Euharistiju. U studiju Hrvatskog katoličkog radija bio je fra Zdravko Tuba. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
2: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo, da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njima susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
3: Sutra je Dan Gospodnji, emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
4: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Ja vjerujem, još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan klasični vrt. Kada danas pogledamo simfonijski orkestar, možda pomislimo da je oduvijek ovako izgledao. No nije. Orkestar kakav danas poznajemo, rezultat je gotovo 300 godina razvoja, tijekom kojih su skladatelji neprestano tražili nove boje, nove instrumente i nove mogućnosti. Tu umjetnost nazivamo orkestracijom, umijećem raspoređivanja glazbenih ideja među instrumentima tako da svaki od njih doprinosi jedinstvenom zvuku. Večeras ćemo upoznati nekoliko skladatelja koji su zauvijek promijenili način na koji orkestar zvuči. Emisiju započinjemo naravno s Beethovenom, koji je naslijedio orkestar Haydna i Mozarta, ali ga je ubrzo počeo širiti. U završnom stavku pete simfonije po prvi put u simfoniji koristi pikolo, kontrafagot i trombone, a u devetoj simfoniji pridružuje i zbor. Pikolo donosi blistav sjaj, kontrafagot produbljuje zvuk, a tromboni orkestru daju monumentalnost kakvu dotad nije imao. Glazbeni povjesničar Donald J. Grout govori o tome da Beethoven nije odbacio raniju tradiciju, nego ju je proširio do njezinih krajnjih mogućnosti. Poslušajmo stoga četvrti stavak pete simfonije Ludviga van Beethovena u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Carlosa Kleibera.

Slušali smo završetak Beethovenove pete simfonije u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Carlosa Kleibera. Samo nekoliko desetljeća poslije, jedan će skladatelj otići još dalje. Hector Berlioz 1844. objavljuje znameniti traktat o orkestraciji, prvu veliku knjigu posvećenu orkestraciji. U njoj naglašava da skladatelj ne smije poznavati samo opseg instrumenta, nego i njegov karakter i izražajne mogućnosti. Piše kako se prava umjetnost orkestracije krije u tome da se zvukovi instrumenata međusobno stapaju i stvaraju novu boju koju jedan instrument ne može sam proizvesti. Te ideje najbolje se čuju u njegovoj fantastičnoj simfoniji. Poslušajmo posljednji stavak u kojem po prvi put istaknutu ulogu ima S klarinet, koji svojim karakterističnim, prodornim i oštrim zvukom dobro prikazuje ruganje i sablasnu atmosferu. Zanimljive su i Berliozove oznake za sviranje con legno, odnosno drvetom gudala, boja kojom iz programa simfonije postiže dojam sablasnog zveckanja i plesa kostura. No da dalje ne pojašnjavamo, poslušajmo posljednji stavak Berliozove fantastične simfonije u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Slušali smo posljednji stavak Berliozove fantastične simfonije u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. Berlioz je pokazao što se može učiniti s postojećim instrumentima, a Richard Wagner je zaključio da ni to više nije dovoljno. Za potrebe svoje tetralogije Prstene Nibelunga, Wagner je potaknuo osmišljavanje novog instrumenta, Wagnerovu tubu. Želio je zvuk koji će biti topliji od truba, ali tamniji od horne, kako bi dočarao mistični svijet nordijske mitologije. Danas se Wagnerove tube koriste rijetko, ali su unatoč tome jedan od simbola njegovih orkestralnih ideja. Njegovu posebnu boju možemo čuti i u svečanoj uvertiri njegove posljednje opere Parsifal. Poslušajmo stoga ulomak iz uvertire u operu Parsifal u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Slušali smo ulomak iz uvertire u operu Parsifal u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. U današnjoj emisiji govorimo o orkestraciji, umijeću raspoređivanja glazbenih ideja među instrumentima, tako da svaki od njih doprinosi jedinstvenom zvuku. Ako je Berlioz postavio temelje moderne orkestracije, Nikolaj Rimski-Korsakov pretvorio ih je u sustav koji se proučava i danas. Njegova knjiga Principi orkestracije jedna je od najutjecajnijih dijela o toj temi. U njoj ističe da dobra orkestracija nije pitanje glasnoće, nego jasnoće i ravnoteže među instrumentima. Skladatelj mora znati kada instrument treba zasjati sam, a kada se stopiti s ostatkom orkestra. Malo je skladbi koje to pokazuju bolje od njegove Šeherezade, u kojoj gotovo svaki instrument dobiva priliku ispričati dio priče. Poslušajmo ulomak iz prvog stavka Šeherezade Nikolaja Rimsko-Korsakova u izvedbi New York Philharmonic Orchestra i dirigira Lawrence Rock.

Slušali smo prvi stavak Šeherezade Nikolaja Rimsko-Korsakova u izvedbi New York Philharmonic Orchestra, dirigirao je Lawrence Rock. U današnjoj emisiji govorimo o orkestraciji, umijeću raspoređivanja glazbenih ideja među instrumentima, tako da svaki od njih doprinosi jedinstvenom zvuku. Gustav Mahler jednom je rekao: "Simfonija mora biti poput svijeta, mora obuhvatiti sve." Upravo je tako razmišljao i o orkestru. U njegove partiture ulaze zvona, mandolina, gitara, limeni puhači raspoređeni izvan pozornice. Ipak, Mahler nije povećavao orkestar radi dojma, nego zato što je tražio nove mogućnosti izražavanja. U njegovim djelima orkestar može u jednom trenutku zvučati poput komornog ansambla, a već u sljedećem ispuniti prostor zvukom golemih simfonijskih razmjera. Poslušajmo završnicu prvog stavka druge simfonije Gustava Mahlera u izvedbi Simon Bolivar Orkestra i dirigenta Gustava Dudamela.

Slušali smo završnicu prvog stavka druge simfonije Gustava Malera u izvedbi Simon Bolivar Orkestra i dirigenta Gustava Dudamela. Maler je orkestar doveo do njegovih najvećih razmjera, no početkom 20. stoljeća pojavljuje se skladatelj koji pokazuje da veličina nije presudna, važna je boja zvuka. Claude Debussy promijenio je način na koji slušamo orkestar. Njega nije zanimalo koliko instrumenata svira, nego kako oni zvuče zajedno. Leonard Bernstein jednom je rekao da orkestracija može učiniti da ista nota zvuči potpuno drugačije, ovisno o tome tko je svira i što se događa oko nje. Upravo je Debussy bio jedan od prvih skladatelja koji je tu ideju doveo do savršenstva. U njegovoj glazbi orkestar više ne gradi samo melodiju, nego stvara atmosferu i boju. Možda najbolji primjer ovog principa njegova je skladba Preludi za poslijepodne jednog fauna. Poslušajmo ga u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Clevelanda pod ravnanjem Pierre'a Bouleza.

Slušali smo Debussyjev preludij za poslijepodne jednog fauna u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Clevelanda pod ravnanjem Pierre'a Bouleza. Danas govorimo o orkestraciji, a mnogi će reći da je upravo ovim dijelom započela moderna orkestracija. No jedan je skladatelj tu umjetnost doveo do gotovo savršenog stupnja. Maurice Ravel često se smatra najvećim orkestratorom u povijesti glazbe. Igor Stravinsky nazvao ga je najsavršenijim urarom među skladateljima, misleći na nevjerojatnu preciznost njegove orkestracije. Nijedan instrument kod Ravela nije slučajno odabran. Svaki ima svoju boju, svoje mjesto i svoju svrhu. To se možda najljepše čuje u baletu Daphnis i Chloe, osobito u prizoru koji nosi naziv Izlazak sunca, gdje glazbom i postupnim mijenjanjem orkestralnih boja prikazuje Izlazak sunca. To je glazba u kojoj orkestar doslovno slika. Poslušajmo stoga kako Ravel orkestracijom slika Izlazak sunca iz baleta Daphnis i Chloe u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Pierre'a Bouleza.

0: Slušali smo ulomak naziva Izlazak sunca iz baleta Daphnis i Chloe Morisa Ravela u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Pierre'a Bouleza. U današnjoj emisiji govorili smo o orkestraciji, umijeću raspoređivanja glazbenih ideja među instrumentima tako da svaki od njih doprinosi jedinstvenom zvuku. Od malih baroknih ansambala do raskošnog Ravelovog orkestra protekla su gotovo 3 stoljeća neprekidnog traganja za novim zvukom. Beethoven je proširio granice simfonijskog orkestra. Berlioz i Rimski-Korsakov u svojim traktatima objašnjavaju kako orkestrom ovladati. Wagner je čak stvarao nove instrumente. Mahler ga je proširio u najveće razmjere, a Debussy i Ravel pokazali su da je orkestracija prije svega umjetnost zvučne boje. Danas simfonijski orkestar doživljavamo kao nešto sasvim prirodno, ali iza njegova zvuka stoje stoljeća istraživanja i neprestanog stvaranja. Poštovani slušatelji, hvala vam na slušanju i doviđenja do sljedeće emisije. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

0: Molitva krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Koncertna večer na HKR-u.
1: Jedna od najljepših pjesma ljubavnih koje smo ikada snimili, bilo je to prije nekakvih 10 godina ili tu negdje otprilike. Pjesma koja zapravo nije uopće tamburaška i nema veze sa ovom našom tamburaškom svirkom, ali kad smo je snimili znali smo da će biti jedna od najljepših, jedna od najnježnijih, pa eto, za one koji su večeras zaljubljeni, a vjerujem da je takvih dosta, da znaju da je to za njih, jer ima zaljubljenih večeras ovdje. Jao, pa svi smo onda zaljubljeni. Zove se U snu i ljubavi. 3,

0: Katolički radio.
1: Jedna je pjesma u zadnje vrijeme postala vrlo, vrlo popularna u nekim drugim kombinacijama, no međutim, mi vam želimo već jednostavno reći da se radi o jednoj staroj tamburaškoj pjesmi, ovako otprilike ide.

stvar se sada mijenja, umjesto velike harmonike dolazi vam doktor. Na usnoj harmonici, jedan veliki pljesak za našeg Nevena Mijača. Dobrodošao, Neven. Pustit ćemo njega malo da svira, mi ćemo se malo ovako povući strane. Može ovako.

jedan gospodin koji je uvijek svirao gitaru sa gazdama, Branko Vugunović, Biff, ajmo Biff.

Nijedan naš koncert ovdje u Domu sporta on ne može proći bez toga da malo pjevamo i na nekim drugim jezicima, ne baš samo na hrvatskom. Nadam se da nema ni jedan ili ni jedna profesorica engleskog večeras ovdje. Ima jedna. Ajde, ko je profesor engleskog ili profesorica? Nadam se da su dobili na ulazu ovaj slušalice za uši, okej? Okay? Ajde, malo ruke gore, malo ruke gore, malo ruke gore, yeah, yeah, yeah, yeah. To su vam nekad davno pjevali Creedence, pa Elvis Presley, pa Tina Turner, pa eto čak i gazde, ne biš vjerovat. Pa ćemo to

pokušavamo svaki puta kada radimo neku pjesmu koja nije naša, dati tome poneki značaj. Pa eto, jedan od najvećih pjevača svih vremena, ja to tako mogu slobodno reći, koji više nije među nama, je snimio jednu našu pjesmu, pa eto, mi smo htjeli na ovom koncertu se njemu odužiti, pa eto, ćemo probati jednoj tišini, lijepo, lagano, ali uz vašu pomoć.

zaboravim 20 godina koje živite sa nama. Hvala svima koji su došli iz udaljenih krajeva, pa eto, znam da su društva došla iz svih dijelova Hrvatske, znam da su došli mnogi iz Austrije, došli su neki iz Mađarske, pa eto, to su sve mjesta gdje se i gazde pojavljuju. Puno vam hvala i nemojte zaboraviti, gazde i vi, to je jedna posebna ljubav, puno vam hvala. Još ćemo za kraj probati nešto, stani malo.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Zadarska nadbiskupija uputila priopćenje o statusu Don Josipa Radića. Monsignor Luka Tunjić preuzeo službu ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine. Banjolučka biskupija uputila poziv vjernicima i ljudima dobre volje za pomoć u obnovi katedrale. Papa, primajući sudionike Kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti, upozorio na opasnosti nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije. Zadarska nadbiskupija uputila je priopćenje za javnost o mjerama koje je poduzeo zadarski nadbiskup Milan Zgrablić protiv Don Josipa Radića, o kojem se pred nadležnim tijelima vodi kazneni postupak u kojemu se stavlja na teret neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela. Naglaske donosi Domagoj Pejić.
3: S obzirom na navedene okolnosti, zadarski nadbiskup pokrenuo je protiv Don Josipa Radića izvan sudski kazneni postupak, sukladno odredbama zakonika kanonskog prava, radi utvrđivanja svih okolnosti relevantnih za njegov kanonski status i eventualnu kaznenu odgovornost prema crkvenom pravu. Radi zaštite dobra crkve, sprečavanja moguće sablazni i osiguranja urednog tijeka kanonskog postupka, nadbiskup mu zabranjuje javno sudjelovanje u bogoslužju, a do okončanja postupka za upravitelja župe u Galovcu, gdje je bio imenovan župnikom, imenovan je drugi svećenik, stoji u priopćenju zadarske nadbiskupije.
2: Monsignor Luka Tunjić preuzeo je službu ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine u središnjici Caritasa u Sarajevu, od dosadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja veličasnog Bojana Ivešića. Primopredaji je nazočio predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup Toma Vukšić, kao i djelatnici ove ustanove. Prigodom preuzimanja nove službe, monsignor Tunjić je položio ispovijest vjere i priseku vjernosti pred nadbiskupom Vukšićem. Biskupi BK BiH imenovali su monsignora Tunjića novim ravnateljem Caritasa BiH na redovitom zasjedanju održanom 16. i 17. srpnja u Banjoj Luci. Biskupski ordinarijat u Banjoj Luci uputio je poziv vjernicima i svim ljudima dobre volje da svojim darom, molitvom ili na drugi način pomognu u obnovi katedrale. Tihana Semijalac.
4: U prvoj fazi planirani su obnova vanjske fasade Banjolučke katedrale, zamjena dotrajale stolarije, sanacija zvonika te konzervacija sačuvanog dijela temelja stare katedrale. U drugoj fazi predviđeni su ugradnja vitraja i klimatizacija. Banjolučka biskupija, koja je nakon ratno-poratnog progona i dugotrajnog iseljavanja suočena s velikim smanjenjem broja vjernika, nije u mogućnosti sama financijski pratiti ovako opsežne radove. Obnova katedrale nije samo obnova jednog sakralnog objekta, nego i nastojanje da se budućim naraštajima ostavi trajno svjedočanstvo vjere i više stoljetne prisutnosti katoličke crkve na ovim prostorima, ističu iz Banjolučke biskupije. Pomoć je moguće osobno predati rektoru katedrale ili u ekonomatu Banjolučke biskupije, odnosno uplatiti na račun Banjolučke biskupije uz naznaku za obnovu katedrale.
2: Petorica Salezijanaca položili su doživotne zavjete tijekom mise u crkvi Marije Pomoćnice na Zagrebačkoj Knežiji. Misu je predvodio provincijal hrvatskih Salezijanaca Don Milan Ivančević u koncelebraciji s 30-oricom subraće. U prigodnoj propovjedi roditeljima je poručio:
5: Hvala vam od srca što ste crkvi i Don Bosku darovali svoje sinove. Vaša ljubav i molitva ugradile su se u temelje njihovog poziva. Po tome ste postali na poseban način vi izravni suradnici s Bogom. I molim vas, budite toga svjesni, Gospodin vas je odabrao i duboko se zagleda u vaše obitelji i upravo je vas odabrao, evo rekoh, za izravnu suradnju s njime. Draga braćo Nikola, Mario, Davide, Ante, Ivane, Roko, danas se vaša imena neizbrisivo upisuju u knjigu života i u povijest Salezijanske družbe. Ne bojte se, Marija pomoćnica koja je vodila Don Boska vodi i vas. Neka vaše posvećenje bude radosni znak neba na zemlji.
2: Govoreći o poslanju zavjetovanika, provincijal Ivančević je rekao da ih je Bog pozvao pojedinačno, ali ih šalje da djeluju kao zajednica. Petorica mladića poručuju da ima smisla postaviti pitanje: Isuse, što hoćeš od mene? Rekao je Don Milan te istaknuo.
5: Kad su bili na početku formacije, odabrali su geslo: dođite i vidjet ćete. Za doživotne zavjete od danas odabraše: vidje i povjerova. Dakle, između toga, kroz cijelu formaciju utrkivali su se, upoznavali salezijansku karizmu, lice i dušu Don Boska, oratoriji, trčali prema mladima i vidjeli i pročitali u njihovim dubinama čežnju da budu sretni zauvijek i povjerovali da je to moguće. I evo sada ulažu cijeli svoj život za tu istinu.
2: Na kraju mise riječi zahvale Bogu na svakom daru koji im je dao uputio je Don Ante Pehar, a zatim je otpjevan himan Tebe Boga hvalimo. U Gospiću je održan katehetski dan i prvo županijsko stručno vijeće vjeroučitelja Gospićko-senjske biskupije. U sklopu susreta predstavljena je nova predstojnica katehetskog ureda sestra Ljubica Bosilj. Susret je počeo duhovnim programom u Gospićkoj katedrali, gdje je nakon pozdrava i pokorničkog bogoslužja misno slavlje predvodio gospićko-senjski biskup Marko Medo. Polazeći u propovjedi od prispodobe o bogatašu i Lazaru, istaknuo je poziv na slušanje i pouzdanje u Božju riječ. Obraćajući se vjeroučiteljima, nazvao ih je dragim prijateljima i dragocjenim suradnicima. Potaknuo ih je da mladima daju ono što i sami imaju, Isusa Krista i Božju riječ, ističući da je zadaća vjeroučitelja ući u poteškoće svakodnevnog života i pomoći mladima da ih čitaju u svjetlu Božje riječi. Na kraju misnog slavlja podijeljeni su kanonski mandati vjeroučiteljima. U nastavku programa u vijećnici biskupskog ordinarijata u Gospiću, biskup je u pozdravu naglasio važnost vjeroučiteljske službe. Predstavio je novu predstojnicu katehetskog ureda, sestru Ljubicu Bosilj, potičući vjeroučitelje na zajedništvo, suradnju i odgovorno življenje vlastitog poziva, a zatim je uslijedio stručni dio programa. Misom i festivalom duhovne glazbe Duga večeras u svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu počinje tradicionalna proslava Svete nedjelje. Početak programa je u 18.30. Sutra će u svetište hodočastiti bolesnici i osobe s invaliditetom, karitativni djelatnici, medicinsko osoblje i djelatnici Hrvatskog crvenog križa, a navečer i vatrogasci. Na sveti četvrtak, 3. rujna, bit će hodočašće ministranata i vjeroučenika. Na sveti petak, 4. rujna, tradicionalno će hodočastiti pripadnici Hrvatske vojske i policije, kada će središnju misu u 11 sati u zavjetnoj kapeli predvoditi vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Na svetu subotu 5. rujna misu u 11 sati predvodit će varaždinski biskup Bože Radoš, a središnje misno slavlje Svete nedjelje u nedjelju 6. rujna u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Zbog obnove župne crkve Presvetoga Trojstva cjelokupni program ovogodišnje proslave održat će se na prostoru svetišta predragocjene krvi Kristove u zavjetnoj kapeli.
6: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Upozorio je na opasnost nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije, primajući u audijenciju 500 sudionika godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti održanog u Rimu. Poručio je da se dobro čovečanstva ne smije žrtvovati zbog privatnih interesa. Pozvao je države i javne institucije da tehnologiju stave u službu čovjeka, života i mira. Aldo Sinković.
7: Papa je upozorio na sve brži razvoj umjetne inteligencije i postavio pitanje hoće li čovjek u budućnosti moći kontrolirati strojeve koje je sam stvorio. Postoje naime opasnost da čovjek postane žrtva vlastitih izuma. Posebno zabrinjava, istaknuo je papa, činjenica da se odluke koje se odnose na ljudski život sve češće prepuštaju strojevima. Zato je, prema njegovim riječima, potrebna jasna etika koja će pratiti razvoj i korištenje umjetne inteligencije. Papa traži oprez stroge provjere, a ponekad i usporavanje uvođenja novih tehnologija. To nije protivljenje napretku, kaže, nego odgovorna briga za ljudsku obitelj. Posebno je upozorio na koncentraciju tehnološke i gospodarske moći u rukama velikih kompanija. Države ne mogu nadzirati takve aktere. Zbog toga tehnologija ne smije služiti samo privatnoj zaradi. Dobro čovječanstva ne smije biti žrtvovano privatnim interesima, poručuje Papa, tražeći od javnih ustanova da nastave istraživati kako digitalne tehnologije učiniti humanijima i osigurati da budu u službi života i mira. Umjetna inteligencija može biti snažan alat napretka, ali njezin razvoj mora ostati pod odgovornim ljudskim nadzorom. Strojevi i profit ne smiju biti u središtu pozornosti, nego čovjek, njegovo dostojanstvo, mir i opće dobro, zaključuje Papa Lam svoj govor sudionicima godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti.
2: Naš vatikanski suradnik najavljuje i ovogodišnju proslavu spomen dana Gospe od jezera u Castel Gandolfu.
7: Večeras u 18 sati Papa Lav će pokraj Albanskog jezera, uz kojega se uzdiže Castel Gandolfo sa papinskom palačom, predstaviti u crkvi Gospe od jezera euharistijsko slavlje i potom sudjelovati u tradicionalnoj procesiji posvećenoj Gospe od jezera. Posebnost ovogodišnje proslave bit će obilježeno povijesnim događajem. Nakon mise vjernici će kip Gospe u procesiji prenijeti od do obale gdje će biti ukrcan na brod. Papa Lav će brodom uz Marijin kip predvoditi procesiju koju će pratiti veliki broj vjernika svojim brodicama. Biće to prvi papa koji će dio procesije prijeći brodom po jezeru Albano. Procesija će trajati oko 25 minuta, a završit će u blizini apostolske palače u Castel Gandolfu.
2: Župa u Castel Gandolfu ističe kako je proslava posebno važna za lokalno stanovništvo.
7: Procesija je pokrenuta 1954. godine. Crkvu uz jezeru posvetio je Papa Pavao VI 1977. godine, a posjetio ju je i Ivan Pavao II, koji je također sudjelovao u procesiji, ali tada bez plovidbe jezerom. Ovogodišnja svečana proslava Marijine svetkovine dio je obilježavanja 400. godina prisutnosti Papa u Castel Gandolfu. Župnik Tadeusz Rozmus poručio je da papin dolazak predstavlja i zahvalu za ljepotu stvorenoga svijeta i prirodi koja okružuje jezero. Papa Lav će prenoćiti u Castel Gandolfu, te će sutra u nedjelju održati običajni nedjeljni govor i s vjernicima izmoliti anđeo gospodnji u Castel Gandolfu.
2: Dodajmo ovome i da je Papa poslao financijsku pomoć Caritasu Nepala putem dikasterija za službu milosrđa. Ova početna pomoć će, kako javlja Vatikan News, pomoći lokalnom Caritasu dok se nastavljaju aktivnosti pružanja pomoći, a broj poginulih u pogođenim područjima iz sata u sat raste.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

crnog vina, obuze mi dušu. I unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane. Jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom. I još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode. I kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata. Baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio. I svemu sam se divio. I u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista, nemam straha. Ja vjerujem. Mm-hmm.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas se spominjemo blažene mučenice Margarete Ward. O njezinu životu malo znamo. Živjela je u 16. stoljeću, a potjecala je iz pokrajine Cheshire u Engleskoj. Njezina je obitelj bila među najodličnijima u Engleskoj, a posljednje je godine života provela u Londonu. Jednoga je dana saznala da je u zatvor dospio svećenik William Watson, koji je bio podvrgnut mučenju. Ovaj je svećenik i prije bio u zatvoru, gdje je i tada bio mučen, pa je pristao sudjelovati u anglikanskom bogoslužju. Međutim, došavši na slobodu, pokajao se za svoju slabost. Javno se ispovjedio i zamolio oproštenje od katoličke zajednice. Dakako da je time navukao bijes na sebe, pa su ga utamničili i podvrgnuli još žešćim mukama. Margareta ga je dolazila utješiti i ohrabriti. Na kraju mu je pomogla u bijegu. Nakon što je osumnjičena, priznala je sudjelovanje u organizaciji bijega, ali nikako nije željela odati skrovište svećenika. Ponudili su joj slobodu uz uvjet da se prikloni kalvinskom bogoslužju i za oproštenje zamoli kraljicu Elizabetu. Odgovorila je da